0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより、携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など、異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとることは重要です。仮にこの数十年間、災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
0: JOZ KHZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

四季折々の群馬の景色を見ながらのレストランランチ、ヨーロッパデザイナーズインテリアがお出迎え、心地よい時間をお約束。ホテルサンダーソンが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月13日月曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ちょっとドキドキしちゃいましたね。無事にクリップスタートいたしました。さあ、ただですね、ちょっといろいろと諸事情がありまして、いつもの画面とちょっと違くなっているんですよね。これはね、私にしかわからないこと。ちゃんとこうラジオっていうのは時間との戦いですからね、どんどんどんどん時間が減っていって、ここまで収めなきゃいけないっていうのがあるんです。オープニングは3分って決まってるんですけど、見てみましょう。52分もあります一体どこで切ればいいのか。ちょっと今日1時まで不安だと思いますけれども、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。大変失礼いたしました。さあ、今日もね、とっても暑いということで、今ね、温度計見てみますと、前橋の市街地は25度を超えております。体感的にはね、もう少し暑く感じるんですけども、この後雨が降るそうなのでね、皆さんご注意ください。さあ、そして私、そんな暑い中ね、ちょっと午前中道を歩いていたんですよね。すると、道路工事の現場で交通整理をされている女性の方に、まあ、声をかけられまして、この三宅元気21には一体何が入っているのかっていうのをね、質問されまして、ま、いろいろ答えていく中で、あなたはどこで働いてるのかっていうことでね、ご質問いただきまして、実は、前橋ラジオっていう放送局で働いてるんですよ、とお伝えしたら、私も実は7年前に、前橋ラジオに出演したことがあるんだよ、というね、ことを伺いまして、あ、そうなんですね、と、番組名わかりますかって言うと、谷川明先生です、と。で、昔からラジオをね、聞いてくださる方はわかると思うんですけど、

はね、もう放送はないんですけれども、昔ね、谷川明先生っていうね、方が番組もやっていまして、ね、素敵なお姉様方、お呼びしてね、こう、演歌のね、お話を伺ったりとかして、で、そこにね、実は出演をされていた方だったそうです。なんかね、とても縁を感じました。まあ、その後にね、

0: 暑い中大丈夫ですかとお聞きしたらね、全然大丈夫だよっていうところでね、私は誰よりも早く走れるから大丈夫とね声をかけられました。私もねそんな元気でパワフルなね、
1: この番組
0: あれなんか入ってきちゃいましたね、何か BGM が私が喋っておりますよ。大丈夫でしょうか。ちょっとバタバタとなっておりますけれども、77歳になってもね新しいことに挑戦してる姿本当にね素敵だなと思いました。私もね今日はね午前中からパワーをいただきましたので、今日はねハプニング続きでございますけれども、皆さんにねパワーを届けられる情報をお届けしていきたいなと思います。さあそして本日はですねゲストの方2組いらっしゃいます。まず1組目はもうね遅くにいらっしゃいますね、いつもありがとうございます。5月17日日曜日に開催されますメド群馬2026からチーム前橋フルセンさんをゲストにお迎えしていきます。プレゼンというものをねぜひ皆さんに感じていただきたいということで、群馬会館で今年も開催です。一組目のゲスト元気たっぷりフルセンさんをお迎えします。フルセンさんもしよければスタジオの中にね来ていただけたらなと思います。さあそして二組目のゲストの方はですね、前橋文学館、はい、萩原さくみ特別館長をゲストにお迎えしていきます。合わせてお楽しみに。さあそれではこの後13時までお届けしていきます。クリップです、お楽しみに。それではここで一曲お聴きください。

時刻は12時10分を回りました。ここでニュースをお伝えします。フィギュアスケート女子の坂本花織さんが本日地元の兵庫神戸市内で引退会見に出席しました。オリンピック3大会に出場し計4つのメダルを獲得、世界選手権を4度制した女王が26歳で現役生活に別れを告げたということです。また会見の最後には結婚をサプライズ発表しました。5月5日に一般男性と入籍したことを明かしました。続いては群馬県内のニュースです。前橋市の敷島公園門倉テクノバラ園で赤や白、黄色のバラが咲き誇り、来園者が華やかで上品な香りを楽しんでいます。 0.5 ヘクタールの園内におよそ8泊種4000株が植えられています。31日まで春のバラ園祭りが開かれ、日没から午後9時までライトアップが行われています。敷島公園管理事務所によりますと、今年は気温の高い日が続いたため開花が1週間ほど早いといいます。続いて100日間限定のメロンパン専門店、100日だけの丸山メロン by トニーベイク群馬太田店が太田市下浜田町で営業しています。群馬県内での出店は初めてです。メロンパンは外はサクサク、中はもっちりとした食感が特徴で、営業は6月21日までです。札幌市のチョコレート専門店トニーベイクが期間限定で全国展開をしています。今回は太田市の人気メロンパンの専門店丸山メロンと連携しました。小麦粉、夢力や牛乳、バターなど北海道産の素材にこだわったということです。おしまいに、渋川市の魅力を幅広い層に伝えようと、渋川市は今年度動画や写真を通じて渋川市の魅力を SNS などで発信するインフルエンサーを募集しています。渋川市内での撮影に関連する経費を20万円まで補助します。インフルエンサーの高い発信力を借りて渋川市の知名度を向上させ、交流人口の増加を目指していきます。以上、ここまでは読売新聞社、上毛新聞社のニュースをお伝えしました。

クリップ。時刻は12時13分です。前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。南東の風のち北西の風、晴れのち曇り。夕方1

0: 的に雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。降水確率午後6時まで 50%、 以後深夜0時まで 20% です。前橋の日中の最高気温は27度です。今日は朝からとてもよく晴れていて、気温は高いですね。この後さらに気温が上がりそうです。ちょっとねスタジオの外見てみると、天気予報って当たるんですね。さっきまでね明るかったのに少しずつ雲がかかって暗くなってきました。この後ですね、急な雨雷にご注意ください。それでは明日以降のお天気です。明日は日中は晴れますが、夕方から夜にかけて雨や雷にご注意ください。前橋の日中の最高気温は27度です。あさって15日金曜日、晴れ時々曇り、気温は27度。そして16日土曜日、17日日曜日は晴れ時々曇り、気温が高く、土曜日の気温は29度から31度、日曜日の気温は30度から32度の予想です。以上、日曜日までの天気情報をお伝えしました。土曜日日曜日は今シーズン一番の暑さとなりそうです。いつも以上に熱中症対策しっかりお願いいたします。以上、お天気情報でした。
1: クリップ放送中。

時刻は12時15分です。それではここでインフォメーションお伝えしていきます。まずはこちらです。群馬パスポート増刷決定。よかった。昨日ですね、お昼過ぎぐらいに、県のググッと群馬ってね、あの SNS があるんですけど、そちらの公式の方でも上がっておりました。昨日ね、群馬パスポートの増刷が決定しておりますので、これから印刷に入るそうです。なので、まあその初回でね、申請交付を受けられなかった方は今しばらくお待ちくださいねと、準備ができ次第改めてお知らせしてくださるそうです。ね、5月1日に群馬県のパンフレットみたいな形で、群馬県のね、歴史だったり情報がたっぷり詰まってるパスポートで、後ろにはこう各市を巡るね、スタンプラリーみたいなのがありまして、それを全部集めると特別なスタンプと交換ができるんですよね。で、その群馬パスポートがすごい人気で、もう1万部の予定、1日で終わってしまったということなんです。で、もっと欲しいです、もっと欲しいですっていうね、方々の声を汲んでいただいて、群馬県がですね、増刷を決定しました。よかった。ただですね、転売をする人たちが多いということで、今20件ぐらいね、転売してる方がいらっしゃるそうです。ダメですよね。なので皆さん買わないようにね、ここご注意いただけたらなと思います。増刷してくださるので、皆さんね、まだゲットできない方も順番に回ってくるそうなので、落ち着いていただけたらなと思います。というわけで、今日のインフォメーションは群馬パスポート増刷決定のお知らせでした。以上、インフォメーションをお届けしました。さあ、それではこの後一曲挟みまして、ゲストコーナーです。まず一組目のゲストの方は、5月17日日曜日に開催されますメド群馬2026、こちらについてチーム前橋からフルセンさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

0: 時刻は12時22分クリップ生放送でお届けしております。さあ本日のキープクリップゲストコーナーは2組いらっしゃいます。まず1組目はメド群馬2026チーム前橋から古瀬さんです。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お帰りなさい。
1: ただいまここ何メイドカフェ
0: ご主人様みたいになっちゃいますかね。大変失礼いたしました。
1: ありがとうございます。
0: はい、古瀬さんには毎年、はい、メド群馬2026の情報を前橋ラジオを通してお伝えいただけますか。
1: ありがとうございます。
0: まずはこのメド群馬とは、はい、どのようなイベントなのか教えてください。
1: はい、それぞれの方のですね日々の活動や仕事を通してですね世の中をちょっとでも良くしたいと思う人たちのその思いを、テッドスタイルの15分間のプレゼンテーションをするというプレゼンイベントです。
0: プレゼンイベントですよね、はい、また古瀬さんの

0: 己紹介もお願いします。
1: 私は前橋出身、そして今は東京都調布市で、古泉歯科を開業しております院長古泉洋樹です。
0: よろしくお願いします。古泉さん前橋市出身で、はい、今は東京の方で歯医者さんをされているということなんですけれども、はいはい、チーム前橋というチームを組んでるんですよね、はいはい、このチーム前橋って何ですか。
1: はい、このメッドっていうプレゼンイベントに登壇した4名全員前橋出身で、はい、でこれメッドジャパンっていう東京でやったプレゼンイベントですね。そこに登壇したたまたま前橋出身が4名いたので、
0: すごい。
1: はい、じゃあ地元でもやってみんべえっていうことで、はい、私の同級生の岡田とそれから角田清水、この4人で、チーム前橋を組みました。
0: ありがとうございます、はい、その中の一人に古泉さんがいらっしゃって、はい、毎年前橋群馬会館でプレゼンイベントを開催されているということですね、はい、もう何回目になりますか。
1: 9回目なんですよ。
0: 9回目、
1: 10年目9回目なんです。
0: はあ、10年目9回目という、
1: そう、なんでかっていうとやっぱりコロナで1回、はい、
0: あ、
1: 涙を飲みました。
0: そうでしたね、はい、なんか年数とちょっと回数が違くなってしまいますけれども、はい、でもコロナを経て、はい、今回は9回目ということで、まずはおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お日にちが5月17日ということで、はい、まあ、もう今週ですけれども今のお気持ちを聞かせください。
1: ドキドキ
0: ですよねこれプレゼンターの皆さんを集めるのも、
1: そうなんですよ、
0: 毎年大変かと思いますけれども、
1: 大変なんですけども、意外と来年は彼で再来年とかって結構ね、選んでるぐらいな、はい、人材結構たくさんいらっしゃいます。
0: じゃあもう毎日がもう選出してるような、
1: 本当に優秀な方、素晴らしい方々にご協力いただいておりますので、
0: はい、わかりました、はい、では今回のプレゼンターの皆さんを教えてください、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まずセッションが3つに分かれておりまして、セッション A は、セッション A 未来という、くくりで若い人たちが登壇します。一番最初は桐生第一高校総部、はい、おことの部ですね。そして、看護師の西谷咲さん、シンガーソングライターの迫水秀樹さんの3組が登壇します。続きましてセッション B 原田、はい、ここはですね、我らチーム前橋代表の岡田が、はい、なんで岡田が出るんだって感じがしますか
0: 毎年ありがとうございます、はい、
1: そして、私と同じ職業の、歯科医師ですけれども、お里博士として有名な、新見先生、
0: はい、
1: はい、それから ACP 分かりますか。
0: あ、はい、はい、私このラジオで
1: ですよね、
0: はい、はい、すごい、
1: アドバンスケアプランニングの、第一人者である高橋先生の講演もあります。
0: はい、
1: はい、そして最後セッション C 生きるということで、スクワットキングダム国王の理学療法士高橋さん、それから朝日新聞社現社長、
0: はい、
1: 角田勝、
0: すごくないですか。
1: これ実は私の高校の時の同級生。
0: あ、そうなんですね。
1: お友達なんです。私が引っ張ってきました、お前出ようと、
0: はい、そうでしたか、
1: はい、そして鳥がですね、日本福祉医療ファッション協会代表理事の平林さん、この方はですね素晴らしいプレゼンするんですよ。
0: 今回の目玉といって
1: 目玉ですね。
0: いいですかね。
1: この方大阪万博でおむつのファッションショーをした、
0: はい、おむつのファッションショー、
1: おむつのファッションショー、大人ですか。大人がやはり機能がちょっと落ちてきておむつになって塞ぎ込んで外に出たくない、いやそんなことない、それをファッショナブルなおむつを作って外へ出ようよ、うん、
0: なるほど。
1: さらに今年はですね、パリでストーマのファッションショーもやるという。
0: え、そうなんですか、
1: はい、ストーマ分かります
0: か。分かります。人工肛門。私甥っ子が、甥っ子が実はストーマをつけてた、
1: そうなんです
0: か、ちっちゃい頃、はい、そうなんですよ。なので、はい、もうそれずっと見てます。
1: そのファッションショーをパリでやるという
0: 。あ、そうですか。
1: すごいイノベーターです
0: か。
1: はい、そして、
0: はい、
1: 毎年この、登壇者の中からですね、前橋市長賞という賞があるんですけど、はい、なんと昨年会場中を感動の渦に巻き込んだ磯日様が前橋市長賞を取りまして
0: ありがとうございます。
1: その受賞者記念メッセージというコーナーも設けております。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: そうなんですよね。昨年は大変お世話になりました。
1: 本当ごめんなさい、昨年ね、多分一番前で一番泣いてたの僕です。
0: はい、古瀬さん号泣しておりました
1: 見えた
0: もうバッチリ見えました。動画にも収まっておりますけれども

0: いやでも本当にたくさんの方々からの大きな拍手もいただいて、子どもたちがね実際に登場してもらって、でその子どもたちはちょっとこう自閉症があったりとかね、普通に学校行ってる子たちなんですけれども、ちょっと多動症があったりとか、そういった子どもたちのお話でしたね。
1: そうなんですよ。だから僕この企画をしたときに、これは感動ポルノの部類で、すごく自己嫌悪に陥ってた。なんだけども、あの会場で出てきた瞬間に、お父さんお母さんにこう手を振る子供たち見て、ビャー大号泣。
0: すごい泣いてましたもんね。
1: はい、すいません。
0: いや、でも本当に、子供たちが、舞台に初めて立って、まずその、ずっとあの場所に立ってられるかっていうところ、逃げ回らないかとか、それも不安だったんですけども、最後の最後までみんな踊ってくれて、はい。
1: と熱と息遣い、そういった素晴らしい体験ができるメッド群馬、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
0: お願いします。多分ね、赤木団のファンの方々がこのラジオを聞いてくださってる方も多いと思うので、はい、私はその一番最後のお時間ですよね、はい、4時で会ってますか、は
1: い、3時半ぐらいから、
0: 3時半ぐらいから、はい、じゃあ3時半ぐらいに、はい、前回のプレゼンの動画が流れるんですよね、
1: はい、視聴者受賞の時のプレゼン動画が流れて、はい、その後この1年間の、報告を磯木様にしていただくということで、
0: はい、
1: スペシャルな、
0: すみません、
1: コーナーでございます。
0: ちょっと最後に登壇させていただくんですけれども、
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: お願いいたします、はい、ではここまでの、皆さんが行きたい方、参加されたい方の、はい、まあ、お値段だったりとか申し込み方法を教えてください、
1: は
0: い、
1: メド群馬 MEDGUNMA2026 で検索していただくと、PTX という、サイトが開きますので、そこで、当日参加、予約ということで3000円、あとお弁当をお申し込みの方はプラス1000円ですね、はい、でその後交流会があります、
0: はい、
1: これは登壇したプレゼンターと、それから、お越しいただいた皆様が、軽食を取りながら交流をするというコーナーなんですけども、そこは、5時からの予定で、そこは参加費が5000円になっております。
0: はい、
1: はい、で、なんと、
0: お、
1: なんと、
0: お、
1: その交流会で、磯木様を、がセンターを務めている、
0: いやいやいや、
1: 赤木団というスーパーアイドルグループのプレミアムミニライブが、
0: ありがとうございます。
1: あります。
0: 駆けつけます。
1: こんな至近距離で見られるので、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 私も実は子さんなんですけどね。
0: そうですね。今日も毎年この AKG T シャツを、私ですらも持ってないという。お持ちですね。ありがとうございます。
1: はい、
0: では、そんなね、交流会は17時からとなります。はい、こちらの交流会に参加されたい方は、本編の、
1: そうですね、
0: 方のチケットも取ってい
1: ただく。交流会のみというのは残念ながらお断りしておりますので、はい、本編で磯木様のプレゼンを聞いて、はい、このまま物販に行き、そしてミニライブに、美しい流れですね、赤木団ファンとしてはね。
0: そうですね。ぜひ皆さん、お申し込みいただけたらなと思います。はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さあ、それでは、古仙さん、
1: はい、
0: まあ、今週の日曜日になるんですかね、はいはい、お時間は10時から16時30分ということで、はい、様々な方々が出演されますけども、このプレゼンイベントを通して皆さんにこう何を伝えたいのか、このあたりぜひ教えてください。
1: はい、皆さん一人一人がですね、いろんな思いを持って毎日生活していると思うんですけれども、その小さな思いをぜひ皆さんに向けて発表して世の中を良くしていく、そういった活動をこれからも続けていきたいと思っております。
0: いろんなジャンルの方々のプレゼンテーションになります、はいはい、やはり私も実際に登壇したこともあれば、はい、実際にこう、なんだろう、席で見させていただいたこともあるんですけども、はい、あの空気感はすごいですよね。実際にこう体験しないとわからない、はい、あの空気感が、
1: はい、ぜひライブで当日会場で、熱と圧と息遣い聞いていただきたいんですが、
0: はい、
1: 実はフルアーカイブもですね、7月までありますので、はい、参加費と同じ3000円でフルアーカイブ、見られますので、ぜひ当日ちょっといけないなっていう方も、画面を通してですけれども感じていただければと思います。
0: ありがとうございます、はい、だってお砂糖博士とか気になりますもん。
1: ぜひぜ
0: ひ甘さに囲まれた人どう生きるか、
1: はい、
0: ああ、なるほど、そこにかけてるんですね、
1: はい、
0: あとやっぱ ACP から考えるっていう、これは看取りになってきますよね。 やっぱこう今の時代の見取り方は変わってきてますもんね。
1: そうですね。前の前の年に市長賞を取った青木さんのプレゼンにもあったんです
0: けど、
1: 最後は、真ん中で笑いながら周りが泣いていく、泣いている、生まれてくる時はね真ん中で泣いてて周りが笑っている、この言葉も大好きでね、はい、そういう人生一生を送れたら幸せですね、
0: そうですよね、はい、本当にこの1日で、自分の人生の考え方だったりとか、はい、これからの生き方が変わってきますよね。
1: 本当にこのイベントを通して人生変わった人いるんですよ、ね、
0: ちょっとそのエピソードをお聞かせいただけますか。
1: 今は話すと長くなります
0: 時間足りない、
1: はい、
0: 足りないですね。じゃあこのあたりはぜひ皆さん体感していただきたいなと思います、はい、そしてなんと朝日新聞現社長ですか、
1: はい、
0: 角田さん、
1: はい、角田勝、
0: 今回は、ま
1: あ、はい、まあ、今回メディアの話をするんですけど、高校時代はですね、まあ、男子校だったので、まあ、女の子の話ばっかりしてました
0: そうなんです、
1: はい、恋愛とはとかね、はい、
0: じゃあ今回も多方面の話が聞きますかね、
1: はい、貴重だと思います。
0: うーん、
1: はい、朝日新聞社の社長がプレゼンするっていうのは本当に貴重だと思いますので、
0: そうですよね、
1: ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: メディアの今とこの先というテーマでお話ししてくださるそうです、はい、そして目玉の平林さんも大阪万博で、
1: はい、ただ今回はプレゼンのことに関して、自分の思いを実現させるためにどういう話し方プレゼンテーションするのかっていうような話なので、知らんけどがキーワードです。
0: 知らんけど、
1: 知らんけど、
0: はあ、なんか歌のタイトルにも出てきそうですけれどもね、知らんけど、うん、
1: はい、世界を変えるのに必要なのは勇気よりも軽めの一歩、
0: はあ、
1: 未来のことは誰にも分からへんけど、あなたが動き始めた、きっと世界は変わると思うで、知らんけど
0: なるほど、
1: 素晴らしい収録ですね。
0: そうですね、
1: 収録だけで素晴らしい、
0: 笑いありっていうところがやっぱり含まれてるのかなと思います、はい、他にもこう若者学生さんたちもね登壇されるということなので、
1: オープニングアクトのことも、おこともね、
0: はい、
1: 皆さん楽しく聞いていただければと思います。
0: 若い力も合わさって、はい、さらに2026のこのメド群馬がパワーアップしていきそうですね。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージや意気込みがありましたらお願いいたします。
1: はい、メッドはですね、 Make everyone delighted、 全ての人が輝ける、そういった意味が込められております。ぜひライブで、もしくはアーカイブでも構いません、ぜひこのプレゼンイベントに触れていただければ幸いでございます。
0: ありがとうございました。前橋出身、
1: はい、
0: はい、チーム前橋から古瀬さんゲストにお迎えしました。古瀬さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来年もお待ちしております。よろしくお願いします。

0: 時刻は12時42分をちょうど回りました。キープクリップのコーナーです。本日のゲストの方は前橋文学館から萩原さくみ特別館長です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今回のイベント情報から教えてください、はい、
1: なんかね、自分のことになるとさ、なんか言いづらいよね。なんかさ、人の話だとさ、ベラベラ喋るじゃない。自分の写真展をさ、やるのにさ、偉そうにさ、いや、私にやりますとかって、そういう嫌なんだけど、まあ、しょうがない。
0: お願いします。
1: 萩原さくみ写真展、違うよな、タイトルがね、音楽する写真、萩原さくみの前橋10年。
0: ふざけるの。すごい、おめでとうございます。
1: 10年いるっていうことだよね。
0: そうですよね。
1: あなたももうね、
0: はい、
1: このラジオに出会って5、6年
0: 経ちます。
1: 経つよね。
0: はい、コロナ前からお世話になっておりますので。
1: そうだ、コロナ前から。
0: そうなんですよ。
1: 毎回本当に、ね、紹介していただいて申し訳ない。
0: こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日もNHK さんの方で、
1: あ、はい、あ
0: れどうな、読み薬の方を
1: 取材してもらったん
0: です。そうなんですよ、ね、そしたら先ほど文学、前橋文学館の石川さんにお会いしまして、
1: うんうん、
0: 人が来てくれましたって。
1: あ、本当。
0: はい。
1: いや、いろんな人が来てくれて、若い人が随分。
0: あ、よかったです、はい。お世話になりました。
1: それで、私のさ、おじさんのさ、写真って言われて、若い人が全然来ないって話で
0: しょ。いやいやいや、今回もいっぱい PR していきましょうね。では、館長が、就任以来ということで、10年間。
1: そうなんですよ。

0: いるとお写真を撮られたんですか。
1: そうなんですよ。10年間撮りまくって何万枚も撮ったんですけど、はい、そのうちの何千枚を展示するっていう感じで、もう見たらね、目がね、あのね、小さくてね、乱視になっちゃう。
0: そんなお写真は、うん、あれですか、カメラ、それとも携帯とか。
1: 携帯
0: で、
1: あ、全部携帯。それでね、まあ、そういう10年間で撮ったいろんな写真と、それから動画、
0: うん、
1: 映像作品と、それから、まあ、それ以外にあのアーティストブックとかでまとめするけど、なるべくね、おじさんらしくなく、いや、一見するとなんか若い人がやってるなっていうようなイメージで、前橋の10年間をやりました。それで初日ね、30日からなんですけども、はい、長いんですよ、これ。5月30日から1月24日までなんだけど、その初日の5月30日に、ちょうど、前橋ポエトリーフェスティバル2026年っていうのをやってて、
0: はい、
1: それでこれが、17日からなんですけど、ちょうど30日もそれにかかるんで、それに混じらせていただいて、私がその5月30日の10時から、前橋文学館の3階ホールで自分の詩と、それからこう、トークをやります。
0: なるほど。
1: だからね、あることないことをデタラメベラベラベラベラ喋って詩を朗読してっていうのを、いわばその写真展のオープニングにお金でやるっていう感じ、
0: ね、うん、そうなんですね。
1: 面白いですよ、悪いけど話が。
0: いや、そうですよね。でも何分間ですか。
1: 50分。あのね、
0: すごい、
1: 私にとっては短い。
0: あ、もしかしてあれですか、大学とかで。
1: 90分だから。
0: そうですよね、
1: 短くやりますよ。
0: 逆にいつも90分だからこそ、この50分っていうところが難しさもあり、
1: ね、それで受けないとね、自分で怒り出すから
0: ね。何をおっしゃってるんですか、いつも面白いですよ。まあ、今回のこの前橋、ポエトリーフェスティバルというのが5月17日から31日まで、こう前橋市の図書館とか、はい、いろんなお店が連携してイベントを行われるんですね。
1: あちこちで写真とか、まあ、イベントをやるんですけど、それに混ざって混ざらせていただいて、30日に文学館ではね、その同じ30日プロレスリフェスティバルの連中人たちが、もうかなりの人数が集まって自分の詩を朗読するんですよ。でそれに私もね、詩人のような顔をして、
0: はい、
1: それで1時から詩をね、涼しくも詩を読んで、でついでに、どうせその同じ3階で私の写真展やってんでね、お前ら必ず見ろよという、こう脅しが入ってる。
0: 圧がありますね。なるほど。では、作美館長も詩人の皆さんと一緒に詩を読まれたりとか、はい、まあ、その生きた言葉、はい、そういったものが溢れていくということなんですね。で、まあ、本当にまさにここからスタートってことですもんね。オープニングっていう形で。
1: 多分人来ないだろうから、そういうことで人に混ざってね。
0: そんなことないですよ、本当に。
1: やるっていう。
0: でも、あれですね、作美館長、お写真なんですけれども、うんうんうん、どういったものが、こう、撮られているんですか？
1: 例えば、まあ、一番最初、今暮らしているところはね、前橋の、マンションで、目の前が、同じような建物のマンションなんですけど、それを朝起きると必ず1枚撮るんですよ。だからそれが1000枚以上撮るじゃないですか。
0: すごい。
1: そうすると、それを、まあ、どういう形か編集して、
0: はい、
1: 印刷するんですけど、一つとして同じ空がない。だから、例えば1000枚でも全部違うっていう。ところは空って、そんなこと考えないじゃないですか。空なんてさ、写真撮らないから空見たことかっていうぐらいでさ。
0: 面白いです。
1: はい、あ、面白い。
0: はい、
1: 面白い。笑ってくれると不愉快になるからね。
0: そうですね。いっぱい笑います。
1: それで、要するに座って毎日毎日、同じ風景を撮ると、こんなに空に表情があったんだっていうことが、症状があったんだっていうことが分かったりするっていう、そういう写真なんですけど、まあ退屈です。
0: 空に表情があるんですもんね。
1: あります。
0: うーん、
1: それとか、一番呆れるのは、
0: はい、呆れるのは、はい、
1: トイレ座るじゃないですか。
0: はい、お手洗いに。
1: そうすると その座ってる状況で、写真撮ります、私。
0: それは、なるほど、
1: だから毎日毎日なんか座って上半身だけ映ってる自分の顔が映ってるのがあるんですけど何千枚もあるんですけど、それ並べると、じゃあ空は美しいのにトイレだから

0: 然変わらないんだよ。それはどこが変わってんのって。私の顔が変わってんの。
1: 毎日毎日、
0: いや夜中に3回起きるんで全部それも撮ってるんですけど、ずっとね目つぶったままねトイレで座ってるのよくわかる。
1: 眠いですもんね。それはね。なるほど。ではあの作美館長の写真の撮り方は、うん、同じ場所でずっと撮っていく、その変化を見ていく、
0: そういう感じが多いんです、
1: はい、
0: そうじゃないのもあるんだけど、今回は前橋の10年を表現するためにはエレベーターに乗ると写真撮る、トイレに座ると写真撮る、カーテンを開けると写真
1: 撮る、
0: 道路を歩くとになったなと思うと、そこの角から角の電柱ばっかり撮るとか、なんかそういう感じですね。退屈だけどね、飽きれるぐらいに、繰り返されるんで、みんな多分ゲラゲラ笑うと思います。
1: 同じものもあるかもしれませんけども、でも一枚絵とって全然違うんですもんね。そうですよね。例えばもうその10年ってなると建物から、ね、周りの風景変わりますよね、もちろん、
0: ね、10年経つとね、ベンチとかそれから家とかね、なくなるのはかなりありました。
1: あ、なくなるもの
0: が、なくなっちゃいます。ベンチなんかはね、前橋文学館の近くにあったベンチを撮ってたんですけど、4年目ぐらいになくなりました。
1: そうなんですね、うん、
0: それとか家もね、すごく古い家、トタンの古い家を撮ってたんですけど、
1: はい、
0: それもね、去年亡くなりました。
1: あ、ついに。
0: だからね、散歩してるじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとあれも撮ろう、これも撮ろうって撮ってるんですけど、もう半分は亡くなります。
1: そうなんですね。
0: 恐ろしいですよ。
1: は
0: あ、八百屋さんが亡くなり、うちが亡くなり、もうね風景変わっちゃいます。
1: でもそれが寂しさでもあり、でもまた何か生まれ変わるものですもんね。あれですか、作美館長はずっと撮り続けることって、うん、なかなかできないことだと思うんですけど、もともとお好きなんですか、こう、
0: 散歩するじゃないですか、
1: はい、
0: 毎日毎日散歩していて、ほら手ぶらで散歩してもしょうがないじゃない、なんかやってるの、それで携帯持ってるわけだから、
1: はい、
0: そうすると自分で例えばあの3本目の電柱を毎日撮ろうと思うじゃないですか、
1: はい、
0: でこれを名前を付けて吉田くん、名前付けるじゃないかそうするとその吉田くんに出会うと必ず撮らざるを得ないわけよ。だから名前を付ける、それからこれは私の友達だと思う、そうすると必ず撮りたくなる、今日元気かなとか思うじゃないですか、
1: はい、
0: そうすると予想外にカメラをも向け続けると、その吉田くんがある時病気になる。
1: 病気にな
0: るの、これ不思議なんだよ。その写真撮ってると、あれ今日全然表情が違うなってなるのよ。その変化が、例えばそれはその電柱に巻いてある広告が変わる、あるいは広告がなくなったり、それからその電柱にあった、多分接着剤でくっつけたあったものが剥がれてます、はい、もうそれはね、剥がれた跡が、私写真撮ってんだけど、はい、剥がれた跡っていう点まで写真撮ってんだけど、
1: はい、
0: それもまた面白いの。一体何がここに貼られてたのかなっていうのをね、考えるのが面白い。
1: 吉田くんの人生を、
0: 吉田くんの人生を考えちゃう、
1: 考えるね、なぜ剥がれたのかとか
0: ね、
1: そうですよね、
0: かわいそうなやつだったなと思う。
1: なんか本当によりこのイベントに参加してみたくなりましたが、こちらのぜひ詳細は5月30日からスタートですけれども、何かお申し込みとかはなく、そのまま普通にいつも通り、
0: ただ、
1: はい、ただで見に行く、
0: 無料です。
1: 無料でいいんですね、
0: はい、強調しないとね、無料です
1: ありがとうございますではここまでたくさんお話を伺いましたが、詳しくは前橋文学館のホームページとご確認ください。それでは館長、残り放送が1分になるんですけれども、はい、皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
0: 川のことを知りたければ石を投げろ、ね、やっぱり何か知りたかったらね、自分から石を投げなければね、うん、そのものが出会えない、うん、
1: 反応を伺ってみるんですね、
0: はい、
1: 石を投げてみて、
0: はい、
1: 声をかけるってことですもんね。
0: そうですね、
1: そうですよね素敵なメッセージありがとうございました。では、館長のお写真が5月30日から1月24日まで
0: 長い
1: 展示されます。もう他にも気になるものたくさんなんですよ。マンホールの上に乗ってみたりとか、ね、いろいろとねありますから、ぜひ皆さんも見てみてください。本日のゲストの方は前橋文学館から萩原作美特別館長でした。作美館長ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではこの番組

0: は1時までということで、皆さん本日もお付き合いいただきありがとうございました。それでは、さくみ館長、最後に一緒にさようならをお願いします。いきますよ、せーの、さようなら、 さようなら、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3DVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非

0: 上灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気21、1階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 気のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
3: 地域のために。 お客様のために暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
4: 新たな空間価値を創造する。建設コンサルタントとして地域の皆さんと住みよい街づくりを進めている、街づくりのトータルプランナー、技研コンサル株式会社が午後4時をお知らせいたします。

防犯チャンネル845。この番組は前橋野中町餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、

公益財団法人群馬県防犯協会。おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社。前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション。以上の協賛でお送りいたします。5月13日の水曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青バトの皆さんや警察、前橋市などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、防犯ワンポイントのコーナーと続きます。それでは防犯チャンネル845、どうぞ最後までお付き合いください。

番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。前橋市の街の安全ヒロメールから、なりすましの手法を使った特殊詐欺に注意のお知らせです。前橋市内のお宅に対し、郵便局員や警察官を名乗る者から、あなた名義のキャッシュカードが見つかりました、あなたは犯罪グループに加担しています、あなたには逮捕状が出ています、などの電話が多数かかってきています。このような電話はなりすましによる詐欺の予兆電話ですので、安易に資産等の個人情報を伝えないように注意してください。また警察官を名乗る者から電話がかかってきた場合には、所属、氏名を聞き、最寄りの警察署に確認をしてください。次に、音声ガイダンスを利用した落とし物センター等を装う詐欺の電話についてです。警察から情報提供がありました。市内のご家庭に、他県の警察の落とし物センター等を装い、落とし物の保管期限が今日までです。電話番号を押してください、などと音声ガイダンスを利用した詐欺の電話がかかってきています。この電話は詐欺の電話です。この電話の後、個人情報を聞かれたり、お金を騙し取られる危険性があります。警察では音声ガイダンスを利用して電話をかけることはありませんので、騙されないでください。被害に遭わないためには、電話に出る前に相手の電話番号を確認してください。010やプラスから始まる国際電話番号が多用されています。音声ガイダンスが流れたら、安易に指示されたダイヤルキーを押さないでください。ダイヤルキーを押すと、詐欺の犯人に電話がつながります。留守番電話機能や防犯機能等を有効にし、電話に出る前に相手の要件を聞いてください。

前橋警察署の番号は 252-0110、 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110、 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: の荻原さんをゲストにお招きしております。荻原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。前橋東警察署で警察官採用担当をしています荻原です。本日は警察官採用試験について、そして警察という仕事の魅力についてお話をしたいと思います。皆さんは警察という仕事にどんなイメージを持っていますか？事件や事故への対応、パトカー、交番勤務、そんなイメージを持つ方も多いかもしれません。もちろんそれも大事ですが、警察の仕事はそれだけではありません。地域の安全を守る仕事、災害救助、子どもやお年寄りの見守り活動、さらに近年ではインターネットを利用した犯罪、特殊詐欺、SNS トラブルなど、サイバー空間での対応も重要な任務となっています。警察の仕事は多岐にわたります。例えば地域警察ではパトロール活動中、110番通報対応を行っています。困っている人を助けたり、迷子の保護をしたり、地域の安全を守る最前線の仕事です。刑事部門では事件捜査を担当しています。現場で証拠を集め、関係者から話を聞き、事件解決を目指します。警察官という仕事は体力だけではなく、知識や判断力、そして人を思いやる気持ちも大切です。実際に警察官として働く中で、ありがとうという言葉をいただくことがあります。そうした瞬間にこの仕事の大きなやりがいを感じます。もちろん責任の大きな仕事でもありますが、その分地域の安全安心を支える誇りある仕事です。現在警察では地域社会のために力を尽くしたい方、人のためになりたいという思いを持つ方を募集しています。本年度第2回警察官採用試験が令和8年9月20日日曜日に行われます。今回募集が行われるのは令和9年4月1日付採用となる大学卒程度の警察官 A、 大学卒以外の警察官 B となり、いずれも男性女性が対象です。募集期間は令和8年7月10日から令和8年8月10日までです。警察官になりたい方は募集期間内に県職員警察官採用情報ホームページの電子利用の方法の内容をよく確認し、群馬電子申請受付システムより申し込みを行ってください。今年度採用試験では変更点があります。これまでは3次試験制でしたが、集団面接が廃止となり2次試験制となりました。1次試験では教養試験と論作文試験、2次試験では体力検査、適性検査、身体外形、精密検査、個別試験がそれぞれ行われます。体力検査は握力、上体起こし、立ち幅跳び、反復横跳び、20メートルシャトルランとなっています。これまで試験対策の負担などで受験を諦めていた方は絶好の機会となりますので、ぜひ警察官採用試験の申し込みをお待ちしております。9月に第1次試験、10月から11月に第2次試験を行い、12月に最終合格が発表されます。

0: 採用試験を受験するにあたり、誰に話を聞いたらいいのか、どのように受験対策をしたらいいのか、不安な方もいると思います。大丈夫です。前橋東警察署では採用試験に向け、ワンデーお仕事体験という採用イベントの開催を予定しています。警察における様々な仕事内容、職場の雰囲気などを、皆さんが気になることを警察官が紹介や説明をします。さらに受験申し込みから採用試験受験、そして警察官として採用されるまでの間、しっかりサポートしますので、安心してご参加ご相談いただきたいです。採用イベントの日程や採用試験に関する最新情報、福利厚生などの詳細については、群馬県警察のホームページに掲載されますので、確認をお願いします。以上、前橋東警察署から警察官採用についてのお知らせでした。
1: ありがとうございます。今日は前橋東警察署の荻原さんから採用についてのお知らせをいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 防犯ワンポイントのコーナーでした。

それでは防犯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。またお耳にかかりましょう。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。

0: この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: FM 3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

ト Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会株式会社マックスエイト、スワイドムの協賛でお送りいたします。

0: 月13日の水曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日はですね、文京町2丁目にあります欅ウォーク前橋2階の欅ウォークスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今日はですね、昨日からゲストに来てくださっています、今週のセレクトソング、前橋の作曲家山部浩二さんが今日も来てくださってます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 山部さん、昨日ご紹介した、
1: はい、
0: バラ園なんですけど、
1: はい、
0: 今日ね行ってきたんですよ。
1: いかがでしたか？
0: ものすごい、もう満開。
1: はい、やっぱり昔の姿とはまた違って。
0: いや違う、
1: 全然
0: 違うと思う。もうね、ここは天国でしょうかって感じですよ。
1: あ、じゃあ気持ちがもう天にの昇るような、本当に、う
0: ん、なんか春のバラ園祭りと、はい、その秋のバラ園祭りがあるんですけど、はい、春の方が色が鮮やかなような気がするんですよね。
1: どちらが好きですか？
0: いや、華やかなのは春なんじゃないかなって思うんですけど、はい、多分小さい頃ね、バラ園行ったことあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: 手入れがいいのか、ものすごい大輪になっていたり、
1: はい、
0: もう木も大きくなってたりするんですけど、これをね、本当に無料で皆さんに見せるこの前橋っていうのはすごいなと。
1: 本当に文化というか、
0: はい、
1: まあ、文化的財産というか、
0: そうですよ。
1: それはぜひ皆さんにね、見に行ってほしい、うん、私も行きます。
0: ぜひ、もうね、山部さんの創作意欲が湧いちゃうと思う。
1: 湧きますね、バラの曲、うん、すごいロマンチックな。
0: いやー、バラね、なんかすごくゴージャスで、なんか自分なんかの草みたいな花で十分だと思うんですけど、でもやっぱりバラは王様というか、
1: そう、
0: 妃様みたいな感じがしますよね、うん、花の中でも。
1: 僕あといろんな種類を見るのがすごい好きで、
0: 名前もあるんですよ。
1: ですよね。
0: そうで、昨日 の山部さんが言っていたなんとかピエール
1: ピエール・ド・ロンサール、
0: そうあったんですよ。すごくないですか？
1: やっぱりあるんだ。
0: あるある、
1: なかなか咲かないらしいですよ。
0: でも山部さん、なんか顔ぐらい大きいって言ってたじゃないですか、
1: はい、
0: それは拳ぐらいでした。
1: だから小さい時の記憶かな。
0: いや、なんていうの、咲き方、咲かせ方、
1: はい、
0: で多分大きくもできるんじゃないかなと思うんですけど、拳ぐらいのが2つぐらいやっぱり咲いてたんですけど、はい、ああ山部さん見に行ってと思って。
1: いや行きたいですね。やってますけど、
0: あと本当にね、いろんな名前があって面白くてですね、
1: はい、
0: なんかパーマネントウェーブとかね、トランペッターとか。
1: お、楽器。
0: そうなんですよ。で女優さんの名前があったりね、うん、で匂いの強いのと微香のとかあっても、
1: はい、
0: また今日もですね、ちょっと雨がパーって降った後だったので、
1: はい、
0: すごくバラ美しかったんですけど、
1: はい、
0: バラにまたこう鼻をこうねつけそうになるぐらいまでこう匂いをこう嗅ぎたいって思ったら鼻がびっちょりになって。ぜひ皆さん5月の31日まで、夜日没から21時までライトアップしておりますので、はい、夜もまたね美しいですから。
1: あ、ね、夜のライトアップされたお花はまたね、なんかグッときそう、ね、
0: 本当ですよ。もうぜひぜひ見に行っていただければと思っております。さあ今日はですね、水曜日ということで、心の居場所というねコーナーがあるんですよ。声じゃないですか、このラジオって声だけじゃないですか、
1: はい、
0: でこの声が持つ力、あとはそのラジオの持つ力でですね、そのままでいいんだよっていう風にラジオの向こうの人に届けられるようなコーナーでありたいと思ってるんですけど、ぜひ今日はゲストが山部さんなので、
1: おかげさまでも我が家のようにここでやらせていただいておりますから。
0: 確かにそうですね。なのでラジオ聞いてらっしゃる方もなんかね、心のこう拠り所になったらいいなということで、今日はどんなメッセージが聞けるかすごく楽しみです。で皆さんからもメール募集しています。メールアドレスは数字の845@maeraji.net、 maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ今週セレクトソングが山部さんなので、今日もですね3曲用意をしてくださいました。1曲目何いきますか？
1: 1曲目は、
0: はい、
1: スーパーフライのビューティフル、うん、
0: あ、 元気になりますよね。
1: そうなんですよ。結構最近辛いなって言ってる友人に送りたくて、うん、
0: はい、
1: これをそれも心の居場所ということで、
0: あ、いいじゃないですか。
1: 送りたいと思います。
0: はい、私見に行ったことあるんですよ、スーパーフライ。
1: お、いいな。
0: 県民会館に来たんですよ。
1: そんな時あったかもしれない。
0: そうなんですよ。でね、1曲目がビューティフルだったの。
1: うわ、それは
0: もう小さい体でね、うわーってこう始まったね、力強さ忘れられないですね。
1: はい、
0: 私も大好きな曲です。オープニングナンバーです、スーパーフライビューティフル。

時刻は午後5時39分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。ガールスカウト県連盟は縄文カルタをテーマに昨年行った活動をまとめ、県庁県民ホールで17日まで紹介しています。ガールスカウト県連盟は10年前から群馬県を学ぶ活動に取り組み、昨年は縄文カルタを通じてふるさとの歴史や文化を学びました。県内各団が学びたい札を選び、実際にその地を訪れて体験するなど、仲間と話し合いながら活動しました。団員らが模造紙などにまとめた57枚を展示しています。最終日は県民広場でおやつ作り、クラフト、バンブーダンスなどのイベントを行います。雨天の場合は県民ホールで行います。展示は午前10時から午後4時まで、最終日は午後2時半までです。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。県内の高速道路、関越道上り高崎玉村スマートインターチェンジ付近、故障車が止まっているようです。規制はありませんが気をつけて走行ください。続いて一般道です。

市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面元総社町南付近渋滞300メートル、渋川方面に向かう17号線千代田町3丁目付近と県庁南付近流れが悪くなっています。国道50号線は桐生方面朝日町2丁目付近で渋滞400メートル、前橋館林線市内中心部方面天川大島町付近300メートルから400メートル渋滞、下大島町付近も500メートルの渋滞、小屋原町付近も渋滞300メートル、大御県道は桐生方面海外中学校前付近滞っています。旧17号線市内中心部方面石倉町1丁目付近渋滞400メートル、藤岡大御線下りです、東善町付近こちらも渋滞400メートル、総社石倉線上りです、大渡橋西詰付近で渋滞700メートル、南新井前橋線は上り川原町付近と荒牧町北付近滞っています。東武バイパス上り三ツ俣町付近渋滞300メートル、南部環状線上り小柳町付近で渋滞300メートル、おしまいは前橋駅三河線の下りです、中川小学校前付近で滞っています。この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: さあ天気予報は山部さんと一緒にお届けしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、山部さん、夕方雨降ったと思うんですけども、降られませんでしたか？
1: ちょうど家にいた頃だったんですけども、ちょっとやっぱ湿気がだいぶあるなっていう気はしましたね、はい、蒸し暑いし。
0: でも雨には降られずここまで。
1: そうですね、今はねなかったですね。
0: あ、本当ですか、はい。夕方ところにより、雷を伴い激しく降るでしょうということで、ゴロゴロゴロゴロでも午後ね、あ、雷鳴ってましたね、
1: はい、
0: はい、雷注意報が発表されております。この後もご注意ください。明日からのお天気です。明日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょうということで、今日と同じようなお天気ですね。今日は28度まで気温上がりました。
1: 蒸してます
0: ね、暑いですよね。明日も27度、
1: はい、
0: 最高気温だそうです。
1: もう長袖はいいかな。
0: そうですね、はい、昨日のトレーナーよりは今日の長袖の方が良さそうですけど、
1: 今日はちょっと夏物に変えてきました、
0: はい、よかったです。で、土日が30度になってしまうので暑いですよ。
1: うわ、それはもう夏です ね。
0: 土日週末は何かご予定があるんでしょうか？
1: 今のところ何かあるわけではないですね。
0: 作曲ですね、
1: はい、
0: いろいろ詰まってるようですからね。はい、明日からも天気は晴れ時々曇りのお天気が続きます。週末から暑くなりますからお気をつけください。以上、天気予報をお伝えいたしました。それでは山部さん、今日の2曲目いきたいと思いますが、2曲目は、
1: 2曲目はですね、彩香、はい、の虹色、うん、
0: あ、いいですね、
1: はい、昔あのレンドラの、はいはい、タイトルの曲にもなっておりましたけれども、こう爽やかで軽やかで、
0: うん、
1: でいろんな方にやっぱりね、向けられた歌だと思うので、はい、ぜひ聴いてほしいです。
0: 元気になるような曲ですね今日はね、はい、ありがとうございます。彩香で虹色お聴きください。

0: 欅ウォーク前橋からのインフォメーションです。山部さん、今日はですね、書籍ランキングなんですよ。
1: はい。
0: 本はどうなんでしたっけ？
1: 本はですね、まあ、そこそこに読むというくらいですね、う
0: ん。ジャンルとしてはどんな感じが好きなんですか？
1: ジャンルはなんか新書みたいな本とか、はい、あと音楽分析の本とか、どうしてもまあそういう風に寄っちゃうんですが、あと哲学系の本ですね、うんうんうんうん、だから小説とかはあんまり読まないです。
0: うん、なるほど。じゃあ今欅ウォークではどんな紀伊国屋では売れてるのかをお知らせいたします、
1: はい、
0: 10位から1位までいきますね。10位はですね、ハンディ版それ犯罪かもしれない図鑑っていうのがこれ売れてるらしくて、これね、子どものちょっとした行動が実は法を犯してるかもしれないと、冒険心であるいはいたずら心でやってしまいそうな行動から明らかな NG 行動まで、言われないと気づけない違法行為の数々を紹介しているっていうんですけど、
1: はい、
0: なんかいたずらでこれはなんか許されると思っていたら犯罪だったみたいな、
1: あ、逆にショッキングを植え付けるですかね、
0: なんかね売れてるんですよこれ。例えばね、人の家にボールが入ったから取っちゃえ、人の家に入るともこれ不法侵入じゃないですか、
1: はい、
0: この空き地秘密基地にしちゃえとかさ、
1: はい、
0: しちゃいとかさ、
1: 確かにすいませんやりがちですね。
0: でしょ、あ、お金拾っちゃったもらっちゃおうとか、
1: はい、
0: これコピーしたら大金持ちになれるじゃんとか、
1: ああ、そんなの子供だけじゃなくてもう大人なんか
0: これ
1: どうしちゃう
0: でしょ。でもなんかやりかねないじゃないですか。
1: そうですね。
0: ねえ、これだって写真撮っちゃえば読み放題じゃないのとか、
1: うん、

0: か、 なんか注意喚起としてすごく勉強になりますね、
1: うん、そうなんですよ。なんかポスターにひげ描いちゃったりとか、
0: はい、ダメですね、
1: しちゃいそうでしょ。そうねえ、あコンセントがあるからこれ充電できるじゃんとか、
0: はい、
1: やってしまいそうな子どものちょっとした、
0: はい、
1: これもしかしたら犯罪、はい、っていうこれがね売れてるんですって。
0: おお、だから親御さんからお子さんに向けてっていう感じで、うんうん、
1: まあ親も一緒に勉強になりますよね。でもね、というこれが第10位でございます。そして第9位がですね、おいしいイラストレッスンクレパスで描きました。これ得意そうですね、絵の得意な。
0: あでもちょっと気になりますね、
1: うん、16色のクレパスを使って心が踊る大好きなモチーフを一緒に描きましょうっていう。
0: 食べ物ですって、
1: うん、食べ物、食べ物描きますか。
0: 難しいんですよ、食べ物を美味しそうに描くって。
1: そうね、確かに確かに。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。今日のゲストはですね、前橋出身、前橋在住の作曲家、山部浩二さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 山部さん、この心の居場所のコーナーのゲストにちょうどいいなと思ったんですよ、私。
1: そうでしたか
0: なんかこういうね、心の話とかきっとできるだろうなと思って。
1: 確かに、向き合うってことはずっとやってきたと思います。
0: はい、子どもの頃、山部さんのこの居場所といいますか、
1: はい、
0: こう心許せる場所っていうのはどこだったって思います？
1: 家の中はもちろんですけれども、はい、そうではなくてもっと内面的な話であれば、うん、はい、自分が絵を描いている時、それはなんか自分のこう物語や空想や自分の感情に没入していて、それが自分の世界で心の居場所だったと思います。
0: なるほどね。こう人とこう何か対話をするとかじゃなくて、こう内省といいますか、
1: はい、
0: 自分と向き合うような時間。
1: そうですね、人と向き合うと僕はすぐ落ち込んでしまうタイプなんです。あんなこと言わなきゃよかったとか、あの時あんなことを言ったからこうなっちゃったのかなとかって、最近はそんなことないんですけど、はい、

0: くよく後悔ばかりしては自分の中に内省すると、うん、そういうタイプです、
1: 全然攻撃的じゃなさそうですけどね。
0: あ、どうなんでしょうね、うん、
1: 本当にいつもこう本当に凪のようにこう感情がこう心拍数が上がる時があるのかなと思って、もう心の底から笑わせてやりたいとかすぐ思っちゃうんですけど、
0: ね、あ、でもすごい笑いたいなって時いっぱいありますよ、うん、本当に。あの、なかなか一人でいる時間も多いですから、
1: はい、
0: ね、笑いを共有できる人は大歓迎です。
1: そうですよね、はい、何かこう山上さんにこう全然でも多分いらないと思うんですけど、こう普段のこの生活に何かこう違うことをね、
0: はい、
1: あの、与えられたらと思ってすぐあのセレクトソングいかがでしょうかとかって言ってしまうんですけどね。
0: それは嬉しいことですから、本当に心の時間です。
1: はい、でこの番組は心の居場所というね、今コーナーで、あの、まあ、お子さんだったりやっぱりこう自分っていうのがこう今のままでいいんだろうかとか、
0: うん、
1: 何かこう人とうまくいかないとか悩んでらっしゃる方もこのラジオの向こう側にはいらっしゃるだろうなと思って、まあ、そういう人たちに何かメッセージがあればということでコーナーをやってるんですけど、
0: はい、
1: 何か思うことはありますでしょうか。
0: 何か思うこと、うん、僕はあの結構精神的に波があるんですよね、
1: はい、
0: あのすごく落ち込んでどうしようもないという時と、うん、何でもできそうだな今っていう、いけそうだなっていう、
1: うん、
0: ちょっと精神的にもそういう、疾患が少しあるんですけれども、
1: はいはい、
0: ただそれで生きづらさを感じたら、うん、ますます今度落ち込んでしまうというのが、うんうん、分かってきたんですね、
1: うん、
0: だからあの最近はあの人に迷惑かけるかもしれないっていうことを恐れていたんですけど、うん、ごめん迷惑かけると思うけど、うん、よろしくでっていうことをすごいオープンマインドにして生きることにしたんです。そしたら結構楽に回るようになったなって逆に感じます、
1: はい、あの人ってそんなに迷惑だなとか思わないもんなんですよね、
0: はい、
1: だけどなかなか人に頼ったりとか、
0: はい、
1: できない人が多いんじゃないかと思うんですよ、
0: はい、
1: うん、
0: そうですよね、うん、だからそこが結構真面目な方ほど思い詰めちゃうから、
1: うん、
0: いやそんなに肩肘張らずに、まあ、もちろん人への思いやりを持っているからこそ、
1: うん、
0: ね、あの自分が塞ぎ込んでしまうんでしょうけど、
1: うんうん、
0: 大丈夫です。適当でもやってきます。
1: いや全然大丈夫だって、本当に完璧な人なんていないし、
0: はい、
1: でみんな違いますもんね、
0: はい、
1: でも受け取り方って本当に人それぞれで、はい、こっちが善意を持って言っていても受け取る方は結構そう受け取ってなかったりするんだなって、
0: はい、
1: 近頃私またそういうことがあって、
0: あ、
1: でもお互いがお互いのことを思ってるんですよ、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にお互いに感じられないみたいなのがあって、でよく話をしたら和解できたんですよね。だからやっぱり人と話す、対話をするっていうことも大事だなって、
0: すごくそれは思います。最近はそれもすごく思っていて、うん、対話をする、もう誰とであっても、
1: うん、
0: その友達であってもパートナー、友人、うん、家族であっても、うん、言わないと伝わらない、
1: 絶対伝わらない。
0: そう、あと察してほしいとかっていうの絶対伝わらない、うん、
1: 絶対察しない
0: し、察するもんかという
1: か、いやもうね、私山辺さんきっとこう思ってるんだろうなとかって、人ってこう思うじゃないですか、
0: はい、
1: 今こうに言ったらこう思ってるんだろうなって、
0: はい、
1: これね当たったことがないんですよ。私本当に人の心がわからない人だなって自分で思ってるんだけど、だから私がこうだけどこう思っちゃってるんだろうなって思ったら間違ってるっていつも思うの。そのぐらい人の気持ちは自分にはわからない、だからすり合わせるんですよね。
0: そうですよね、うん、だからさっきのお話にあったみたいに、なんとなくちょっとなんか合わないのかもしれない、
1: うん、
0: でももっとだからそこをうまく噛み合わせを良くするためにとにかく話をする、
1: うん、
0: 恐れずに、
1: はい、
0: それが一番かなって
1: 思いますね、
0: はい、
1: いや迷惑かけちゃうけどごめんねって思って話をしているっていうのはお友達ですか。
0: あ、みんなです。
1: あ、それは家族でも。
0: そうです、
1: 何でも、
0: もう初めから迷惑かけるけど、でもこういう

0: ちょっと見たらそんな感じには見えるかもしれないですけれども、うんうん、まあでも実を言うと、やっぱり家の中っていうのは常にこう変化はしていて流動的で、うん、まあこういうふうに決めたからとか、家族のルールをこういうふうにしようとか言ってもうまくいかなかったり、うん、やっぱり喧嘩もあったりっていうのは日々絶えないんですね。
1: はい、
0: でも、それでも日々良くなってる。
1: うん、
0: で、お互いに信じて話を続けていくのは大事だと思います。
1: 家族ってなかなかほら話しないし、
0: はい、
1: 言わなくていい最後の一言まで言っちゃうじゃないですか。
0: そうなんです。結局家族で
1: そこ言わなきゃよかった
0: そう、血はつながっていたりでも、うん、結局一人の人間だから。
1: そうなんですよね。さあ、私もね、娘にね、もうママに言うよりはチャッピーに言った方がずっといいって思われてると思うんだよね。
0: チャッピーも優秀ですからね。
1: いや、もう余計なことをね、もう傾聴傾聴、受け止める受け止めるって思ってるのに、ついね、言わなくてもいいようなこと言っちゃうんですよね。
0: そんな時に僕最近やるのは、うんうん、自分の機嫌は自分で取る。
1: そうだよ、
0: はい、
1: そう、他局ですけど J-WAVE のいつも別所さんがね、
0: はい、
1: 自分のご機嫌は自分で取るものっていつも朝言ってくれるんですよ。いいこと言うよ別所さんっていつも。も
0: で、僕最近まで長らくそれが分からなかったんです、
1: うんうん、
0: どうしても塞ぎ込む、怒る、イライラする、うん、でもようやくそれが人のためにもなってるんだなって思ったら、
1: はい、
0: 楽になって自然にできるようになりました。
1: そうだ、自分のご機嫌は自分で作らないと本当にね、
0: はい、
1: もうだから私は朝からおはようって言っていつもみんな迎えて自分をこう鼓舞するっていうか、
0: はい、
1: なんですけどね、うん、でも山部さんすごいじゃないですか、そこの域に達したっていうことが。
0: ようやく。
1: 何かきっかけがあったわけではなく、
0: うん、少しずつの積み重ねですかね。やっぱり大きなことももちろんちょこちょこ挟まってはきましたけど、はい、細かいこともいっぱいあって、自分の精神で、
1: うん、
0: 経験してきたことでもうこんな辛いもしたくないって考えながら生きてきたから、
1: うん、
0: こういう風にあるのかなって、
1: うん、だから大変だったり何か嫌な時はもう、はい、ぜひオープンにしちゃってね。
0: そうですね、オープンの方が楽ではあると思います、
1: うんうんうん、だから大変だっていう時は大変だとかね、
0: はい、
1: 嫌な時は嫌だよっていう風に言えるようになりたいですよね。
0: はい、難しいですけどね、
1: うん、です。頼ってください、
0: はい、
1: ありがとうございます。今日の心の居場所はですね、作曲家の山部浩二さん、本当に作曲家とかっていうのはどういう、 こう心持ちでね生み出すわけだし、やっぱ内省しないといけないんだろうし、大変な職業だろうなと思うんですけど、うん、
0: 自分の仕事を自分で決めなきゃいけないわけですから、
1: うん、
0: 中をなんかそれもまた影響してるのかもしれないです。
1: そうでしょうね、うん、まあいろんなこともこれからもあると思いますけれども、
0: はい、
1: ぜひぜひアウトプットアウトプットして、
0: はい、
1: 行っていただければと。
0: プットアップトップットで。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。ではですね、1曲山部さんのセレクトソングでいきたいと思うんですが、どんな曲を。
0: 浜崎あゆみさんのミモザです。
1: うん、ミモザもこの間満開でした ね、
0: あね、そんな季節
1: ね、もう本当色とりどりの花でいいですよね。
0: はい、エールソングの一つだと思います。
1: はい、分かりました。今日はエールソングを3ついただきました。はい、3曲目です。山部浩二さんセレクトソングで、浜崎あゆみさんミモザお聴きください。

0: 山口さん、メールが来てます。
1: はい、
0: 小太りじいさんからです。おばんです。遠くで雷鳴が聞こえてから気温が下がりました。薄暗いので運転には気をつけましょう。本当ですね、
1: まだ怪しい感じですね、
0: ちょっと不安定ですね。さて、今夜の心の居場所、物静かで真摯な語り口調の山部さんからどんなお話が聞けるのか楽しみにしていました。
1: そんな恐れ多い。
0: いやいやいや、でもなんか私はちょっとこう怒ったりとかイライラしたりする山部さん見たことがないので、
1: まあ、あんまり人に見せないようにしてます、そういう姿は。
0: そうで
1: しょうね。それが伝わってその人がなんか気を使っている姿を見るのが、それまた苦しくなっちゃうんですよ。
0: 確かに人のことを考えすぎなんですよ。
1: そうかもしれないですね、性分ですね。
0: そうですね、何か熱中できることに身を投じることで無になることができるといいんでしょうね。それは仕事にしても趣味にしてもその人の気持ちの向かうところが大切な場所なのでしょうね。十人十色と言われます。周囲の目を気にせず生きる境地に達せられることはなかなか難しいでしょうけど、そう考えることが大事かもしれません。素敵なお話ありがとうございましたといただきました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 本当に小太りじいさんはできたじいさんだよ。本当にありがとうございます。いやでもね、人の目を気にするなって言ってもやっぱ気にしてしまいますしね、人と比べるなって言ってもやっぱ比べてしまったりもしますからね。
1: やっぱりね、いろんな場面で人と競争するとかね、あると思う。それがいい効果を生む場合もあれば、自分を追い込んで追い詰めてしまうということもありますよ

0: ちなのね。作曲家ですからね、やっぱりね、自分で趣味じゃないですからね、これね。
1: そうですね、
0: もうプロですから、やっぱり人からの評価もやっぱり得るわけじゃないですか、
1: はい、
0: 自分がいいんだからいいんだっていう、そういう境地じゃないから、
1: うん、
0: ね、だから結構気になりますよね。
1: 気になります。批判もね、受け入れなきゃいけないし、
0: うん、
1: なかなか向き合うのは大変な仕事ではありますね。
0: そうですよね。でも、ああ本当に作曲やっててよかったなっていう瞬間があるからやめられないんだと思うんですけど。あ、
1: それはその通りです、
0: うん、それはやっぱり初演の時というかあれですか。
1: そうですね、実際に書いた楽譜が音になるとか、
0: うん、
1: 演奏家の方とのコミュニケーションを通じるとか、そういうことが結局面白いんですよね、全体として。
0: そうでしょうね。で、観客の皆さんからの拍手をいただくとかっていうのが、はい、こうやめられないというか、こう、まあ、他の仕事じゃ得られない体感ですもんね。
1: どうでしょうね、まあ、作曲家は作曲家としてこういうのは得られると思うんですけど、
0: うん、
1: でも、ね、どの仕事にも得られる達成感あるはずですので、
0: そうですね、
1: それをぜひ皆さんにぶつけてほしいですね、
0: うんうん、皆さんあると思いますよね。やっぱりその瞬間瞬間幸せだな、良かったなって思いながら生きてもらいたいですよね。コロモジちゃんです。リスナーの皆さん、アンドムーちゃん、こにゃにちは。ここからは雨模様でしたね。ここ最近晴れ続きだったので嬉しいお湿りですね。こんな雨は嫌いじゃないコロモジです。でも今日本当にこの雨がバラの花を綺麗に見せてくれていて、
1: あ、なんちゃう、綺麗な梅雨の、
0: そう、悪くないなと思いました。うん、
1: 美しいですね、
0: はい、山田先生のおっしゃるオープンマインド素敵ですね。得てして家族には察してほしくなってしまって、自分の気持ちをストレートに伝えることをサボりがちです。分かってもらえないと拗ねてないで、ちゃんと伝えないとですね。新しい気づきありがとうございましたといただきました。
1: こちらこそありがとうございます。そうは言っても私もいつもうまくできてるわけではないんですね。
0: そうですね、刺してって思うんですけどね、なかなか刺しないですね、うん、これね本当です。なんか伝えてね、はい、いけるようにしたいですね。え、京香ちゃんから、今月頭に発行された群馬パスポートすごいですね。今朝の日テレの情報番組で取り上げられていましたよ。それになんと格付けチェック無敗のあの方も X で反応してました。すごいみたいですね。群馬パスポート知ってます？
1: 知ってます。もう早速ニュースになって連日、うん、連日ニュースですね。
0: なんかメルカリで1万円で売ってたりするんですって。転売禁止なのに。
1: でもそういうの出てきちゃうんですよね。
0: ダメですよ、転売しちゃ。なんかまた増刷するみたいな、
1: うんうん、この感じならね、どうですか。
0: なんかパスポートの形してるんですね、群馬ちゃんのね、
1: はい、お持ちではないですね。
0: 全然全然私持ってなくてですね。ああそうなんだっていう。
1: 実を言うと中身あんまり知らないんです。
0: 私もニュースとかでも紹介してるし、メルカリのニュースも見たんですけど、
1: はい、
0: 全然そういうのに疎くてですね。まあ人混みもこの人がこう飛びつくものにも全然なんか最初からこうあまり飛びつかないタイプなんですよね。
1: いやいや、我が道を行くという、
0: ね、いやでも人混みの司会とかはするんですよね
1: それはちょっと人から距離が置いて、
0: そうなんですね、司会はできるんですけどね、自分で並んで食べようっていうまではちょっとなかなか行かないんですけれどもねどうなんでしょうか。群馬パスポートすごいですね。でも人気はね、
1: はい、
0: うん、1万冊ですよ。
1: 1万冊って言ったら
0: 即売ですよ、
1: うん、即売1万冊はないですね。
0: すごいな、大人気という京香ちゃん、ありがとうございます。あった FM さん、今日もご苦労様です。さてここは雨が降ってますねといただきました。ありがとうございます。いやでももうすぐは梅雨もね、早めに来ちゃうんですかね。
1: そういえば梅雨がいつ頃っていう情報を僕全然チェックしてなかったんですけど、
0: うん、
1: もうでも、
0: ね、本当に晴れ間が続いてますけれどもね、
1: はい、
0: そうそう、なんか渋川のアジサイのところの道が混んでるなんていう、
1: あ
0: さっき交通情報で見たので、あ、はい、そろそろ咲いてるのかななんて、
1: まあアジサイがね咲くとそんな季節かって、
0: ね、梅雨の時期かななんて思っちゃいますよね。山部さんのあれですか、コンサート情報みたいなのは、
1: ですね、いろいろまとめておりますところなんです
0: けど、はいはい、
1: まず一つは

0: になりますが、8月1日ですね。
1: お、金曜日、あ、土曜日だ。
0: はい、
1: はい、
0: 8月1日の土曜日に私のコンサートではないんですけれども、
1: はい、
0: クラリネットの、
1: うん、
0: キリトモさんとやられている橋本真由さんが、
1: はい、
0: フルートとクラリネットのデュオリサイタルということで、
1: はい、
0: 東京は稲城市の稲城市立アイプラザホールにて、うん、私の作品を再演してください。
1: まあ素敵じゃないですか、東京で、はい、
0: 東京で、以前の流したかな、ここのラジオで、うん、遠吠えという作品なんですけども、
1: あ、聞いたことあるかもしれない。あれじゃないんですか、美術館じゃなくて博物館の。
0: そうです、
1: はいはい、
0: 岩宿の博物館で初演されたんですね、彼女
1: が。この間木村ひかりさんが、
0: はい、
1: ラジオに来てくださっていて、その後山部さんだったじゃないですか、
0: はい、
1: 楽譜見たけど全然なんだか分からなかったでもそれを吹くんだからすごいよねって話をした
0: の。そうですね、
1: これなんじゃこらって最初思ったみたいなことひかりちゃんが言ってた。でも私あの曲はすごいなんかもう一回聴きたいですね。
0: あ、じゃあ、うん、ぜひインターネットでも音源は聴けますが、はい、生で聴ける方はぜひ、他のプログラムも素晴らしいのでぜひね、
1: はい、
0: 足を運んでいただきたいです。
1: 8月1日でございます。
0: はい、
1: でまた新作も書いてたりするんですか。
0: 新作も書いてるんですけれども、ちょっとまだ情報がオープンになっている
1: 。あ、なるほどなるほど。で他に8月1日以外には何かあるんですか。
0: ですね、なんかあったかなって。
1: あ、大丈夫です。じゃあそんな山部さんと一緒に今日もエンディングでございます。
0: はい。

0: サケさんからパスポートは全く分かりませんっていうねメールが来てますけれども、ちょっと中身もね面白そうだったような気がするんですけど、よく調べておきます私も。
1: はい、
0: はい、むーちゃん、山部さん、リスターの皆様、グッディブニン。毎度帰ってきた暇人タロスです。生存確認メールです。今日の報告、花だより。配達途中で見かけるのがカラスのエンドウ、山帽子、そしてむーちゃんも大好きなジャガイモの花です。いただきましたよ、ありがとうございます。本当花がね綺麗ですね今ね。うん、今日の番宣で水曜日なので、この後すぐマイティー萩原のエキサイティングプロレス。ほんとこのね萩原さん、あのプロレスのことずっと喋ってられてすごいね、
1: かっこいい
0: すごい。その後マイティー萩原の鶴のなんとかかんとかの本放送日、その後は香川さんの僕からの連合音楽半世紀、続いていつだって元気よの再放送と続きます、と番宣いただきましてありがとうございます。では良い夜をということでね、太郎さんいつもありがとうございます。さあ山部さん、あっという間に、
1: はい、
0: 今日もエンディングになってしまいましたけれども、あの心の居場所のコーナーでいろいろ心の話をすると、また自分にこう向き合える時間だったんではないでしょうか。
1: そうですね、向き合うこと自体が結構辛いなと思うことたくさんあって、うんうんうん、逃げて寝てを繰り返している時期もあったんですけどあのようやくそういうところから出せられたかなと、うん、今割と思っています。
0: あ、すごいじゃないですか。
1: そう、あの逃げるのも一つの手だったんですよね、
0: はいはい、
1: もちろん、うん、でも、まあ、いいバランスをご自身の中で見つけていただくのが、うん、一番だと思います。
0: そのね、あの多分寝てって言ったじゃないですか、
1: はい、
0: 疲れてたんですよね多分心もね。
1: そうそうそう、
0: だいぶこう休養を経て、
1: はい、
0: 今少しずつこう元気を取り戻しているんじゃないかなと思います。
1: そうですね、うん、今ちょっと体が軽くなってきました。
0: あ、いいですね。また運動とかしたらいいんじゃないですか。また
1: もう戻りますよ、はい、ちゃんとジムに、水泳に。
0: 水泳にどんな風に泳ぐんですか。
1: でもふわふわと平泳ぎしておりますクラゲみたいない
0: いですね。でも水泳いいですよね、
1: はい、
0: 私あのすごく目が悪いので
1: ああ、
0: ね、もうちょっと訳が分かんなくなっちゃうんですよね目が見えなすぎちゃって
1: 水の中に、ね、見えなくなっちゃう
0: んで。そうなんです。でも水泳嫌いじゃないんですけどね、
1: まあ、そんないい季節です、
0: ね、本当ですね。だんだん暖かくなりますから、ちょっと今週末は暑そうですけども、
1: はい、
0: うん、で明日がですね、あの群馬弁のコーナーをやりながら、また明日マッチョさんはあの来てくださらないというので、また山部さんが明日は来てくださいます。明日も欅ウォーク

0: はい、
1: はい、よろしくお願いしたいと思います。今日もですね、山部さんと一緒に心の居場所のコーナーも、お届けできたので、また明日も群馬弁のコーナー何か
0: 全然わかんないんだよ
1: なということで、明日も皆さんからのメールお待ちしております。今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。皆さん水曜日お疲れ様でした。この後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、
0: さようなら。
1: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: マイティハギラのエキサイティングプロレス。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りいたします。前橋ラジオ局の皆さん、こんばんは。マイティ萩原です。今週も始まりました、マイティ萩原のエキサイティングプロレス。昭和から現代までのプロレスを私パーソナリティのマイティ萩原が自身の熱い思い入れのみで語り尽くすハイスパットな放送で、プロレスを好きな人もそうでない人にも明るく楽しく激しい放送、プロレスの魅力をたっぷりとお届けしていきたいと思っています。この番組はリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。収録放送なのでタイムリーなメッセージの紹介はできないんですけれども、その分丁寧にご紹介していきたいと思います。特に僕自身ですね、現在のプロレスには少し疎いので、その辺教えていただけると嬉しいなと思います。メールアドレスは数字の845アットマーク maeraji.net、 前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 マイティ萩原のエキサイティングプロレスアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて DM を送っていただいても番組の中で紹介をさせていただきたいと思います。さあ、先週から始まりましたチャンピオンの祭典ね。カーニバルとは言いないですよ。チャンピオンの後本当はカーニバルって言いたいです。チャンピオンカーニバルって言いたいですけど言いません。大人の事情です。チャンピオンの祭典シリーズ第2戦目ですね。今日もどうだろうな、プロレスの入門講座みたいになるのかな。先週の放送って入門編になってたかな。ちょっとマニアックな話題もだいぶ取り入れてしまいましたけれどもね。今日はアメリカのプロレス団体の編成をたどりながら、NWA という団体、組織のですね、歴代のチャンピオンというのをですね、少しご紹介していければなというふうに思います。それでは今夜も行ってみましょう。30分一本勝負、開始のゴングです。評価が見えない、報われない、不満爆弾魔ぐちぐちクラッシャー大暴れ。対する MAF どう戦っていくのか。出た、納得の人事制度構築炸裂、不満爆弾魔ぐちぐちクラッシャーの動きが止まった。さあ、フィニッシュホールドの体勢だ。マネジメントアクセラレーションフォース MAF。 経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF。

今日はですね、団体の系譜というコーナーでお届けしていきたいと思いますけれども、まあ、プロレスといえば、まあ、これ僕がですよ、僕らの世代がって言ってもいいのかもしれませんが、僕はですね、プロレスといえばですね、やはりアメリカマット界、ね、世代の憧れといいますかね、プロレスの魅力そのものだった時代があります。ということで、プロレス初心者への入門講座も含めてですね、今日このアメリカマット界の歴史をちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。で、アメリカのマット界を語る上でですね、この団体というか組織を欠かすことはできません。先週もちらっとご紹介しましたが、世界最高峰 NWA と組織ですね。この NWA っていうのは何かっていうと、ナショナルレスリングアライアンス、まあ、全米レスリング連盟とでも訳せばいいんでしょうかね。ナショナルレスリングアライアンス NWA、 ここのチャンピオンが、まあ、アメリカのチャンピオンでもあるんですけれども、世界の最高峰、世界一のチャンピオンという称号をもらえたんですね。まあ、なんでかっていうと、これ先週もちょっとお話をしましたけど、 NWA の下にですね、各地域のオラガマッチのプロレス団体みたいな支店みたいな形でぶら下がっているんですね。で、必ず年に1回総会があってですね、 NWA の総会っていうのがあってですね、ここに参加をできるそのテリトリー、地域の何ていうのかな、まあ、今支店っていうんでしょうかね、団体が加盟できるかどうかという審査を行ったりするんですね。なかなかでかい組織だったりするわけです。つまり NWA の組織、認可された組織でないと NWA に所属するレスラーたちが派遣されないという、結構厳しい仕組みを作る。で、日本もですね、全日本プロレス、それから新日本プロレス、で、全日本女子プロレスがこの NWA に加盟をしていたんですけれども、原則一地域一団体しか加盟できませんよという流れだったので、実は新日本プロレスは全日本プロレスに比べて NWA からの扱いが低かった。 NWA の外国人レスラー有名どころっていうのは大概ジャイアントバーサー率いる全日本プロレスの方に来日をして、猪木さんが率いる新日本プロレスにはですね、あまりこう有名なレスラーが来なかったというような背景があります。まあ、他のところもそうですよ。例えばテキサスとかね、ジョージア、フロリダ、どこあったかな、まあ、本部はセントルイスなんですけどもね、そういったところに下部団体を持っていて、それぞれに NWA が認可する US ヘビー級チャンピオンというのがいたんです。はい、US ヘビーって言ってもなかなかチャンピオンですからね、それなりの箔があるんですけれども、そういう人たちが、先週も話しましたね、地方巡業してくる世界チャンピオンとオラガ町で戦うということです。で、こっちのチャンピオンと向こうのチャンピオンですからね、世界のチャンピオンと、まあ、ローカルチャンピオンと戦うわけなんですけど、やっぱファンはやっぱりローカルチャンピオンを応援するわけですよ。で、皆さんもだってあれでしょ、ザスパクサツを応援してみたり、ダイヤモンドペガサスを応援してみたりするじゃないですか。地元の球団を応援したりしますよね。あとクレイサンダースとかね、そういう感じになるじゃないですか。やっぱりプロレスもアメリカではそんな感じだったわけですよ。オラガ町のチャンピオンを応援するんだけど、やっぱり世界チャンピオンの方が強いね。ところがですね、まあ、興行中にオラガ町のチャンピオンが勝つ時もあるわけです。ところが勝つ時には、先週も話しましたね、反則絡みかリングアウトで、世界チャンピオンが苦し紛れに反則をして、ね、押されて押されて、もうダメだ俺負けそうだって言った苦し紛れに反則をして、オラガ町のチャンピオンが勝つと、まあ、大体こうなんかこうすっきりしますよね。追い詰めたぜチャンピオンをみたいなね、やっぱりうちの町のチャンピオン強いんだみたいな感じになるわけですけども、反則絡みとリングサイド絡みではタイトルは移動しないので、
USAB 級のチャンピオンが勝ってもですね、世界ヘビーのベルトは負けないと、星には負けない、こんな仕組みで負けています。

戦略を行っていたのが各団体もですね、その後ウゴのタケノコのようにいろんな団体が1980年代まで出てくるんですけれども、各団体もやはりそういった仕組みを取り入れて、なんていうんですかね、こう団体の中心にいるチャンピオンの箔を守り続けたというのが、真相です。でこの NWA というのがですね、一応地方に下部組織を持って王者、これはもう NWA の資産という形ですよね、一つの象徴として興行のための財産ですから、これをみんなで共有をしていくっていうような流れをとっていたということなんですけれども、60年代に入ってきますと、こんな NWA の映画でちょっと反発をする支店、営業所、下部組織が出てくるわけです。で、この中から独立をしていったのが WWAという、これローカル団体、WWA という団体いくつかアメリカの中にあったようなんですけれども、ザ・デストロイヤーなんかもね、ここのチャンピオンになったことがある。デストロイヤーなんかもねって言っても若いのは知らないよね、日本に来日して力道山と足を乗せ方の必殺技にする覆面レスラーですけどね、噂のチャンネルっていう日本テレビの、夜の番組に出てですね、徳光アナウンサーと和田アキ子さんとですね、コントで絡んでいたというようなデストロイヤーさんなんですけども、これも WWA のチャンピオン。それから AWA アメリカンレスリングアソシエーションという団体、これが一時は大きくなっていくわけです。バーンガニアという看板レスラー、そしてその後にニック・ボックインクル、ニックが一番良かったかな、ね、こんなレスラー、スタン・ハンセンもこの AWA のチャンピオンベルトを巻いたことがあります。でこの AWA に所属して、後に別の団体に移ってアメリカ世界的なスーパースターになったのがハルク・ホーガン。 AWA ではちょっとヒールっぽいレスラーだったんですけれども、 WW 当時はもう WWF だったかな、もともとは 3WFWWWF ワールドワイドレスリングフェデレーションで、これがですね WWF ワイドが取れてワールドレスリングフェデレーションという名前になっていて、もともと NWA の傘下なので、 WWF のチャンピオンは慣習的に世界チャンピオンを名乗ってはいなかったですね、ブルーノ・サンマルチ、ボーバックラント、そしてハルク・ホーガン、レスラーが WWF のチャンピオンになっている、WWF の本拠地はニューヨーク、そして、AWA の本拠地がミズーリ州だったかな、で、NWA セントルイス、こういうような形で、地域も分かれていたわけです。大体ね、いつもてめえとこの王者ばっかり勝ってんじゃ気に食わねえっていうのがですね、その年のチャンピオンの言い分なので、分かる気もします。でだんだん分かれていってで、今度はこの WWF というところがですね、ものすごく力を持っていくわけです。WWF の話はまた来週しますけど、今 WWE と言ってますけどもね、これが力を持って NWA というのが弱体化してくる、組織としてのまとまりがなくなってきちゃって、でこの NWA から WCW という団体が派生的に後を継ぐような形になったのが1990年代。もうこの頃はもう完全にですね、 NWA という権威はプロレス界の中では失墜をしてしまっています。最後に NWA の価値があったというのは、これは本当僕の意見なので異論は認めますけれども、1991年3月に行われ東京ドームで行われましたスターケードイン東京ドーム、当時の王者リック・フレアがメインイベントで、藤波辰爾選手と対戦して、藤波辰爾選手がまさかの勝利を収めて NWA のチャンピオンになっちゃった、っていう試合出したけどもね、当時はオーバーザトップロープっていうルールわけですね。トップロープ越しに相手をリングに投げちゃうと、その時点で投げた相手が反則になるっていうルールなんですよ。で試合中ね、藤波さんね、リック・フレアをトップロープの上から投げちゃったんですけど、何事もなかったかのように試合が進んで、

最後スモールパッケージホールドかなんかで藤波辰爾に勝っちゃうと、東京ドームにいた6万人の観客みんな混乱してたってい う話があるんですけど、まあ、その後ですねタイトルもちょっと剥奪をされて、藤波辰爾選手は幻の NWA ヘビー級チャンピオンという形になっていくんですけれども、その年かな、その年の8月 G1 クライマックスで、新日本プロレスですね、トーナメントヘビー級トーナメントがあって、最後優勝したのが夏男長野正弘選手なんですけれども、優勝と同時にこの NWA のベルトがかかっていて、G1 クライマックスの優勝者イコール NWA の世界ヘビー級チャンピオンというふうになったんですけども、この頃は完全に NWA っていうのは権威を失っていたかな、長野選手が NWA チャンピオンになってもそんなにうわ NWA のチャンピオンになったぞついに、なんていう考えはなかったような記憶をしています。で、この当時ですね、やっぱりテレビ放送がない時代からチャンピオンというものをしっかりと育てて、各地に派遣をしていった NWA であり方っていうのはマーケティングとしてもすごく良かったんだと思います。で、プロレスがテレビでやらないっていうのはどういうことかって言ったら、新聞とか雑誌でないとプロレスのニュースを知ることができなかった時代ということなわけですね。まあプロレス、まあアメリカは今ではものすごく、ね、熱狂して流行ってます。日本でもそうですけど、やっぱりどこかこう純粋なスポーツとは言えない。でもベースボールとかね、フットボールとかバスケットボールとかある中で、プロレスっていうのはやっぱりどうしてもこうメジャーなスポーツになりきれなかったというのがあったんだと思うんですけども、当然ニュースの扱いも低かったと思います。で、まあ、電信ファックスとかね、電話とかがあるので、試合の結果なんかは新聞社とかね、雑誌社にはその日のうちに、もしくは次の日には伝わっているんでしょうけれども、そこから文字に活字に起こして印刷をして、消費者の手に届くっていうことになると3日4日、場合によって1週間ぐらいタイムラグがあるんじゃないかななんていうふうに思います。そうすると遠征中にですね、仮に負けるようなことがあると、あれチャンピオンが来ると思ったのに違うやつ来ちゃったよみたいなね、そんな混乱を招く可能性があるんで、その反則絡みでは負けないとか、リングアウトではタイトル移動しないとか、そういうルールを作りながらチャンピオンという商品価値を NWA のグループ全部で高めていって興行を成立させていったんじゃないかなというふうに思います。まあ、プロレスってね、強さを求めるなんていうものもありますけれども、そうは言ったって興行ですからね、イベントですから、お客さんが入って喜んで満足して帰るというのが基本になりますのでね、そういう意味でそんな仕掛けをしていった NWA、 40年以上にわたってそういう仕組みを維持し続けたということはものすごく価値のあることだったんじゃないかなというふうに思います。さあ、時間も短くなってきちゃいましたので、ここで一曲いってみたいと思いますけれども、そんな NWA のチャンピオンが日本のテリトリーである全日本プロレスに来日した時に必ず入場の時にかける曲、ギャラクシーエクスプレスを聴いていただきます。

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。はい、ということでですね、 NWA 世界ヘビー級のタイトルの変遷を見ていきたいと思います。世界って世界チャンピオンって名乗ってよかったの、当時 NWA と AWA の2つだけだったんですけれどもね、この NWA 世界最高峰、先ほど先週もお話ししましたけどルーテーズ、これが最後に取ったのが1963年なんですけれども、第44代のチャンピオンで、その後に66年の1月にジン・キニスキーという選手に敗れるまで約3年間タイトルを保持していました。でジン・キニスキーを破ったのがですね、ドリー・ファンク・ジュニア、テキサスの若駒と言われるドリー・ファンク・ジュニアなんですけどもね、お父さんドリー・ファンク・シニア、まあ、悪役ヒールのレスラーだったんですけれども、息子ドリー・ファンク・ジュニアは正統派テクニシャンということで、必殺技はスピニング・トーホールドね。このドリーファンク・ジュニアが意外に長くです、4年3ヶ月 LWA のベルトを保持していました。でこのドリーファンク・ジュニアを打ったのがハーリー・レイス、先ほどギャラクシー・エクスプレスの曲を聴いて、どうでしょうかね、全日本プロレス中継を見ていた僕らの世代で思い浮かべるレフスラーっていうのは2人なんじゃないかな、ハーリー・レイスとリック・フレア、ね、どちらかが思い浮かぶんじゃないかと思いますけど、僕はどちらかというとリック・フレアの方がね思い浮かぶんですけれども、でその後ジャック・ブリスコ選手、キリンジなんて呼ばれてましたけどね、がタイトルを取って、ここでジャイアント馬場さんがジャック・ブリスコを破って49代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオンになります。これは大事件でした。馬場さんが世界チャンピオンになったよなんですけれども、わずか7日後にリターンマッチでタイトルを取られてしまいます、ジャック・ブリスコにね。その後馬場さんあと2回チャンピオンになるんですけれども、まあ、いずれも短期政権で終わってしまうという形です。大体いずれもですね、ジャック・ブリスコから取ってジャック・ブリスコに取られるというそんな形だったかな、あそうでもないな、レイスからも取ってるな、ハーリー・レイスからも取って、ハーリー・レイスに取られるということなんですけどもね。でその中でですね、まあやっぱりこう NWA というのは僕の場合リック・フレアですね、野生児もしくは狂乱の貴公子、ネイチャーボーイ狂乱の貴公子なんて言われていたリック・フレア、まあ、戦う布施明なんてね、いうふうに言われてましたけどもね、まあ結構かっこいいレスラーだったんですけども、このリック・フレアがですね NWA の僕は象徴だったんじゃないかと。で藤波辰爾選手とね、スターケードイン東京ドームで戦って、その年の春、ごめんなさい、ちょっと年代少し間違ってね、先週お話ししちゃったかもしれませんけれども、1991年の3月に試合を行って、3月ですね、でその翌4月かな、にタイトルマッチ、あ5月か、5月にリクレアが取り戻して。で長野正弘選手を取ったのは翌年ですね、1992年の8月、1年間ブランクありましたね。でこれが多分最後の本当に僕の中では NWA リック・フレア、最後のチャンピオンだったなというふうに思います。まあ、その後グレート・ムタとかですね、小川直也選手、それから橋本真也選手、天山博之選手、小島聡です、なんかみんなあれだな、新日本系のレスラーだな、なんかが日本人チャンプとしてなってはいくんですけれども、やっぱこの頃の NWA って言ってもそんなにやっぱりピクリとも来ないような感じだったかなという気がいたします。でですね、もう最短、まあ、馬場さんもね、リターンマッチで敗れちゃったりするんで短い期間しか持ってなかった時期もあるんですけれども、思わぬ伏兵がこのチャンピオン構想の中に現れましてですね、この時は僕覚えてるんですけども、第59代チャンピオントミー・リッチ、ワイルドファイヤーと言われて野生の炎、トミー・リッチという選手はですね、1981年の4月27日にハーリー・レイスからタイトルを取ったんですけれども、5月の1日4日後に取り戻されると、まさに3日転換というレスラーなんですが、なんでこのレスラーが急にチャンピオンになったのかっていうのは未だにわからないんですね、誰もね、謎なんです、大して強くないんですよ。で、
これがですね、時は流れて1995年だったかな6年だったかな、 IWA ジャパンというね、日本のインディー団体があったんですけども、新潟県の亀田町、亀田のあられおせんべいで有名な亀田町、亀田製菓さんが本社工場のあるこの亀田町というところですね、亀田町民体育館、 IWA ジャパンと来た時にですね、トミー・リッチが来てるんですよ。で僕はね、うわ世界チャンピオンだと思ってすごいはしゃいだんですけど、やっぱり同世代の中でもトミー・リッチ受け入れられなかったという思い出があります。ああおっとっとっと、時間もあれなんで、もトミー・リッチの話をすると時間がないんでね、こんなところでちょっと今日はね中途半端になりましたけど、また時を改めて NWA とヘビー級チャンピオンの話をしていきたいと思います。

0: はい、ということでエンディングまた大いに立つの秘書で聞きながらお別れしたいと思いますけど、まあ、本当はリック・フレアの足元したかったですね。大好きなんでね。ということで来週のエキプロですけれども、チャンピオンの祭典シリーズ第3戦、あ、プロレスのアングルってこういうことかっていうね、WWF 世界ヘビー、この頃は世界についてましたね、 WWF の世界ヘビー級チャンピオン、僕の大好きなランディ・サベージ選手について、時間の限りっていうか終わるんかいなっていう感じでやっていきたいと思いますけれども、6月3日と10日は、まあ、皆さんからのリクエストのチャンピオンをお届けしたいと思います。どしどしメール寄せください。また僕と一緒にですね、プロレスを喋りたいという方ですね、ザ・道場破りのコーナーというものを用意しておきますので、マイラジオのスタジオで熱く語りたいと思います。ぜひこれもですね、メールで喋りたいよって送っていただければと思います。再放送は日曜夜7時からおきのチャンネルで放送しています。そしてこの後はまた再び僕が登場します。マイティアのするなんとかんとか、引き続き前橋ラジオをお楽しみいただきたいと思います。この番組は経営は科学、新規塾の経営コンサルティング、株式会社 MF の提供でお送りいたしました。それではまた来週まで、ごきげんよう、さようなら。
1: 男は夢のために泣くし、
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BBFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイキ
1: ー&ツルの
0: なんとか
1: かんとか。
0: 前橋ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ラッシャー改めマイティー&ツルのなんとかかんとかの時間がやってまいりました。今日もここ前橋本町にあります前橋ラジオ、略して前ラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。これから30分、あなたの耳やあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ。俺再びスタジオ、ラッシャーズマイティー萩原です。
1: チルちゃんです。本日は難関スーパースター列伝、立ち止まるな、弱音を吐くな、夢を諦めるなをお送りいたします。
0: この番組はリーシャの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の8アトマーク前ラジ .net、 前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらも活用できます。また、あと番組の公式 X、 ラシアの2のなんとかかんとか、あと前橋ラジオ、こちらフォローしていただいて、ダイレクトメッセージチャット送っていただければ、番組内でご紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、
0: うん、ということでね、
1: ええ、
0: まずはあれですか、いいのか、キングオブピッツァの話は。
1: あ、どうぞしてください。
0: 別に何もすることないですけど、あ、全部今年は食いましたっていう。
1: おお、でもやっぱり優勝したとこは美味しかった。
0: うん、そうそうね。
1: あ、そう、
0: うん、
1: いや、もう俺会えたよね、ラッシャー君に。
0: はいはいはい。
1: 実は俺一個も食わなかった。
0: あ、そう、早く食いに行けって言ったじゃんかよ。
1: いや、だってさ、急にさ、なんかあれと思って、知ってる人が出てるわと思ったから、
0: うんうん、
1: これ行かなと思って、うん、どうせ多分午前中ぐらいしかいないかなと思ったから、
0: もう昼ぐらいだったもんね。
1: そう、もう何、ブランチを食べたらと思って、
0: うん、
1: もう何も食えねえやーっていうところで行ったから、
0: うん、
1: 何も食えなかった。
0: ピッツァ別腹とか普段言ってんじゃん。
1: 言わないよ、俺ピザは別腹なんて。昔ほらピザってさ、なんかあのドミノピザとか、
0: はい、
1: もう一個有名なピザーラとかあるじゃん、
0: うん
1: うん、あんな M とか1枚とか食えてたけどね。
0: ほら、
1: 今全然、うん、
0: でもね、あのダマキさんね、1位になったところ、
1: うん、
0: スタート当時は意外に人並んでなかったんですよ、
1: はいはい、
0: だから、あ、いつでも行けるねみたいな感じだったのに、
1: うんうん、
0: いや、気がついたら日曜日なのかな、だからね、じゃあね、
1: あれどこの店、桐
0: 生。
1: あ、桐生なの、
0: うん、
1: おお、
0: すごか。
1: いや、もうね、俺てっきりね、もう優勝決まってんだろうなと思って。
0: はいはいはいはいはい、
1: 多分もう今年もなんつったらいいの、ピースか、
0: うん、
1: なんつったらいいんだけど、まあ、なんだろうなと思ってたから、ふーんと思ってた。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、結構だってサンダーソンだって美味しかったじゃない
0: ですか。美味しかったですよ。美味しかった、美味しかった。
1: うん。うん、これで、今年は知ってる人のお店が辞退しちゃったから。
0: あ、はいはいはいはいはい、はい。
1: ほら、トミー。

0: にも働かなくてよかった、
1: ね、働かなくてよかったん、ね、で、じゃあ食べた時
0: トミーも食べない、
1: 食べない、うん、何しに来たんだよ。
0: いや、みんな頑張ってる様子を見 て, て、ね、あとなんか満腹げなラッシャーを見に満足げな顔していたよね。ラッシャー君、
1: いや全盛がしましたからね。
0: うん、
1: いや、やっぱり朝一番からいるとできるんだなっていうのが分かりました、
0: うん、だって朝一、何店舗だって。
1: 11、
0: 11でしょ。
1: 今回あの仙台から友達来てくれたんで、うんうん、2人で並んだんですよ、うん、で最初にうちのな、そのそれがね初めてだから、
0: はい、
1: ピースカさんに、
0: はい、
1: まあ、とりあえず並ぶ、うん、もう並んでるわけですよ、
0: うん、
1: で彼が1枚持ってくれたのに、これ2軒買い物に行って、うん、しかもビールも買っちゃいましたからね、うん、でテーブルで待ってて、
0: うん、座るとこあった、
1: 座るとこあったよ、屋根にした。
0: お、すげえじゃん。
1: ええ、俺立ってましたけど、風が強くてさ、もうコップ倒れるわ。
0: でしょ？
1: ピザ飛ぶわ。
0: でしょ？
1: 大変。
0: でしょ？
1: うん。
0: いや、風強いのになんか、嫌だなと思ってさ。
1: そう、俺もなんか、この風嫌だなと思ったら、うん、ただの嫌じゃないの。ピザが飛ぶのよ。
0: フライングピザ。ああ、いいね。空飛ぶ円盤みたいな。
1: もう大変大変。
0: だよね。
1: うん。うわーんつってね。
0: はあ、そう。
1: まあでも良かったです。やっぱり一人で行くとなかなか全制覇無理だけど、二人だとできるかなって。
0: じゃあみんなワンカットずつを分けた感じ？
1: そうそうそうそう。
0: おお、うん、あれ4分の1500円だっけ？
1: 4分の1500円。
0: ああ、そこそこ、うん。若い衆も行ったんかね、そこの。
2: 今年はちょっと無理でした。
0: うん、ああ、そう。そっかそっか。去年行った？
2: 去年は行きました。けど、うん、もう並ぶ時間がもう大半で、やっぱ一人で行くんじゃ全然、うん、
1: ちょっとき
2: つい、ね、枚数食べれないなって思ったんですよね。
0: そうなんだよね。まあなんつったらいいの、並ぶのがね。
1: そう、
0: あれだ、この間のほら焼きまんじゅうだってそうだったじゃないですか。
1: おお、
0: ね、並ぶ割に買えないみたいなさ、90分待ちとか、
1: うん、
0: 地獄だなみたいな、
1: うん、
0: あと一番思ったのが花火大会とか行ったことない？
1: あるよ、
0: ある、
1: ずいぶん昔にね。
0: ああ、昔にね、うん、今の花火大会ってこうキッチン、お店がいっぱい出てるわけですよ、前橋の、
1: はいはいはいはい、
0: 屋台じゃなくて、
1: うんうん
0: うん、それでそれ並んでる間に花火が始まって、
1: うん、
0: もう花火大概並びながら見てるっていうね。
1: おお、まあ見れるんだからいいんじゃない。
0: ぜひ座ってみたいじゃないですか。
1: そうですね、そういうことね、うん、
0: だってわざわざさ、
1: はい、席買ってるから、
0: 指定席買ってんだよ。うだ、ね、うん、あれが本当ね、どうにかしてほしいんですけど、
2: まあ、いや、まあ、僕を見られてもちょっとまだ難しいと思うんですけど、
0: 若い子に何とかしてもらわないと。
2: いや、まあまあ考えようはあるかもしれませんけどね、うん、
0: ほんとね、
1: うん、
0: あれ、あれ、いろいろ食べたいもあるのに、
1: はい、
0: 買えないっていう、しんどいなっていう、うん、
1: もうほんとね、今回は作戦勝ちだったと思いますよ。
0: なるほどね、さすがもう何度も言ってると、う
1: ん、言ってるか、やっぱ今までずっと一人だったから、
0: はい、
1: 限界あるわけですよ。
0: おうおう、
1: だってビール片手に持ったら、うん、皿1枚しか持てないわけじゃないですか、
0: はい、
1: で皿を友達に預けて、
0: はい、
1: ビール買ってきたりとか、うん、そういうことできるわけですよ。
0: そうね、
1: だから、うん、結構ね、今回ね、作戦勝ち。
0: じゃあ毎回誰かと行きゃよかった、
1: うん、だからそうだなと思って、
0: 俺の中じゃラッシャーはもうキングオブピザっていうとビール片手に皿持ってるっていうねイメージしかないんですけど。
1: いや、それ正解ですよ。大正解でしょ。
0: それでウロウロしてるっていうね。
1: 大正解でしょ。、
0: うん、そっか。
1: そうで、なんかね、インタビュー受けちゃって、
0: ムーさんから、
1: ジェイコム、
0: へ、
1: うん、
0: うん、てっきりムーさんかと思って、違うんだ。
1: ムーちゃんもインタビューしてきましたよ。どこから来たんですかって。
0: 仕込みじゃねえかよ。
1: やめろよそれみたいな。
0: ああ、
1: そうそうそう、ジェイ君なんか放送します。

0: この何芸能人オーラっつ
1: う
0: の、芸人オーラっつうの。
1: なるほどね、
0: うん、吉本の新喜劇に社員旅行で行った時に並ぶわけです、
1: はい、
0: と入り口ロビーのところで芸人さんたちがなんかこう配信やってますみたいなこと言って、はい、何か一言喋ってくださいみたいな、うん、俺なんかっていうの、うん、
1: 分かった、コメディアン顔してるからね。
0: コメディアン顔って言うんだ
1: だよね。
0: そう。
1: きっと。
0: わ、やっぱ俺かっていうね。
1: なんか面白そうな顔してるからね。
0: 来るなみたいなね。
1: うん。いじりがいがある
0: んだ。いじりがいあるでしょうね。まあ、それはそんなことで。
1: はい。
0: まあ、今日本当はね、新猿の惑星っていうね、猿の惑星の3、はい、5部作の3つ目をお話しする予定だったんですけど、うん、週末にものすごい事件が起きちゃいまして。
1: ああね、かわいそうに高校生さ、
0: うん、そういうあの切ないやつじゃなくて、
1: あ違うの、
0: あのトランプさんが、うん、UFO 情報をついに開示しました、
1: はいはい、
0: っていうのは、うん、あの161ファイル今出てるんですよ、放送ってね、はい、一個一個見て翻訳して、調べていくんで、8月の、恒例のお盆のミステリーの時に、
1: うん、おいいね、
0: まとめてご報告をしたいと思います。もう一個、
1: もう一個、
0: もう一個、我らがヒーロー、うん、大場健二さんが亡くなってしまったというんですよ。もう固まったもん俺、なんかネットで見た瞬間、もうその瞬間に、あ、もう、なんか、もう猿の惑星じゃねえわって。
1: そうなんだ。
0: 金曜日だったんです、確か。だから再放送が終わるまで、一応、あの、ネタ差し替えますっていうのをちょっと控えようと思って、で昨日、X を更新して、今回ちょっと Facebook でも。お話ししちゃったと。ということで今日はですね、大場健二さんを忍んでのコーナーをしていきたいと思いますので、僕らの世代のヒーローですからね、皆さんね、ねずかね、
1: そうですね。
0: あんまそうでないらしいやけど、
1: だって全然俺のニュースには出てこなかったもん。
0: おかしいよそれ、君のそのチョイスがおかしい。
1: いや違う、ニュースってさ、ほら自分がよく見てる方向性のニュースが出てくるじゃん。
0: はいはいはい。
1: ラッシャーはやっぱりそういうのばっかり見てるから。
0: そういうのばっかり、どういうことよ。
1: そういう系のニュースが出てくるんだよ。
0: いやどうだろうね、
1: だから俺とちょっと違うニュースがね、
0: うん、本当今回ねちょっと本当悲しい事件と。
1: なるほどね。
0: ということで、ええ、そんな状態の中で5月13日スタートです、
2: はい、これは曲的にです。
3: なんとかかんとか。

0: man, dig that crazy chick。
1: はい、ということで今日はちょっと順番を変えて先にメール読んでいきたいなと思います。
2: あ、そうなんですね、うん、はい、じゃあいきますよ、はい、ラジオネームわかりましんさん、
1: はい、
2: マイティさん、つるちゃん、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 夕立って感じですね。
1: あ、雨ね、うん、ちょうど俺こっち来るとき降ってた
2: から。あ、そう、うん、そうなんだよね、うん、まあ今日来るって言ってましたからね。
1: はいはいはい、
2: はい、本日の有名人誕生日ですが、うん、グラミー賞歌手スティービー・ワンダーさん、1番です。ボビー・バレンタイン監督、
1: うんうん、
2: 1、2の三四郎漫画家、
1: はいはい、
2: 小林誠さん、
1: はいは
2: いはい、爆笑問題太田光、和製モンロー、
1: え、和製モンロー、
2: 井上和香さん、
1: お
2: ママさんグラビア熊田陽子さん、
1: うん、
2: 独特な言葉遣い滝沢カレンさん高崎翔子、改め高橋翔子さん、
1: はいはいはい、
2: 誰、
1: まあ、なんだろう、グラビア
2: などなどだってまた先日逝去された、
1: はい、
2: 貞子の生みの親
1: あ、鈴木監督、
2: うん、
1: うん、
2: もう本日の誕生日だ
1: って、あらあらあらあらあら、
2: ご冥福をお祈りいたします、はい、リクエストは本日の誕生日の、うん、よりこさんのインディーズアルバムの一曲、本当はね、でお願いします。ではまた。よりこさんって知ってる？
1: インディーズの人なんだ。
2: 見た。いや、インディーズ？メジャーの、インディーズの頃って書いてあるんだから。
1: あ、メジャーになった人？
2: いや、わかんない。全然どこの

0: バタコさんなら、
1: バタコさん。バタコさん知ってる。
0: 違う違う、バタコさん、何子さんだっけな。まあ、昔そういうのいたんだけど、まあいいや、ちょっと忘れちゃった。
1: バタコさん僕も知ってます。
0: それアンパンマンね。
1: そうそうそう。
0: はい、それから次、
1: うん、
0: マイティー萩原さん、
1: はい、
0: 鶴ちゃん、リサーミさん、こんばんばは。
1: こんばんばは。
0: 毎度帰ってきた暇人タロスです、
1: はい、
0: 生存確認メールです、
1: うん、
0: 今日も無事生きてますよ。
1: よかったです。
0: 渋川にあるマンホールの蓋がイニシャル D 関連になっている場所が数箇所あるらしいので、
1: 聞いたことある。
0: 小池と行くことを計画中です、う
1: ん、場所わかんの、
0: うん、多分出てるんじゃないの。もうみんな行ってるからさ。先週渡した餃子風味のエアリアルはいかがでしたか。
1: 美味しかったです。
0: それだけ、
1: うん、
0: 餃子っぽかった。
1: 餃子っぽかった。まあぽかったっていうか、まあ餃子食ってるわけじゃないからね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: ですね、私がいただいたプラモデルは、
1: はい、
0: 焼き色とか色塗るのかなと思ったら、
1: うん、
0: シールがついてた。
1: あ、おお。
0: でもね、皮と、
1: うん、
0: 中の具、
1: うんうん、
0: 具が具、
1: うん、
0: ほら餃子の中の具があって、あ、
1: うん、
0: 具は自分で塗れみたいになってる。そうそう、かでも皮かぶしては分かんないんだけど。
1: あ、なるほどね。
0: そうそうそう、
1: 好みの色に。
0: そうで、羽はついてないから、
1: うん、
0: 羽作るのが難しいと思うんだよな。
1: まあ多分ね、うん、食品サンプルみたいな。
0: そうそうそうそうそう、そうなんですよね。それでね、
1: うん、
0: タロスさんがね、
1: はい、
0: リクエストがあります、
1: はいはいはい、
0: ストックメモしてあるやつから、
1: うん、
0: バックナンバーの水平線お願いします。ではまた。
1: なるほどね。ラッパーは推しだからね。
0: そうなの。バックナンバー知らないだけじゃないの。
1: まあそんなこともないですけどね。
0: タロスさん、バックナンバー知ってんの。
1: あの人意外に守備範囲広いよ。
0: 聞いてんだじゃん。
1: 聞いてると思う。
0: なんか最近の曲ってさ、聞く？
1: あ、聞かない。
0: 何に、ミセスグリーンアップルとか。
1: あ、聞かない。
0: アラドウィンプだっけ、なんかそのとか。
1: 胸張ってる、聞かない。
0: でしょ、うん、でしょ。
1: 大丈夫、動員も取れてんだ
0: よ。いや、あと何？余熱ほにゃららとか。
1: え？
0: 余熱。
1: ああ、はいはいはい、
0: うん。なんかアメリカで賞取ったみたいな。
1: あ、そうなのか。
0: 出たけど。
1: お
0: なんかさ、入ってこないんだよね。
1: なるほど。
0: なんか、なんつうの、自分の耳が拒否するわけじゃないんだけど。
1: あ、そしたら、ドラマ見ればいい。
0: うん。
1: ドラマの主題歌だったら多少入ってくるかもしれない。
0: そうなんだよ。それがさ、うん、長くなって悪いんだけど、
1: いい、
0: 朝ドラ見てるのよ。
1: はいはいはい。
0: うん。
1: はいはいはい。
0: 見てる？
1: 見てない。
0: あ、そうな
1: ん。うん。
0: あれ見てると主題歌が、うん、ミセスグリーンアップルなん
1: だ。あ、今、
0: うん、
1: あらまあ、
0: ミセスなんだよ、
1: うん、
0: だから毎朝流れてくる。
1: まあそうだろうね。
0: そう、
1: うん、
0: もうなんか自然になんかさ、自分の耳にさ入ってきてさ。
1: よかったじゃん。
0: いや、よかったのはなんだか、もうなんかもう気がつくとなんか、
1: う
0: ん、耳の中に流れて。
1: おうおうおう。
0: あんまりミセスグリーンアップルって好きじゃなかったけど、
1: うん、
0: なんかミセスグリーンアップルってさ、曲にいけない。あ、そうでもねえんだ。俺みんな同じ曲に聞こえるんだよ。
1: それはつうじゃん。ごめん。脳が老化してる。
0: マジ？いや、それはさ、見た目が、ほら、なんつうの？ねえ、エビチューとかみんな同じ顔に見えるとかさ、なんとか坂みんな同じ顔に見えるとか、うん、それならわかるけど、うん、曲だよ。
1: だからさ、多分、認識できないんだよ。識別できない
0: そう、ね。
1: 細かいところ。
0: そうなんだ、ね。
1: それ、アーティストさんですからね。
0: うん、
1: そんな極端に、何だろう、ヘビメタから民謡までみたいな幅はないわけじゃない。
0: まあそうだけど、でもさ、なんつったんだ、なんつうの、ボーカルの大友さんだっけな、うん、違うな、なんとかさんっていう人の高音みたいなのを生かした、
1: うん、
0: また最近テレビによく出てんだよね、あの3人ね、うん、3人とも出るようになったんね、うん、すごいんだよ。知ってる？ミセスクリアップル。
1: 私名前知ってるけど、
0: うん、あ、知ってる、
1: うん、見ない。
0: ミセスって、
1: いや、分かる
0: ミセスって訳すらしいよ。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、俺がアップルアップル言ってたら違うよって言われて。
1: それは違うだろうな。それは違うだろうな。
0: うん、なんか甥っ子から
1: 誰それって言わないだろうな。
0: 誰それミセスって言うんだよとか。
1: それがもう全部言うから、アップルっては言わないだろうなって。俺でも

0: となくは。
1: そう、でも見せすって言うと思わないじゃん。
0: まあまあまあ、
1: うん、なんなんかなと思ってさ、最初ミセスグリーンアップルなんて言うからさ、うん、この人たちはもしやみたいな
0: 感じだった、
1: うん、ということなんです。
0: はいはい
1: はい、はい、でメールは以上です。
0: ありがとうございました、はい、それではですね、
1: はい、
0: ジングル挟んで、と思います。
2: なんとかかんとか
3: にゃんとかかんとか
4: なんとかかんとか
5: なんとかかんとか
6: なんとかかんとか
7: なんとかかんとか。
0: 難関スーパーサーレゼン。ということでね、今日は立ち止まるようにわかってみわけや、大場健二さん
1: が言った言葉なんですね。
0: これ違う、あの歌の中の。
1: あ、そうなの。また難しいな。
0: つるちゃんはあんまりこう馴染みのない俳優さん。
1: はい。
0: 本名は高橋健二って言うんですけ
1: ど。ほー。
0: で同級生にいますけどね、高橋健二。
1: うん、
0: で大場っていう名前の由来は何かっていうと、うん、ジャパンアクションクラブの、
1: はい、あ、そうですよ、第一期だからね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 千葉真一さんのもう一番弟子なんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: それなので千葉さんの葉っぱの歯をもらって、うん、まあ、大きくなれよっていう意味を込めて大場という。
1: あ、なるほどね。
0: 変わるんですよ。
1: おうおう、面白いね、その言われ。
0: 意外にこの大場健二さんって、うん、その特撮のスーツアクターをやってて、
1: ええ、
0: 古いところだと人造人間機械だ、
1: はいはい、
0: 秘密戦隊ゴレンジャーの赤レンジ
1: ャー
0: なんかもやってるんですよ。
1: 苦労してるんだね。
0: 苦労してます、
1: はい、
0: で素顔で、ジャッカー電撃隊に出てったりとか、
1: うん、
0: はい、まあ、体は動けますんで、うん、トランポリンアクションが割と得意な人なんですよ。だから、まあ、最初はゴレンジャーなんかは、
1: う
0: ん、オーンの県友会、仮面ライダーなんかのスーツアクターやってた人たちが前半やってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 後半、まあ、最後の10話か15話ぐらいはジャパンアクションクラブに変わるんですよ、
1: はい。
0: そうすると赤レンジャーが急にトランポリンアクションを始めるんです、
1: はい、
0: これ真ん中身の皆さん。
1: おー、
0: この辺の違いをもしゴレンジャーの動画を見られる方はですね、見比べてみるのもいいかもしれないですね。
1: なるほどね、
0: うん、そうなんです。で、その後にですね、バトルフィーバー J っていう、
1: バトルフィーバー J
0: 戦隊ものですね、
1: はい、
0: まあ、数え方からするといわゆる戦隊ヒーローの一番最初の作品とも言われる時があるんですけど、
1: はい、
0: 今はゴレンジャーがね、うん、第一作目に言われているんで、このバトルフィーバーでバトルケニアという役で出ています、
1: はい、
0: でバトルフィーバー J って後でちょっとあの特集するかもしれないですけど、あのダンスをモチーフにして戦う。
1: なるほど、どういうダンスだか想像つくよ。
0: バトルフランスっていうのがいるんですけど、
1: うん、
0: フラメンコを踊るんです
1: よ。フラメンコはフランスじゃねえだろ
0: っていうね。バトルジャパンっていうのがですね、
1: うん、
0: カンフーダンス、カラテのカンフーです。カンフーダンス、それ
1: ひどい、
0: カンフーだろうみたいなね。
1: ひどい、
0: よくわからないな。その中でバトルケニア、
1: うん、
0: 何、アフリカのケニアじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、民族舞踊みたいな、
1: うんうん、
0: 動物的な動きが、
1: あ、垂直ジャンプとかやるんだ、うん、
0: まあ身体機能あるんで、なぜかっていうこのバトルケニアの変身前も大場健二さんが演じてるんですけど、
1: はい、
0: スーツアクターも大場健二さんがやってるんですよ。まあ本当の何、
1: うん、
0: ヒーローですよ、
1: はい、
0: ね、中身変わってないわけです。でこのバトルフィーバー J の次に電子戦隊デンジマンと、
1: はい、
0: 番組が始まりますけど、
1: ええ、
0: このデンジブルーも演じてたのが大場健二さんで、ブルーのスーツアクターもこの大場健二さん。
1: 電子戦隊デンジマンっていうのはゴレンジャーの流れ？

0: 流れながら、
1: おー、はい、
0: 土曜日の、ね、夕方6時ぐらいから、でそのヒーローを演じて、いよいよですよ、
1: はい、
0: 1982年、
1: はい、
0: 中学2年生ぐらいかな、
1: うん、
0: 2年生ぐらいの時に宇宙刑事ギャバンという、
1: なるほど、
0: 伝説の番組が始まるわけですよ。
1: 伝説なんだ、
0: うん、その主人公一乗寺烈を演じたのが、
1: うん、
0: この大場健二さん、
1: はい、
0: まあ、残念ながらスーツアクターは別の方が入ってですね、渡里陽次さんという方が入ってます。渡里陽次さんでは何かというと後番組の宇宙刑事シャリバンで主役をやっていた方なんで、
1: うん、それもジャパンアクション
0: クラブ、ジャパンアクションクラブ、
1: すごいね、ジャック、
0: ジャパン、そう、ジャックすごいですよ。
1: 真田広之まで回ってこなかったのかね。
0: 真田広之回ってこなかったんだろうね。だから多分ね、真田広之さんとはそのアクションの質が違うんじゃないですか。
1: ああ、なるほど。
0: 高いところから飛び降りたり、
1: うん、
0: くるくるくるくる回ってみたり、
1: うん、
0: その本当ギャバンの、今でも動画とかね画像を見るとギャバンに変身する前の一乗寺烈の動きの方がめちゃめちゃかっこいいですから。
1: へ
0: え。白いジーンズ履いて革ジャン着てるんですけどすごいの。
1: は
0: で、ね、大場健二さん非常にこう愛嬌のあるお顔、
1: うん、
0: 笑顔がしてきてね、優しそうな、本当僕らのヒーローだったわけです
1: 、はい、
0: うん、で、影の軍団にも出てたんですよ。
1: ほ
0: ー。まあこれはもうもちろん千葉真一さんの流れですよ、
1: うん、
0: まあ、千葉真一さん実はギャバンにも出てるんでね。
1: へー。
0: あのお父さん役で
1: 孝太郎まかり通りにも出てる、
0: 出てる、まあ、だから俳優としてもですね、なんていうの、実力あるわけです。
1: え、キルビルにも出て
0: る、出てる、そうらしいんですよ。ちょっとこれ後で確認しようと思ってるんですけど、
1: タランティーノ、へー、へー、
0: そうなんです。で、影の軍隊に出た時にスキンヘッドにしちゃってて、
1: はい、
0: でそれがちょうどその宇宙刑事シーズン第3部作宇宙刑事シャイダーの最終回に、
1: うん、
0: ギャバンとシャリバンとシャイダーが3人共演するんですけど、
1: うん、
0: その変身ヒーローから解いて、
1: うん、
0: 人間に戻った時に大場健二さんツルツルなわけですよ、
1: はい、
0: でその部下であるシャリバンとシャイダーからどうしたんですかその頭って突っ込まれるシーンがあって、うん、いやちょっとね、ははっていう、これ当時見てた僕は何のことだか分かんなかったんですけど、後から調べたら、あ、影の軍団に出てるの役作りで頭剃っててそのまま
1: 剃ったんはね、
0: うん、
1: 孝太郎まかり通るからのためだって、
0: あ、ね、うん、それはずっとだからほぼスキンヘッド出てるんですよ、
1: うん、
0: キルビルも多分
1: スキンヘッドにしたついでに影の軍団 も役が回ってきたんだって。
0: それちょうど出てた、いやちょっとね、まあまあそんな大場健二さんなんですけども、2012年
1: な、はい、
0: あにですね「宇宙刑事ギャバン・ザ・ムービー」という、作品が公開されまして、
1: うん、
0: そこでそのギャバンというコードネームを、
1: うん、
0: 自分がこう宇宙の事故で漂流していた青年に託して宇宙刑事の第一線から退くという、その時2人のギャバンが出るわけです、
1: はい、
0: 大場さんの変身したギャバンと、
1: うん、
0: その後進のギャバン、同じスーツだ
1: った。へー、ま
0: あ、これも異例に圧巻です。
1: あ、そうなんだ、
0: まあ、残念ながらですね、もう亡くなりになられてしまったんで、まあ、今のやってるギャバンとはまたちょっと全然流れが違うんでね、
1: うん、
0: ということで本当にご冥福をお祈りしていきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということでですね、今日はですねこの後宇宙記事ギャバンのエンディングテーマ、
1: はい、
0: うつらのメッセージを聞きながら皆さんとお別れをしたいと思います。
1: あ、新しい思考ですね、
0: うん、で来週は一応猿の惑星、
1: はい、
0: やりたいと思いますので、
1: うん、
0: お楽しみにしておいてください。
1: はい、
0: 再放送火曜夜10あごめんなさい金曜夜8時半から青木のチャンネルで放送しております。では来週もこの時間皆さんのお耳にかかりたいと思います。それでは皆さんどうぞごきげんよう。
1: バイチャ。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽反省。皆さんこんばんは。ローグのギタリスト香川誠です。今夜も始まりました香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。今夜の旅はですね、この道を走るんです。ジャックベリー、ルート6

0: 改めまして、ただごとんばかりの連合音楽半世紀。この番組はロングのギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセレクトした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組です。最後までどうぞお付き合いくださいませ。はい、1曲目ルート66。まあ、いろんな方が歌ってますけど、このチャックベリーバージョンがピクサーの映画か、ディズニーの、あのカーズとかでかかってるわけですよ。だからこれもう子供も知ってるはずです。アメリカの旅は続く特集というですね、今週のテーマですけども、アメリカの旅は先週か、アメリカを巡る時の1曲目は A ちゃんのトラベリンバスがあっち行ったりこっち行ったりでしたけど、この曲はですね、ちゃんと車で西へ向かうんですよ。東からシカゴから、LA までですから。これだからアメリカ人、これグレーハウンドがダーッと走ったりとかさ、コンボイがバーンって走ったりとか、あのハーレーでずーっと行く感じの、まあ、その道が、国道66号線、この歌詞にあるものだけ読み上げてもね、全然僕の中で地図がくっつかないんだけど、今週も地図ですよ皆さん。アメリカの地図プリントアウトですよ。セントルイスを出ますよ。セントルイスだから、はい、イリノイ州、そっから、ジョブリン、ミズーリ、オクラホマ、アマリロ、
1: テキサス
0: ね、ギャラップ、ニューメキシコ、まあ、この辺だね、南側を通ってるんだね、ニューメキシコ、フラッグスタッフ、
1: アリゾナ、
0: ミノーナ、キングマン、サンバーナティでカリフォルニア、南側を通ってるのかな、この道は。
1: そうですね、
0: うん、砂漠を避けて、
1: はいはい、
0: でロサンゼルスまで行くわけですよ。横にずーっと行くんですね。はあ、まあ車好きバイク好きのロマンとしては、死ぬまでに1回ぐらいは、
1: うん、
0: 何日間で行けるんだろうね。
1: そうなんですかね。
0: 2000マイルだって。2000マイルすごいね。1マイルが何キロだっけ。
1: 全長でだから4000キロぐらい。
0: そういうことか、うん、2. 点何キロだもんね、うん、はあ、すごいな。ちょっともうこの年では難しいですけど、そんな曲なんですよ、ルート66。ルート66の看板の、まあ、シールでも、T シャツでも、ワッペンでも、見かけた人は、いるでしょ？みんな知ってるはずなんですよ、この道は。ただ知ったかだけだ。走ったことがある人はほぼいないっていう。そんな、1曲目で、ございました。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、今週のテーマはアメリカの旅は続く特集でお送りしたいと思います。お楽しみに。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、この番組は前橋熱処理スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合。

0: 藤商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
1: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社。
2: 佐川誠のボーカルの伝言、音楽半世紀。今週のテーマはアメリカの旅は続く、特集でお送りしております。続いてはですね、香川誠といえばこの感じは外せなかったわけです。アンルート66で、ロスに着きました。カリフォルニアに着きましたね。そうするとこんな風がファーって漂うんですよ。行きましょう。桜田淳子、サンタモニカの風。

0: 桜田淳子サンタモニカの風でございました。いいね、79年の曲です。僕は中学生ですね紅白とか出てますからね。淳子です桜田淳子ですが、もうこの曲もね、クッククックに続く、ついでもいいぐらい、もうサンタモニカの風は皆さん、ご存知なんではないでしょうか。
1: おなじみのね。
0: おなじみでしょ、これはね、あのエアコンの楽園っていうのがあったでしょ。ナショナルエアコン楽園、楽園はあのエアコンをつけるとサンタモニカの風が出るんですよ
1: 西海岸で、
0: 西海岸が、だってサンタモニカっていうのはルート66ゴールですから。
1: そうですね、
0: うん、やっぱアメリカ人は西に向かいたかったね、そこゴールって言ってる。

0: ぐらいだから、
1: うんうん
0: うん、ね、
1: 海を目指した、
0: 海を目指す、東から、西の楽園を目指すんですよ。そうすると純子ちゃんのサンタモニカの風になるんですよ。
1: いいですね、
0: いいですね、これは外せませんでしたね、僕は。なんか他にあるだろうって他にあったんだけど、これはですね、この僕からの伝言という番組の、色としてはですね、こういうのはやっぱどっかで放り込んでおかないと、
1: 趣旨に合わ
0: ない、趣旨に、そう、趣旨、音楽番組の趣旨に合わなくなってしまうので、僕なんか大好きですからね。さあ、旅はですね、西についてるわけですよ。西海岸についてるとですね、こう、なんでしょうね、さっきも言いましたけど、アメリカ人は西にこう、うん、夢を見るんですよ、うん、西部開拓地から、
1: ね、
0: きっと血が騒ぐんでしょうね、うんうん、みんな東から西へ向かったんですよ、うん、そこに夢を見る曲があるんです、うん、これは皆さん知ってるでしょう。行きましょう。ママス&パパスカリフォルニアンベイビー。

0: ママス&パパスカリフォルニアドリーミングでした。こうさ、寂しい曲なんだよこれ、うん、あの冬の枯れ落ち葉がとか枯れ葉がとか、うん、寒い日の、あ、寒い日にロスに行けばな、カリフォルニアに行けばな、最高なのになっていう歌この歌でみんなこれを歌えるんだから、あー生きてえなロスって最高なんだろうな、カリフォルニアを夢見ちゃうわけですよで夢のカリフォルニアっていうね、だからこう地図を見ますとね、カリフォルニアったってこう南北に広いわけで、オークランドあたりサンフランシスコ、これちょっと北の方ですよね、はい、サンフランシスコっていうのはこう音楽の都でもありますから ね、
1: ロックシティ、
0: ロックシティですからね、はい、で南の方がロス、サンディエゴみたいな感じじゃん、はい、ここはだからあのサーフィン USA とか、うん、要はビーチボーイズのあの陽気がカラッとしたカラッとした音楽、ベンチャーズとかね、あれがもうこっちのサウンドなんですが、西海岸の、僕なんかさ、そんな歌詞の内容知らない頃にこういう曲に出会うわけじゃん。で、まあ、サンドパワースってなんだ、すげえなって、すげえでかい女の人がいるなとかさ、思いながら、でもこれを今、音楽的にやろうとすると非常にこう、難しくて、なかなかできない。感想がフルートなんだから。そこなんだよ。聞きどころってそこなんだよな。これがカリフォルニアドリーミングなんだよ。さあ、そしてね、カリフォルニアといえばもう世界で一番売れただろう、このカリフォルニアはあるんですけど、このカリフォルニアはね、こんな夢見てた人たちを打ち砕くカリフォルニアでございますイーグルスホテルカリフォルニア。

0: イーグルスでホテルカリフォルニアでした。まあこれはアンチテーゼなのかな。さっきのママス&パパスの曲が66年なんだって、うんうん、その10年後なんだよこれね、うん、その間にはさ、うん、あのベトナム戦争とかあって、うん、でこう自由でヒッピーになって でセックストラック、うん、ロックンロールになって、うん、ウッドストックが開かれて、うん、ジミヘンとかジャニスとか、うん、その反戦を歌ってさ、うん、そこから抜け出せない人へのその甘美なホテルカリフォルニアっていうところからもう出らんないんだよっていう怖いよみたいな曲なんだけどもう楽曲の力が強すぎてこんな恐ろしい曲が世界で一番売れちゃってるっていうね。まあご多分にもれず私もこんなん大好きで僕の大好きイーグルスがやってますから、だからみんなこのイーグルスがこの76年に歌った時のファッションが僕が時々してるようなファッションだ。ダンガリーとかネルシャツ着てジーンズ履いてヒゲ生やしてっていうそういうアメリカを体現してるじゃん。まあ ZZ トップとかと並んでさその人たちがこれをやったところにやっぱ意味があってね、あのもう時代は終わってんだけどそっから出らんない人へ向けてるんだよね。なかなかですよ怖い曲なんですやっぱりねたまにこれをねちゃんとヘッドホンで聞くとねたまんないですな。
1: そうですね。
0: はい、イーグルスホテルカリフォルニアでした。僕らの伝言音楽半世紀、この後はお知らせ。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来赤城のふもと確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指してビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうもスポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えてメニューも豊富で飯やつまみがうまい。お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあってテラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社。
0: 香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、アメリカの旅は続く特集でお送りしております。番組後半はですね、やっぱり外せなかった南側っていうこの曲はジョージア州の州歌になってるらしいですよ。行きましょう。レイ・チャールズ、ジョージア・オン・マイ・マインド。

0: レイ・チャールズでジョージア・オン・マ・マインド、我が心のジョージア。いい曲だね。これこのレイ・チャールズバージョンっていうのが多分みんな耳によくしてるのは、つい最近でもさ、アトランタ五輪の時に
1: オリンピック
0: の時にレイ・チャールズが歌ったりもするしね。最初は1930年だって、レコーディングされたのが1930年だよ。すごいね。でこの、レイ・チャールズは1960年にレコーディングしてたって、それだってもう今から65年、もちろん前か。いやでもこの手のさ、いわゆるブルースをベースにしたね、アメリカのポップスソングってあるじゃん。やっぱこのコード進行ももちろん、雰囲気ももちろん、メロディーももちろんなんだけど、これはね伝統なんだなと、伝統文化だね。日本人じゃこういう感じにはならない。日本人はもうちょい一生懸命ムード歌謡で勉強した方がいい。
1: そうですね。
0: ね。あっちなんだ、伝統。
1: 素直に。
0: こういうのは聞くものなんだよ。こういうのをやろうとしちゃうんだね。いや、もう大きな声じゃないよ。先輩方みんなやってるからね、こう。ブルース系の人は。歌いたくなるのはわかるんだけどね。この伝統が、ここに引き継がれているんじゃないかと。東に行きましょう。ビリージョン、ニューヨークステイトオブマインド。

0: ビリー・ジョエル、ニューヨーク・ステイト・オブ・マインド、ニューヨークの思いでした。やっぱりこうビリー・ジョエルのふるさとはニューヨークで、ニューヨークにいなかったんだって、なんか音楽やってて、まあ西にいたんでしょう。でもやっぱりもうふるさとへ戻ろう、僕はニューヨークが好きだっていう、すごいね、そんな感じするよね、そんな感じするんだよな。ニューヨークってなんかギターサウンドじゃないよね。
1: あ、
0: ピアノじゃない？
1: そうですね、なんとなく、
0: なんとなくニューヨークって、ニューヨーク、まああるけどさ、パンクだってロックだってあるんだけど、でもなんかギターじゃないんだよな。それこそイメージなのかな、ピアノって感じするよね。こんなアメリカが好きですよね。でもこれは76年だっていうから、あのイーグルスとホテルカリフォルニアと変わらずなんだけど、これが西と東の違いですよって感じ。さあしっとりしましたね、2曲続けて。西へ行きましょうよ、南の島へ。あそこもアメリカだった。そしてね、もうその時は僕も曲を選んでて、やっぱハワイアンの曲ってみんな知ってる曲もいっぱいあるはずなの。の中でも僕はね、カヤマのヒラって曲が好きなんだけど、あの興味のある方はあのすぐ調べてください、それをかけるにはさすがに勇気がなかったので、この曲をエルビス・プレスリー、ブルーハワイ。

エルビス・プレスリー、ブルーハワイでした。ブルーハワイと言ったら僕はこの曲と、まあ、この映画ね、なんだけど、多分みんなさ、マイタイとかさ、チチとかの仲間のカクテルを思い浮かんじゃうわけでしょ、あの 水色の。この

0: だからプレスリー61年っていうからもうこの頃はまだ太ってないのか、うん、70年代みたいですね、だよね、あの太っちゃってあのフリンジが長いやつは
1: ラスベガス
0: のショーの、でもさ、いや思うとさ見てみたかったよね。
1: そうですね、
0: 一回一曲でもいいから、こういう人見てない気がするんだよね。石原裕次郎とかその中の筆頭でしょ、プレスリーって学校で怒られるとか、もう見ちゃいけない聞いちゃいけないになるぐらい、やっぱこういるだけで、いるだけで刺激が強すぎたって言いますか、その人がブルーハワイってこうやって歌っちゃうんだからさ、ハワイの雰囲気が出てるもんね。夢のハワイな感じするよね、プリスリーの聞くとね。ハワイもアメリカでございます。さあ、この旅、アメリカの旅は続く特集でお送りしてまいりましたが、いよいよですね、アメリカ特集の、とりあえずの最後でございます。最後はですね、この厳しいロックをですね、忘れちゃいけないんですよ。あの、まあ、今週も先週もいいアメリカの曲がいっぱいありましたけど、やっぱね、北の方行くとね、強いね。聞いてください。キス、デトロイト、ロックシティ。

0: デトロイトロックシティでした。いや、これはさ、もう何度聞いたってかっこいいわけで、何度何百回聞いたでしょ、何千回聞いたかもね。でも今調べたらこれいつぐらいだっけなと思ったら76年だって。もうだからさ、今日かけた曲で76年でいっぱいあったでしょ、うん、すごい当たり年なのかね。でも僕が中1ぐらいでしょ。この曲のおかげでそのデトロイトっていうミシガン州、あのミシガン湖のデトロイトというこう自動車産業の街でしょ。でもね、なんか一説によるとこの地獄の軍団の前ね、キスはこれ3枚目とかそれぐらいでしょ、前はもうちょっとこういうアッパーな曲じゃないんだよね、キスの曲って。あれでロックンロールなんだけど、明るめの。これがやっぱ衝撃的だったのかな。あのギターソロね、間奏のツインリードになるギターソロ、あれベースが入ってないっていうとこがミソなんだよ。ギターだけでいくんだよ、ドラムとギターだけって。そんな斬新なプロデュースってすごいとはね。いやー、何度聞いてもこれがアメリカの感じもします。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀アメリカの旅は続く特集でお送りしました。
1: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
2: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
3: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
4: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。

はい、お送りしてまいりました香川誠の僕からの天候本部完成期。今週のテーマはアメリカの旅は続く特集ということでお届けしました。エンディングのお時間です。まあ一月かかって2週にわたってアメリカ特集がありましたけど、アメリカの都市特集というかね、あの地域特集でやってみましたけど、まだまだあるんですよ。で、例えばアメリカは広いですから、あの東海岸はこんな曲が生まれますよ、その南側はマイアミサウンドマシンですよとかなんかね、なんかそう、東西はこういう感じですよとか、北は今聞いた気質みたいな感じもいますよ、南部はもうちょっと、レイナード、スキナードですよとか、はいはいはい、なんかいろいろなアメリカは僕は好きですけど、やっぱ地域がでかいだけにね、広いだけに東と西は随分違ったんだなって感じもしました。来週はどうしましょうか、はい、どっかで中和しましょうか何かでこうアメリカから戻してみますかね、うん、いやもうアメリカのどんどん選曲してたら、ああこれもある、ああこれも聞きたいって 都市名とかでさ、楽曲を選んでたらさ、バンド名じゃねえかよっていうの、アルバムタイトルじゃねえかみたいな、アメリカの

0: なんかね、いっぱいあったんで、あ、まあそういうのも、そういうのは、再来週ぐらいにして、来週はどうしようかな。久しぶりに、あの、イギリスのこう、特集、うん、都市部を。
1: うん、都市部を。
0: うん。イギリスの都市を歌ってる。うんうんうん、探せば、きっとそれはたくさんあるでしょ。なんだね、ちょっと UK の方に、ユナイテッド、キングダムの方に、行ってみようかなと思います、番組では皆さんからメッセージを何でもいつでも何でもお待ちしております。それでは前橋シティ FM の公式ホームページにあるメッセージフォームから番組名香川誠の僕からの伝言宛てに送ってください。X はハッシュタグ僕からの伝言または香川誠をつけてポストしてください。僕からのお知らせです。5月17日日曜日、私のお母さんの誕生日です。
1: はい、おめでとうござい
0: ます。そこにですね、バーキングス、僕と西山くんの、アコースティックチームがですね、久しぶりになんと凱旋な気分ですけど、前橋のユニット2で、2人でライブをやります。14時オープン、14時半スタート、6000円です。の方へお問い合わせくださいませ。5月203日の土曜日、GD フリッカーズと我々ナイフでですね、これも前橋ドラム館の方で、対マンです。5時半オープン、6時スタート、5500円でワンドリンクついてます。そしてその1週間後、毎週やってる。その1週間後、春のジャマーズ大運動会、君と歩いた青春ボリューム7、僕とボサノバカサノバの2人。今回はね、お題がカイバンド。
1: なるほど、
0: カイバンドでいきます。
1: 渋いですね。
0: 渋いでしょ。あと時間はですね、これも14時オープン、14時半スタート、前売り3500円、当日4000円、プラスワンドリンクです。6月28日、半期に一度のローグファン感謝デーがやってまいります。奥野くんは今回も、車椅子の発注は終わってると思うんですけど、ということは本人外に出たいと、
1: うん、
0: ただ出ると出たで、出たら出たで尻がまた穴が開くというですね、まあ、いろんなジレンマがあるんですが、とりあえず奥野くんが来るまでは僕らが頑張ろうシリーズでございます。今回は、ね、スペシャルでございます。ビッグファクトリー、モテッキー、ヒロアキ、デラックス、極東、コロスキッカー、アレルギーの中谷先輩、この2人が来ます。
1: なるほど、
0: 2人揃いました。オープン18時、スタート18時半、6000円、プラスワンドリンク、よろしくお願いします。そしてその一月後、忙しい。またナイフがですね、そんな中夜パイセンからのご指名を受けまして、極東パロスキッカーとナイフというですね、ナイフの活動が今年に盛んなのかもしれませんね。7月25日、これもジャマーズです。中夜さん率いる極東と、西山さん、僕、リュウさんのナイフがですね、これジャマーズの方で、チケットはですね、4500円、ワンドリンクです。口が多くて疲れました。詳細とか、僕のフェイスブックをご覧になってチェックしてください。そしてこの番組は毎週日曜日夜8時から再放送でも聞けます。今の情報をもう一回とかですね、アメリカもう一回って人は、日曜日も聞いてください。よろしくお願いします。てな感じです。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀、お相手はローグの香川誠でした。また来週、バイバイ。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀、この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる、食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、0272832983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: 皆さんこんにちは。いつだって元気よの時間です。お元気でいらっしゃいますか？世界からいろんなニュースが飛び込んできて、まあ社会も本当に経済も値上げ値上げの、あんまりいいニュースはないですよね、広島さん。
5: そうですね、うん、
4: それにね、ましてや先日も地震ね、はい、群馬はね、いつもなんかあ、そういう災害なくていいわと思いますけれども、やっぱり被災地のことを考えると大変だなと思いますよね。
5: そうですね、うん、やっぱり転ばの先の杖ではないですけれども、やっぱり備えあって憂いなしですから、少しずつ備えておくことが本当に大変なんだなって思いました。
4: うん、だから常備品を持ち出しやすいところに置くっていうことですよね。
5: そうですね、うん、
4: 我が家はね、パックご飯、
5: はい、
4: ふるさと納税でいただいて用意してます、
5: はい、
4: いざっていう時にはこれが役に立つかな。それからカセットコンロ、とガスボンベ、はい、これも用意しておきます。
5: 私も林さんに言われて手の届くところに置くようにしてます、う
4: ん、ね、すぐ目につくところに置かないと意味がないですもん ね、はい、ね、あとやっぱりスリッパはね、すぐベッドのそば、あるいは靴もちゃんとぺったんこの靴玄関先にすぐ分かるように用意しておくっていうことも大事ですよね。
5: そうですね、
4: 皆さん備えあれば憂いなし。災害はいつどんな時にどこに起きるかも分かりません。みんなそれぞれが自覚を持って予備を用意しておきましょうね。さて、いきますよ。いつだって元気よ。
5: それでは本日のゲストをご紹介いたします。社会福祉法人群馬命の電話の研修員で羽賀真由美さんと加藤真知子さんです。こんにちは。
6: こんにちは。
5: こちらの命の電話っていうのはどういうものなんでしょうか？
6: はい、命の電話っていうのは今いろいろ社会的ないろんな思いがあって苦しんでいる方がいらっしゃると思うんですよね。で、そういう人たちがお互いに等しく良い隣人になることができればという、ね、願いから国境を越えて生まれた運動です。で、この活動は自ら進んで奉仕しようとするボランティアによって支えられているものです、
5: うん、じゃあ、ね、皆さんボランティアでなさってるということなんですけれども、
6: はい、
5: こちら命の電話がねできたこの、精神っていうんですか、そういうのは皆さんの中でもボランティアという形でできていらっしゃるわけですか？
6: うん、そうですね、ボランティアとしてみんな関わっています。で、今の目的としたら今人生の危機に立って自殺をはじめとっても孤独な各家族化どんどんされてきますよね。で、孤独になって朝から一言も喋らないとか、そういう生活をしている人たちもいらっしゃって、そういう方たちのと話をしたり支えになるっていう、そういう電話活動をしています、
4: 電話を使って って、うん、コミュニケーションを取って、電話をしてきてくださった方の心が少し軽くなるような、うんうん そうですね、そんな相手になって、うんるということが大きな目的なんでしょうか。
6: う
4: ん、
6: そうですね、その通りです、う
4: ん、なるほどね。でこの命の電話の相談員っていう、うん、あのボランティアの皆さんなんですけれども、うんうん、どなたでも相談員になれるものなんですか。
6: う
4: ん、
6: あ、はい、あのそういう気持ちがある人はどなたでもなれます。うん、ただ養成講座といって1年間電話をこう受けるためのトレーニングというかそういう期間があるんですね。でそれを受けていただいて、でその中から認定された方がボランティアとして活動できます。
4: 改めて試験とかではなくて。
6: 試験ではないです。
4: 試験はないんですね。
6: うん、試験はなくて。
4: じゃあ本当にその期間をしっかりと研修をされて、うん、相談員として、まあ、自覚を持って、うん相談員になるということなんですね。
6: そうですね。
4: うん、でこの相談員になるための講座って今おっしゃってましたけれども、うんはい、これは有料ですか、はい、無料ですか。
6: あ、それはちょっと加藤の方から。
4: はい、はいはい、じゃあ加藤さん、その辺のところちょっと詳しくご説明していただいてもよろしいですか。
7: は
4: い、
7: 命の電話の相談員に立ってくださる方、養成講座を受けていただくには有料です。はい、有料で受けていただきます。
4: でこれはどのくらいの期間で、まあ、ちょっと気持ちがあっても、はい、有料だとどのくらいの金額がかかるのかしらって思う方もいらっしゃるかもしれません。はい、その辺のことはいかがですか。
7: はい、ただいま34期の相談員の募集を、はい、しております。で日程としては今年の7月から来年の5月14日までを予定しております。で金額がですね、受講料として2万5000円納めていただいて受講していただくことになります。
4: これは全工程を通して2万5000円、はい、ということですね。
7: そうです。
4: でも10ヶ月およそこうね、はい、講義を受けなきゃいけない、はい、ということですよね。
7: そうです。
4: なかなか大変そうに思うんですが、
7: はい、
4: 逆に相談員になりたいと思ってくださる方っていうのは今までの経験上ですけどどういう方が多いですか。
7: どういう方っていう、そうですね、命の電話に、誰でもなれるというわけではないんですが、やはりその意思を持ってくださって応募してくださる方、命の電話にの相談員になるという気持ちを持って受講してくださる方が多いです。その気持ちを持ってっていうのは、
4: 例えば気持ちを持っている方が当然でなってくださるんでしょうけども、例えば仕事を持ってない方とか、それから主婦の方が多いのとか、例えばそういう段階としてはどういう方が多いですか。あと年齢的には、例えば50歳以上の以外に比較的年齢の高い方が多いですよとか、そういうのではどうですか。
7: 年齢的にはやはり20代の方というよりも40代50代から、退職された60代の方という方も多いです。ですから若い層よりも、ある程度ね、年を重ねて方が応募されています。
4: それはもしかしていろいろ人生の経験も積んでいらっしゃるっていうことも一つの理由かもしれないですよね。
7: そうですね。
4: そうですか。はい、過去にどのくらいの皆様方が相談員になられて、卒業なさっていったんですか。例えばもう5年ね、年齢が高くなったのでそろそろ相談員はちょっとやめてみたいな方もいらっしゃるでしょうし、
7: はい、
4: 過去にどのくらいの相談員の方、群馬県ではいらしたんでしょうね。
6: ああ、それはそうですね。もう34年の歴史があるので、
4: 34期ということですもんね。そうですね。すごい歴史ですよね。
6: だから、もう本当に何百人ですよね。ただ今現在活躍されているのは大体140人ぐらい。
4: でもすごいですよね。
6: そうですね。で、もう一期から関わっている方も まだまだいらっしゃって
4: ということは34年続けてるってことでしょ。
6: そうです、
4: ね、すごいことですよ ね、 でとても私なんかがこう、ね、その話を伺うとよくもね、うん、本当にボランティアでね、うん、そういう お仕事っていうか、うん、ボランティア活動をしてくださっているんだなと思うんですけれども、うん、例えば、うん、お電話してきた方にアドバイスをなさるんですか、それとも例えば、うん、いや聞いてるだけなんですよとか、うん、まあ、もちろん私たちはその相談員の養成講座を受けてないので、うんうん、ですからね、全く基礎知識がないんですけれども、なんとなくちょっと私なんかこう気負ってしまって、うん、とてもアドバイスなんかできないわ、うん、なんてちらっと思ってしまうんですが、うん、いやいやそうではないのよっていう、うん、何か今まで経験のある方だとね、うん、私はこんな風に接しているんですよっていうようなところがあるような気がするんですけど、うん、いかがですか。
6: 基本が傾聴といって、はい、かけ手の方のお話を本当に聞くっていう、うん、丁寧に聞くっていう、気持ちを聞くっていうことが主体なので、アドバイスっていうのは一切しません。
4: なるほど、
7: そうですね。
6: だからある意味こう人生をこういろんな経験をされた方って結構こう自分の経験からアドバイスしたいっていう、そういう気持ちがあると思うんですが、それは違うっていうのを養成講座の中で、学んで、
4: ね、なるほどね。今一瞬私も、はい、それアドバイスなんかとても難しい、うん、だから、うん、このね、うん、10ヶ月もにわたって講座を受けるんだろうなと思ったら、うん、そうではなくて、
6: うん、な
4: 自分を抑えて、はい、相手の話を聞きやすく、うん、聞いてあげる、うん、話しやすくしてあげるっていう 訓練って言ったらいいですか、
6: うん、そうですね。
4: でもそういうお勉強を主になさるっていうことなんですね、
6: う
4: ん、
6: は
4: い、
6: そうですね、
4: これは自分自身のためにもなることですね、はいはい、ボランティアというよりも、
7: はい、そうだと思います、
4: ね、
7: はい、
4: 自分ではしていない経験を一緒になって経験をしていて、まあ、その空気の中っていうか、その世界に自分もちょっと身を置いて一緒に、なるほど、考えてあげるっていうこと、うん、考えてあげるっていうとまたちょっとあれですけども、
6: そうですね、あげるっていうことではなくて、おかしいですもんね、またね、本当に聞かせていただくっていう方が、はい、うん、
4: 一緒に、うん、隣に、
6: そうですね、隣に
4: 寄り添わせていただくってことですか、はい、です、難しいですね、
6: はい、難しいです、
4: まだ私は修行が
7: 寄り添わせてもらえる、電話かけていただいた方の聞かせていただいて、そのそお電話ですけども寄り添わせていただいて、
4: これは聞いてよろしいかどうかわからないんですけども、羽賀さんや加藤さんは相談員として電話に出ることも時にはあるんですか。
6: 私たちは一応研修スタッフ、
4: 現場っていうか、それはあまり受けないで、なるほど、その育てて、ボランティアのその人たちを育てていくっていう形に徹していただくわけなんですね。ということはボランティアの相談員さんたちは氏名、住所は匿名なんですか。
6: そうなんです。
4: なるほど、だからこそ相談する方も話しやすいんですね。
7: そうです、
4: どこの誰かも、まあ、変な話ですけどわからないけれども、自分もどこの誰かを名乗らなくてもいいから、本当のことを言っても、それが全然違うところで拡散するとか、そんなことはないから、安心できるっていうこと、まあ、そこは匿名性の素晴らしいところなんですかね。
6: そうですね。
4: 今ね、広島さん、そのね、研修員さんはね、基本的にはもう相談員さんにならない。で、だからこそ研修員の羽賀さんや加藤さんはこういったお名前を出してもいいけれども、はい、だからこそ相談員はできないっていうことなんですよ。
6: そうですね。
4: なるほど。
6: なるほどですね。
4: すごくすごいシステムですね。
8: だからこそ安心して相談ができるんですね。
7: そうですね。
4: でもなんか羽賀さんと加藤さんとこう話してますとね、物静かだし、なんか人の心を受け止めてくれそうなお二人ですけど、私たちはちょっと突っ込みやすいタイプなのでちょっとあれですけども、なんかやっぱり
9: 相談員のボランティアさんに応募してくださる方っていうのは平均してこう穏やかな方が多いですか？
6: うん、やっぱりこう日本がこう人のためになりたいとか、何かこう自分が役立つことをやりたいっていう、そういう動機っていうのがまずあると思うんですよね。なのでとてもこう私は私という人よりも本当に受け身っていうか、そういう優しい気持ちを持っている方が多いと思います。
9: 難しそうですけどね。でも、うん、研修医の芳賀さんと加藤さんに伺いたいのは、でも10ヶ月の2万5000円の自腹を切ってね、この講座を受けて相談員になられた方、そういう方と接してお二人が、その皆さんのなんかやっぱり生きがいっていうか喜びの姿をこう垣間見るような時っていうのはありますか？
7: そうですね、
9: 相談員さんのですよ、
7: はい、研修を 1回1回重ねていくことによって、うん、その方 の心の幅深さがここに広がっていくような、はい、そういう印象を受けます。はい、
9: なるほどね。
6: 人の話を聞くっていうのが基本なので、やっぱりこう自分の家族に対してもいつもこう上からこう例えば子供に叱ったりとか、そういうあれがなくなって、本当にこう聞くっていう態度がだんだんこう身につくっていうふうには皆さんおっしゃいますね。だから家族関係が良くなったとか、結構そういうふうに言われる方もいらっしゃいます。
9: なるほどね。逆に言うと、はい、よくね、昔からの言葉でね、人の振り見て我が振り直せっていう言葉があるけれども、人とのね、こう接して初めていろんなね、環境があるんだなっていうことに気がついて、さて自分の環境どうだったんだろうって見直すっていう、そういうことですよね。逆に言えばね、
7: はい、
9: そう
7: ですか、自分自身も見直すことができる、
9: なるほどね。だからボランティアっていうとちょっと大げさかもしれませんけれども、本当に自分自身を鍛えるっていう形でこう入っていくと、まさにそういうお相談になれたことに喜びを感じて、ますます自分を磨けたわって思えることも相談員さんにとっては喜びになるかもしれませんよね。なるほどね。
7: そうですね。
9: はい、で本当に今いろんなことがね、

0: 事件で起きて、でもなんか人にこう話ができるようになった時っていうのは、よく半分は少し解決したんだっていうこともよく言われてますよね。だって人に話すことさえ苦しくて苦しくてできないっていうのが本当に悩んでて、ね、命に関わるような状況にいらっしゃることだと思うんですけども、まずとにかく勇気を持って突破口を開いて、まずはお電話してみようという気持ちになっていただきたい。そのために、相談員は10ヶ月間一生懸命お勉強して、自分の心を磨いて、皆さんのお電話をお待ちしてますよって、大きな手を広げて待っていてくださるっていうことなんですもんね。
1: そうですね。
0: じゃあ逆にお二人からですね、この相談員さんになってくださいという呼びかけで、細かい講座がいつあるとかってことをご紹介していただいてもよろしいですか？これは加藤さんの方がいいです
2: あ、
0: か？
2: そうですね。
0: はい。じゃあお願いいたします。
1: それでは2026年度第34期令和相談員養成講座の受講生募集についてです。募集期間の細かいことなんですが、申し込みは2026年4月1日始まっております。5月31日の当日の消印有効です。
0: お時間っていうのはいつ、何時ぐらいから始まるんですか？
1: 受講時間は金曜日の、毎週金曜日の午後の6時半から8時半までです。で、場所はですね、KBIX 前橋福祉会館、前橋総合福祉会館です。前橋市の日吉町2-17-10、電話番号027-237-0101で行います。
0: これは応募資格なんですけれども、さっきいくつぐらいの方が活躍してるんですかって私伺ったんですが、この講座に応募できる年齢がありましたら教えてください。
1: 受講、
2: 20歳以上68歳までです。で、2026年の4月1日現在で、68歳までの方ということになります。
0: で、何かね、申し込むときに、申し込み用紙の他に何かありますか？添付するものは。
2: この募集要項というのがあるんですが、それを見ていただくと、申し込み書というのがあります。で、それに所定の、年齢とかお名前とかを書いていただくのと一緒に、応募の動機ということで、400字詰め原稿用紙3枚、1200程度の、文章を書いていただきます。
0: なるほど。ここで思いの丈を書いていただいて、応募していただくということになりますね。この講座を受けてですよ。さっき伺いましたら、試験はないと。最終にはね。どなたでも、これが期間が過ぎれば、どなたでも一応受講した方は相談員になれるということでしょうか。
2: 認定、それまでの、養成講座を、クリアしたものとか、あと、スーパービジョンといって、実際に、どんな風に電話を、受けているかなっていう、そういうのを、ちょっと、研修スタッフ等が、スーパービジョンっていうのをやるんですよね。そういうのを何回かやって、あ、この人は大丈夫だなっていう風に認定された方が、次に進めます。
0: やっぱり試
2: 少
0: 験で
2: し、
0: もないけれど、
2: ちょっ
0: やっ
2: と、
0: ぱり それはね、
2: そうですね。
3: ペーパーではないけれど
2: ペー
3: もで
2: パーです はない
3: ね。
2: けれども、これをね、全部クリアすれば誰でもなれるっていうことではちょっとないんですが、でもしっかりここで、10ヶ月間、お勉強すれば、大体の人は、クリアできます。
0: それだけ、逆に言えば、いくらボランティアでも重いお仕事、重
2: そうい
0: っ
2: で
0: て
2: す
0: いう言い方がいいのかしら。とても大事な役目を持って、 た相談員さんになるということですよね。
2: そうですね。
0: あのなんかあの前ちらっと伺った時もその電話でね、あの自死をしようかと思ってた方がね、思いとどまってくれたとか、もいろんなお話も、まあ、世間的には伺うこともあって、そういう意味では本当に命と直結するあの相談員さん、最前線でそれを食い止めることができるお立場にねいられるということで、ますますその重要性、これからはあの本当に世の中いろんなことがあってね、メンタルがとてもやられてしまったりという方もたくさんいらっしゃる中でのね、こういった制度というのはとても大事にしていただきたいですし、ぜひあの命の電話の皆様方にもね、あの頑張っていただきたいと思います。あのリスナーの皆さん、もし私もやっぱりあのいろんな人生の方とね交わって、そして私も何かお役に立ちたい、あ、この講座だったら受けてみたいなという方がありましたら、ぜひね応募してみてください。もう一度申し込みのお電話番号か何か分かりますか？
2: ですね、群馬命の電話の事務局があります、はいはい、そこにお電話いただければ資料等も全部あの、お送りできますので、はい、ぜひあの電話をしていただきたいと思います、
0: はい、
2: で事務局の電話が 027-212-7800 です。で毎週月曜日から金曜日までの、10時から5時までですね、
0: はい、
2: 事務局を、がありますので、そちらの方に、電話なりしていただきたいと思います。
0: はい、もう一度お電話番号だけ申し上げますね。書き留める方大丈夫でしょうか？ 027-212-7800 です。こちらまでお電話して、もしよろしかったらお問い合わせください。今日はお二方にとてもなんか重要なお話を伺ったような気がいたします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さてね、これから職場に向かっていろいろと体調の変化もあるやもしれませんけれども、はい、やっぱり自分の身は自分で管理しましょう。お野菜もしっかり食べて、ね、しっかり歩いて、しっかり働いて、はい、時には大いに笑って、美味しいものも食べて、元気でいきましょう。それでは皆さん、来週またお耳にかかりましょう。さようなら。
3: さようなら。
4: いつだって元気よ。この番組は、介護の現場を牽引する、T ネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。

ント3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。

ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また、放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで、小さなガラス瓶などの容器に、あらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に、雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか ?1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんおはようございます。5月14日木曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋 CFM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはかな、元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: おはようございます、木村豊です。
0: はい、今日は木村豊さんと木曜日お届けしていきます。よろしくお願いします。おはようございま す。ゴールデンウィーク明けの1週間ももう終わろうとしてますけれども、
1: はい、
0: 豊さん、ゴールデンウィークはどう過ごす

0: されたんですか？
1: 別に特に何にも。
0: でしょうね。
1: 混んでるんで、いろんなところが。
0: みんなと真逆行かないとね。
1: そりゃそうでしょう。やだよ、人混み。
0: 人混みやだからね。じゃあゴールデンウィークは結構おとなしく。
1: うん。マジでゴールデンウィークとか祝日分散制にしてほしい。
0: ああ、なるほどね。一気に集中するのではなく。
1: 自己申告制でいいと思うんだよね。どう？
0: え、二つあって。
1: じゃあ国から、
0: うん、
1: あなたには、じゃあ、うん、その年間の、
0: うん、
1: 国民の休日を20日付与しますみたいな、うん、マイナンバーカードかなんかに、
0: はいはい、入れてもらって、
1: それを自己申告でいつ休みますって組んでいいみたいな、
0: はい、
1: 学校とかもそれで休んでいいみたいな。特にそういうのいらないって人は、
0: はい、
1: そのカレンダー通りでいいじゃん、設定しなければいいだけで、
0: ね、それプラスで国から20日分の休みがもらえるの、
1: うん、あ、違う、それ自分で選べるようにしてるだけだから、うん、今の国、
0: 休みとね、
1: そうそう、
0: ね、
1: 100日をそう選べるようにしたらっていうさ、したらこんな集中しないんじゃない、いろんなところが、
0: うん、
1: 逆にだからいいのか、この方がいいのか、
0: どうなんですかね、
1: 経済回ってるか、経済回ってんのか、
0: 経済回ってると思いますよ、
1: ポテトチップスの袋色買っちゃうぞ、回ってんのか、大丈夫か、
0: あれ白黒ってね、もうまだなってないよね、
1: なってないでしょ、まだ見てないけど、
0: まだ、ね、まだ見てない、私も
1: 大丈夫か、お、本当にいろいろと、
0: ね、
1: ゴミ袋買えないぞ、どうなってんだ、ふざけんなよ、
0: 今日ねその話しようと思ったら、大丈夫、豊さんち、
1: あ、うちはまだあるけどさ、
0: はいはい、
1: まあ、急に来たなっていうさ、え、何あれ、
0: いや本当ないよ、
1: ないの、
0: 私たちね、前橋ラジオってますけど、
1: はい、
0: お隣の伊勢崎に住んでまして、
1: こんにちは。
0: こんにちは。本当にゴミ袋がないんだよね、
1: 何あれ、どうなっちゃってるの、
0: いやこれ、
1: え、前橋は大丈夫な
0: の、え、それで前橋は昨日その話になって、前橋もねちょっと少なくなってる
1: んだって、始まってきた、
0: だからこう徐々に徐々に、
1: 何これ、
0: 明日は我が身だ
1: みたいな、そっか、気をつけた方がいいよみんな、だからといって買い占められても困るしな、
0: そうなんだよね、
1: どうなってんだよ
0: こればかりはね、うん、私も実際にそれを目の当たりにしたんですよ、うん、ないっていう現場を、うん、でもお家にはねまだあったのでよかったって思いますけど、うんうん、
1: ちょっとびっくりしちゃったね、
0: 回って
1: んのかな、経済結構深刻だな、
0: そう思う、
1: まあ
0: さあそれでは、今日のメッセージテーマ発表お願いします。
1: 今日は最近言われて傷ついたこと、
0: はい、今日は最近言われて傷ついたこと、
1: うん、
0: どんなメッセージいただきますか、
1: なんかちょっとぐさってきちゃったみたいな、うん、あ、そんなこと言うみたいな、
0: うんうん、
1: ぐらいでいいんじゃない、あんまりリアルなのはちょっと ね、
0: そうね、
1: 朝なんで
0: ポップでお願いします、
1: ポップで、はい、はい、
0: そうね、今日も元気よくいきましょう、いってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
3: お待ちしております。
2: 電話 027926-3555 まで。

時刻は7時30分を回るところです。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。群馬県は概ね晴れています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月14日木曜日、南東の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方雨で雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 30%、 翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度の予報です。明日5月15日金曜日の天気です。北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率は1日を通

して0%の予報で、明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は27度の予報です。一般道の情報です。国道17号、どちらも順調です。国道50号市内中心部本町2丁目五差路付近渋滞300メートル、小島田町付近渋滞300メートル、反対側桐生方面は順調です。以上、この時間はお天気情報交通情報をお伝えしました。

時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件で、今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は47件で、今年1月から昨日までの合計は7373件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るためお早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。また全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちらから行きたいと思います。お待たせしました、生の季節ビアガーデン開催。
1: イエーイ。
0: 早いですね。
1: つか暑いもん
0: ですよね。
1: やつかなんか今週暑いんだっけ、
0: う
1: ん、
0: そうだよ。もうね、あさってしあさってはね30度を超えます。
1: あ、何月だっけ。
0: 5月だよ。
1: あ、そうか。
0: だって昨日のね前橋は28度。
1: そうか、頑張ろうか。
0: 飛龍はね、はい、いくよ、
2: はい、
0: 29.4度。
1: マジか、5月って暑いんだな。
0: ねえ、暑いわね。
1: はい、どうなっちゃってんの。
0: だってもうさ、日曜日とかさ30度から32度って出てるもん。
1: 32度出ちゃってる。
0: まあ多分30度ぐらいだと思うけど、ねえ、下手したら32いくんじゃない。
1: はい、
0: 恐ろしい ね、 いね、はい、まあ、なので、うん、もう皆さんねお外で飲みたいですよね、うん、というわけで恒例の、うん、ビアガーデンが高崎高島屋をスタートに始まっております。昨日かな、初日だったんですけれども、うん、待ちわびた40人の方々がですね、うん、もうオープン待ちをして列を作って、はい、もうスタートダッシュを切ったそうです、うんうんうん、ね、各テーブルね、こうビールをね、うん、ビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ

0: 美味しそうに飲んだそうです、うん、ただ、うん、途中から雨が降り出したので、うん、
1: 雨降ったか、
0: そうなんです。でもみんなはやめません、
1: やめません、
0: だって1年待ったんだもんということで、うん、屋根の下に移動して、
1: あ、そうか、屋根はあるんだね、
0: 食事とお酒を楽しみました、うんうん、屋根があるって言っても多分そんなないから、
1: う
0: ん、
1: 頑丈なあれではないってことかな。
0: なんかね、
1: 濡れちゃう。
0: そんなないよ、そんななかった、私ここ行ったことあるんだけど、うん、ただあの皆さんね、雨でもとにかく外で飲むビールはかなり美味しいと、
1: う
0: ん、
1: ああそうでしょう、
0: はい、上機嫌だった
1: と、よかった、じゃあいいけどさ、本人たちがいいなら風邪ひかないでよ。
0: 結構な雨だったよねえ、その雨も忘れちゃうぐらい最高だったということで、で皆さんもね、行きたい方もいると思うんだけど、はい、あの高崎駅のね、すぐそばの高島屋の屋上なんですね、うん、で午後5時から9時までです、うん、で、20歳以上は3,800円、
1: はい、
0: で時間制限なしの食べ放題、うん、飲み放題
1: マジ
0: となっています。で今のご時世めっちゃ安いですよねこれ、
1: 時間制限ないんだ
0: ね、時間制限、あ、確かになかったかも、
1: すげえな。
0: でなんかこうバイキング形式じゃないけど、自分でお料理をね、取りにね、行くのよ、ここはね。そう。で、飲み物も自分で取りに行くし。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。本当にフリースタイルみたいな。
1: ビールも自分で取
0: る？あ、そうです。あの、あ、違う、あの、お店の人に、
1: あ、言いに
0: 行く。
1: あ、そうすると、
0: そう。
1: はい、はい、どうぞって出てくるの。
0: そうそうそう。
1: なるほど。
0: なんで、自分でね、うん、確か、私も数年前に行ったので、うん、うろ覚えなんですけどもね。うんうん、そうでも自分でその場所には行くというものになっております。ただね、本当に開放的なところでステージもあるので、そうたまにねこうステージショーっていうのも行うのでね、ね、なんかこういうのもいいですよね、うんうん、はい、で9月30日まで営業、
1: うん、長いね。
0: でも9月30日も暑そうだね。
1: 暑い暑い、全然暑いと思うよ。9月かみたいな。
0: あれ去年いつぐらいまで暑かったんですか。
1: 全然10月暑かったでしょ。
0: 暑かったよね。
1: 10月暑かったよ。
0: そうだよね。ではでは皆さんね、楽しみにしていてください、はい、前橋もですね、いくつかビアガーデンやるところがあると思うので、うん、でまた情報が入ったらお伝えできたらなと思います、うん、
1: はい、
0: だからさ、ビアガーデン情報いかがでしたか。
1: まあ今の時期はさ、まだ夜もさ割と涼しいから、うん、夏のあの夜のさ、ね、なんつうの、ねっとりした暑さじゃないからさ、はいはい、今が結構いいかもね、ちょっと涼しいぐらいのさ感じで外でね、カラッとしてるということではないけど、でもまあ外で飲むにはちょうどいい感じですよね。
0: 確かに今の夏は夜もさ、外いられないもんね。
1: いられない時あるもんな。だからうまいかもしんないけど、でも暑いもんな。
0: そうだね、前みたいに最高とはならなそうだね。
1: 今ぐらいがだから実は最高なんじゃないの。
0: そうだね、こっから梅雨に入っちゃうとね、また雨になっちゃうからね。
1: 出ちゃう。
0: 今行くしかないね。
1: そう、いいかもしんない今が、う
0: ん、では続いていきます、はい、うん、なんと大谷翔平選手のだるまが誕生、
1: うん、どういうこと。
0: ほう、なるほど、これ明日から受注販売決定ということなんですけどもね、ドジャースの大谷選手をイメージした高崎だるまが、完成しました。はい、伝統的な高崎だるまの特徴を残しつつ、ドジャースのユニフォームをイメージした白、グレー、青の3色で展開しています。世界を舞台に活躍する大谷選手とのコラボレーションにより、群馬県の伝統工芸品が、これはね、人気が出そうですね、と。
1: へ
0: ぇ、ね、
1: 顔はだるまなん？
0: はい、もちろん。
1: あ、じゃあ、その、色というか。
0: うん。じゃじゃーん。
1: あー、三色展開すんの、しかも。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい。あ、どうじゃ、書いた。もう本当にユニフォーム着てるような。あ、そうですか。はい。
0: 本当にお顔はだるまちゃんで、だるまちゃんがユニフォームを着てるような、ね。
1: ああ、なるほどなるほど。そっちのパターンね。
0: 感じですよ。後ろにも背番号が17って。
1: ああ、素晴らしいね。
0: 入ってるわ。
1: うん。海外で売れるんじゃない。
0: これは売れますね。そう、なんか一個のだるまが三色ってわけではなくって、こう白、グレー、
1: うん、
0: あとなんだこれは、青か、
1: うん、
0: の三色で展開してるけど、うん、ただその色合いがとっても柔らかい、うん、ね、ザ青ではないよね。
1: はいはいはい、
0: ザグレーってわけではなくって、とってもこう優しい。
1: うん、
0: 色になっていますので、うん、ちょっと皆さんに見ていただきたいなと思います、
1: うん、
0: でキャラクターや世界トップアスリートなどのグッズを商品化している、
1: うん、
0: エンスカイっていう埼玉県の、ね、企業さんが企画したのかな、うん、でアメリカのね、なんだっけ、大リーグ機構、うん、や、うん、大谷選手の代理人と直接ライセンス契約を結んでいて、これまでにカレンダーや記念切手セットなど、あと雑貨とかも手掛けているんだって、うん、だからもう本当正式だね。

0: 輝かしい舞台で活躍する裏で、うん、いくつものねこう手術とかリハビリを乗り越えてますよね、うんうんうん、で、その姿がだるまの七転び八起きを体現するだるまと重なる部分があることから今回の企画になんとつながったということなんです。そうなんですよね。100年以上あるね高崎のお店で作るんですけれども、うんうん、女性の社長です。
1: あ、そうですか。
0: 豊さんも年下だよ、36歳。
1: うん、
0: とっても綺麗な方。
1: あら、
0: そうなんですよ。でその方もねこう世界的な大スターとコラボ商品があるから、うん、昨年の夏に連絡を受けた時には、うん、こうちょっとねえ嘘でしょ、
1: はいはいはいはい、
0: 信じられなか
1: った、はいはいはいはい
0: ちょっとさ、うん、規模が違いすぎて
1: 違いすぎちゃってね。
0: まあ一回疑うよね。
1: 一回疑うよ。そのままですか。だってその間にさいろんな人噛んでるわけだからさ、うん、どこでずれるか分かんないもんな。
0: そうだね。ちょっとね、まあ、この女性もね心配だったということなんですけども、うん、実際に会いに来たその社長さん、
1: うん、
0: あの担当者から話をいろいろ聞くうちに、うん、高崎だるまを広めるチャンスと思い、うん、あの了承したということです、でだるまの大きさは高さ12センチになっています。あっちこちっちゃめな、ね、感じだね、はいはいはい、で背中には大谷選手の背番号である17のほか、うん、前のシーズンの MVP などで限られた選手だけが使える金色の、MLB ロゴがあるだそうです、うん、あ本当だ、ある。ちゃんとロゴがあるよみんな。あーすごいすごい。お顔だるまのお顔のさ、
1: うん、
0: 髭とか眉毛とかあるじゃん、うん、あれってまあ大体白か黒か、
1: うんうんうん、
0: 青色の顔、青だ、青、
1: 青、
0: うん、
1: 青ベースにはなってるんだ。青の髭とか
0: そうだね黒では、その白のだるまだけが青、
1: はい、
0: でもグレーと青のだるまは黒、いつも通り、
1: はいはいはい、
0: そうだから白だけはちょっと特別感がなんかあるね。
1: はいはいはい、
0: これがなんか特徴的な違いかな見る限り。うーん、いやこれちょっとすごくないですか。どうですか。
1: だからこれをだからどう買うかよね。どう買うかっていうか、そのグッズとして買うか、
0: はい、
1: だるまとして買うかみたいなので、今後どうしていくかがさ、え、お焚き上げますかみたいなさ、そうなんかだからどうしたらいいのっていうのはさ、すげえ不安じゃない。これどうしたらいいの。
0: なるほどね。
1: 焼いていいものかね。焼いちゃダメか。
0: いやでもいいんで、お焚き上げ焼いてもらわないと。
1: でもさ、
0: うん、
1: なんで焼くのよってなってくるじゃん。せっかく。
0: でもそれがね、
1: これはグッズだとしたらよっていうさ、これちょっと難しいな、だるまって使うと。
0: そこまでがだるまグッズですからっていうところで、皆さんあのお焚き上げも学んでほしい。
1: ほんでない、また来年か。あ、そういう商売ですか。うまくできてん
0: の。いや多分お焚き上げはできないね、これはね。
1: ちょっともったいないよな。
0: ちょっともったいない。だってさ、値段もさすごいよ、うん、1個1万1000円、
1: う
0: ん、あの大きさが12センチですよ、うん、皆さん、
1: うん、
0: そう、
1: うん、
0: これ私、うん、今年、うん、その前の初日で買った時に、はいはいはいはい、確かね2000円いくかいかなかった。
1: あ、そうですか、
0: ごめんなさい、うろ覚えだから、うん、そうだったから、うん、
1: 1万円はしなかったと。とりあえずね、あ、
0: もちろんしないよ、うん、
1: まあ、物価高と円安を考えたとって1万円にはならないだろうと。
0: なんない。1万円のだるまって言ったらかなり大きいのをやっぱりもらえるものなので、これはねやっぱ大谷翔平のだるまっていう価値がすごいなと思います。
1: 持っといていいやつだな。じゃあこれはもう飾っとけば、うん、もうご利益があるということでいいですかね。
0: あると思います。白グレーが1個1万1000円で、うん、青いだるまに関しては、うん、白との2種セット販売のみ。
1: あ、単品販売してないと、
0: はい、
1: はいはい、なるほど。
0: でフィールドをイメージしたオリジナルの、うん、なんだこれ、題材、題材なんだ、材なんだっけ、あのなんか 下にちゃんとだるま置けるやつ、
1: はいはいはい、
0: そうをつけて、うん、なんと、
1: うん、
0: なんと、
1: なんと
0: 27,500円。
1: ふう。でもそれはもうちゃんとしたやつってことですもんね。その専用のやつみたいな。ね、
0: はい。
1: いやじゃあもうこれはもうまとめて買うしかないんだろうな。
0: しかも、
1: はい、
0: この青と、
1: はい、
0: なんだろう、白とのダブル。
1: ダブル、
0: はい、これ900セットしか限定。
1: あ、
0: 販売しない。
1: しかも数量限定。
0: はい。
1: あ、みんな買えない。買えるもんじゃねえんだ。
0: じゃないです。
1: あでま。
0: 白グレーは受注だからあれだけども。うん、
1: あ、まだ頼めばあれだけど。
0: そう、このペアセットは、
1: うん、
0: あ、900セット限定だって。
1: あ、そうなんだ。もう受注とかどうやって買うのじゃ。
0: なんで一つ一つ手作りなの、もちろん、もちろんだよ、一つ一つ手作り。
1: あ、そっか。
0: はい。なので、3段階に分

0: けて、この埼玉のさ、紹介してくれた演出会っていうところの公式オンラインショップなどで注文を受け付けるそうです。
1: あ、そうや。
0: はい、それでは日にちをお話ししましょう。
1: はい、どうぞ。
0: 第1次は、うん、明日15日正午からになっております、はい、から5月31日までのこの期間が第1ステップとなっております、うん、なのでもうこの900セットが多分第1で終わったらもう第2はないよね。
1: そういうこと第1弾で300とか、はい、2弾で300ずつとかじゃないかね。900まとめて売っちゃうかな。
0: あ、
1: ちょっと分けるんじゃない、さすがに。
0: だから分けてるんか。そうだよね、そりゃそうだ。だから分けてるんだ。
1: あ、そう、うん、あ、そうか、量産できないか、さすがに。
0: そうだね。
1: いや、めちゃくちゃ貴重じゃん。
0: 貴重だよ、
1: やば。
0: で、商品が届くのは7月下旬ということで、で、あのこちらの高崎のお店さんでも、うん、7月下旬から数量限定で店舗販売する予定なので、
1: めちゃくちゃ貴重なものじゃないですか。
0: そうだね、ちょっと欲しいな。
1: 買えた人じゃ誰かいればそんで、
0: ね、豊さんに買ってもらおう。
1: いや、買えるかどうか分かんないんだよ、だから。
0: 豊さん好きじゃん、ポチポチ。
1: それ買えないから、そんな。俺言っちゃうなんだけど、エアマックス全部抽選落ちてるからね、今。
0: そうなんだ、そうなんだ。
1: 許せんてな、いや、許せ
0: ん。豊さんのね、時代にね、流行ったエアマックスが。
1: そう、こっち30周年だからさ、95年だから。
0: うん、30周年なんだね。
1: でさ、
0: はあ、落ちちゃったんだ、全部。
1: 全部ダメ。
0: くわ、
1: 悔しい。復刻がさ、はい、全部からちょっとずつ出てるんだけどさ。
0: そうなんだね。大丈夫だよ、はい、どうせいっぱい持ってるんだから。大丈夫、
1: はい。
0: というわけで、以上、群馬の話題のコーナーでした。はい、どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時48分、おはよう、すみやさんのコーナー。このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっています。それでは昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきましょう。代読お願いします。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
2: 久しぶり。久しぶりに自分でパスタ料理しました。繰り返し作りたくなる至福のおうちパスタという本を借りて読んだのがきっかけです。具材を炒めることもソース作りもパスタを茹でるのも全てフライパン一つで行うワンパンパスタ、面白そうなので作ってみたら美味しかったです。
0: うーん、
2: ガーリックトマトパスタです。あ、レシピが出てきちゃった。スパゲッティ 80g、 水 350ml、 塩 3g、 オリーブオイル 25g、 ニンニク2かけ、唐辛子1本、トマトピューレ 120g、 パセリ少々。この材料の量を守ることが大事なんです。
0: はい、
2: ニンニクと唐辛子、オリーブオイルでじっくり火を通し、色づいてきたらトマトピューレ、塩、水を加えて沸かします。沸いたらパスタを入れ、中火で袋表記の時間加熱、時間になったら蓋を開け、水分量を確認してパセリを振りかけて完成。簡単でしたね。すみやといただいてます。
0: きちんとグラムとか守れるタイプですね、すみやさん。
2: そうだね。
0: 豊さんもどっちかというとそっちタイプでしょ。
2: あ、まあそうね、割と濃度計算するときあるよ。
0: 濃度、
2: 塩分濃度みたいな。塩、
0: すごいすごい。
2: だからさ、パスタを茹でるときに塩入れんじゃん、
0: はいはい、
2: 水の量と、うん、その塩の量を、はい、何パーセントになるようにみたいなさ、
0: すごい
2: 塩分濃度が測ってみたいな、はい、やるときあるよ。
0: こだわってますね。なんか男性の方がなんかこう料理をね、
2: うん、
0: でも今はそういう時代じゃないから言うとあれだけどね、うん、なんかこうたまにしかやらない男性の方がその時にしか集中しないじゃん。
2: 洗い物しねしね
0: してください、うんうん、なんかだからさ、こうしっかりやるよね。
2: あ、そうか。
0: そう、でもさ、こう主婦のお母さんたちはさ、もう目分量でしょ、
2: はいはい、だって分かってるもん、
0: 測ってらんないよみたいな顔ね。
2: そうですよ、はい。
0: すごいね。私は別にね、ずっと料理をしてるわけではないんだけど、はい、やっぱ測れないね。
2: 測れない、なんで。
0: そう、なんかね、やっぱこういう大さじいくつとかグラムとかちょっと嫌いで、やっぱ目分量なんだよね。で、失敗するん。
2: じゃダメじゃん。じゃあ測れ
0: って思うじゃん。学ばないんだよね。
2: はい、測れよ。
0: 性格、大雑把な性格ね。だからこうやって守れる人ほんとすごい。でワンパン、ワンパン

0: とかって今いっぱいありますもんね。
1: あるんだ。一個でやってできちゃうみたいな。
0: そうそう、
1: 楽は楽だね。洗い物も少ないしね、そっちの方が。
0: もうパスタとかも茹でないでね、もうそのまま入れちゃうみたいな。そう、もうフライパンに水でパスタ入れて、
1: ソースで茹でちゃうみたいなことか。
0: そうそうそうそう、全然大丈夫らしい。ちょっとね、私は半分に折ったりとかするけど。
1: いいんじゃない。
0: パスタをね半分に折って、
1: いいと思う、
0: これは楽だよね。
1: 楽、
0: すみやさんのこれ食べてみたいな、
1: 料理するんだね、すみやさんもね。
0: ね、でもいつもさ朝4時に食べるご飯がさ、すごい品数だもんね。
1: あ、そっか。
0: その前ねお写真いただいたけど、
1: あ、そっか。
0: これはだって奥様が用意してくださる
1: 朝ごはん
0: のかな。
1: いや、そうじゃない、
0: すみやさんなのかな。
1: あ、知らないけど。
0: ね、ちょっと気になっちゃう。
1: はい、
0: ではでは以上、すみちゃんのコーナーでした。すみやさんありがとうございました。

0: は7時52分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 村田孝です。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日最近言われて傷ついたこと。
0: ラジオネーム高校3年生のゆうちゃんからです。最近言われて傷ついたことは、お母さんやお姉ちゃんに、ラジオを聞いているとマジおじさんじゃんって言われてるしまうことです。そうなの、
1: はい、
0: 平日は毎朝自分の部屋で朝食を食べて学校へ登校するギリギリ8時半くらいまで聞いていて、たまに部屋に親が入ってきたりすると言われます。自分は甥っ子から見るとおじに当たるのでもう気にしてませんけどねと。高校の友達もラジオを聞いていなくって少し残念ですが、自分は高校生のラジオリスナーとしてこれからもお墓を聞いていきますと。なんかごめんねゆうちゃんって感じ。
1: そうか、まあ確かにラジオってそうだ、うん、そうか、
0: うーん、
1: オールドメディアのその前にあるもんね、だってね、そのテレビなんかよりもっと前にあるもんだから、じゃあ、うん、もうオールドオールドじゃんっていうさ、あれだもんな、そういう、そう考えるよな、それは若い子がなかなか、あれか、でも逆にさ、そのネットで全部聞けるようになったからこそ、うん、若い子も聞きやすくてってなれば、今のメディアなんないか。
0: なんないね。だから珍しいよね。こうやってやっぱ高校生でね、
1: まあ、
0: 聞いてくださるのはね。
1: うん、うん、
0: ありがとう。
1: おっさん臭いわじゃ
0: ん。おじさんじゃないよ。
1: 若々しく言ってろ。
0: 高校3年生におじさんがそんなこと言わないで。
1: TikTok 見てろ。
0: 本物のおじさんがそんなこと言わないで。
1: TikTok
0: だよ。いってらっしゃい。マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。

0: 担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。カーリーゴール。
0: マイバシラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
3: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
4: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
3: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
4: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
3: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
4: あなたはどれにする？
3: SUV のことなら群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。日本広報協会が主催する

全国広報コンクールの広報誌部門の町村の部で千代田町の広報誌広報千代田が最高賞にあたる特選の総務大臣賞に輝きました。現在のカテゴリーの町村の部で最高賞を受賞するのは県内初です。受賞対象は2025年8月号です。おいしい学校給食笑顔の理由と題し、千代田町の学校給食を特集しました。野菜を提供する生産者と給食センターの調理員、栄養教諭、パンや米の業者らに丁寧な取材を重ね、給食が届くまでの流れや歴史、栄養面などを分かりやすく紹介しました。子ども園や小学校で給食を楽しむ子どもたちの天真爛漫な姿も写真に収め、全13ページにわたって特集を展開しました。企画から取材、レイアウトまで一人で手掛けた総合制作課の金井正則さんは、給食の楽しさや作る人の努力が伝わるよう意識した、これからも地域の支え合いを広めていけたら嬉しいと話しました。次です。渋川赤城南中学校の中学生2人が昨日、渋川市の渋川警察署や渋川警察署駅前交番で職場体験をしました。今日まで2日間にわたり警察の仕事について理解を深めます。交番、駅前交番では署員から装備品などの説明を受けました。対人防護衛手渡されると重いと声が上がりました。交番署長にはどうして警察になろうと思ったのか、仕事をしていて一番嬉しいと感じるときはと熱心に質問しました。110番通報を体験し、渋川南小学校前では下校する児童の見守りも行いました。以上、ここまでは常務新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時3分を回っております。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。
1: 時刻は8時5分です。おはようございます。この時間は前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。群馬県内、昨日は気温が上がり、最高気温は桐生市で全国2番目の 29.4 度を観測しました。また前橋市と館林市は28度、伊勢崎市は 27.4 度、高崎の上里見は 27.4 度

7.2 度を観測しました。草津を除く12観測地点で6月中旬から7月上旬並みに気温が上がったということです。今日の前橋市も気温は高く、日中の最高気温は27度です。それでは今日の詳しいお天気です。南東の風、晴れ、お昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。昨日もゲリラ雷雨となり、局地的に雨や雷となりました。今日も夕方以降から昨日と同じように強い雨や雷を伴う地域がありそうです。十分にお気をつけください。また局地的に道路が冠水する可能性もあるため、アンダーパスなどの低い土地の通行は避けるようにしてください。今日の気温は6月中旬並みの暑さということです。油断はせず熱中症対策しっかりお願いいたします。また明日以降のお天気です。明日は晴れ時々曇り、気温は27度。土曜日日曜日はさらに気温が高く、29度から32度まで上がるでしょう。土曜日日曜日は今シーズンで一番の暑さとなりそうです。お出かけされる方も多いと思いますので、熱中症対策お願いいたします。以上、お天気情報をお伝えしました。時刻は間もなく8時8分を回ります。本日も爽やかにいってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ライン、ともに平常運転です。八高線、両門線もともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いて高速道路の情報です。北関東道西行き駒形インターチェンジ付近で事故が発生しております。車線規制が張られています。注意して走行してください。続いて一般道の情報です。国道17号高崎方面、元総社町南付近渋滞400メートル、千代田町三丁目付近渋滞400メートル、反対側渋川方面石倉三丁目付近渋滞800メートル、前橋インターチェンジ東付近渋滞500メートル、国道50号市内中心部天川大橋町3丁目付近渋滞1キロ、本町2丁目

ゴサロフ近渋滞500メートルです。前橋立林線市内中心部文教町付近渋滞 1.2km、 前橋三里線総社町総社付近渋滞 600m です。この後も安全運転でいってらっしゃい。

時刻は8時12分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件で、今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は47件で、今年1月から昨日までの合計は7373件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。また全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は8時14分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と
1: 村谷隆です。
0: どうぞよろしくお願いします。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 最近言われて傷ついたこと。
0: はい、今日は最近言われて傷ついたこと、ちょっとポップにね、うん、お願いします、うん、ラジオネーム高崎のパパさんからです、はい、今の職場は現役世代の正社員とパパのように定年退職後に時給で再就職するパート職員で構成されています。そしてパート職員の中ではまだパパは職歴が浅く年齢も若い部類に入ります。ある時もうじき最低年70歳を迎える同僚と話す機会があり、パパはまだ最低年まで6年もあることを言ったら、え、あなたまだ64歳だったの？と、同じくらいの世代だと思ってたと驚かれました。そりゃ頭は白いかもしれませんが、まだそんなじじいじゃないんですけど、と。若い人からならまだしも、自分より年上の人からじじいと言われてちょっとだけ傷つきました。
1: あ、確かに確かに。あ、でももう良くない、ダメか、わかんない、わかんないけど、一くくりでおじさんみたいなさ、もうなんかないか。
0: うん、特にさ、ほら、ももにゃんとか追っかけてるでしょ。
1: そうか、若いのか。
0: だから、こう気持ちが。
1: ああ、確かに、うん。確かに。
0: 全然。
1: そうだよな。
0: うん。
1: 若いよな。わ、
0: 気持ちが若いと思う。なかなかね、推し活って難しいよ。
1: 確かにな。確かに。10代の若い娘にお熱なんだから、若い。
0: そうやって笑わないの。
1: すごいな。

0: すごいよな。それなんどういうあれなんだろう。性欲で動いてんのかなそれって。
1: 違う。
0: なんのそのバイタルはさ、
1: そういう人がいるからいけない
0: んだろうっていうさ、どういう目線なんだろう。
1: だから本当リアルにこの子を応援したいっていう気持ちだよ。
0: 抱っこする、ね、その場合。
1: あ確かにな。そうだから。男性の前で抱っこか。

0: なんか同じ人塊の
1: ラボさんの辺は可愛いラボだから、
0: 誰がとかじゃなく、もうグループも知らんっていう感じ。
1: そうだよね。
0: どの人たちの曲なんていうさ、同じグループだと思ってたもん。
1: アイドルのさ、ただなんだろう、モーニング娘。とかさ、AKB さんとかいたけどさ、ほら、ももクロさんがさ、衣装色分けしたでしょ。そう。だけど、なんかその時のアイドル時代って、衣装色分けしてるのって、まあ大体ももクロさんぐらいだったんだけど、今って、そのアイライフさんっていうアイドルがいるのね。
0: はい。もう分かんないんでやめてください。
1: アイライフっていうグループがいて。で、そこが、衣装色分けしてるから、はい、今のみんなの憧れってアイライフなのね。
0: そうなの？全く知りませんけど。
1: らしいよ。
0: もうそんなのが
1: 私も好きだし。
0: そう
1: だから、その衣装をどのアイドルさんみんな、自分はピンクとか赤とか、だからね、アイドル現場とかこういっぱいあるじゃん、こう全員がいっぱい集まるような、ほんとみんないろんな色、だからどのグループか分かんない。言いたいこと分かります？みんな似てる衣装なの。
0: はいはいはいはい。だからまあ色分けってことだから、まだみんなゴレンジャーのパクリってことでいいですか？
1: 違う、
0: 何
1: あのレッドがセンターじゃないから。
0: レッドセンターだろ、
1: 今の時代。レッドセンターじゃないから。
0: そういうこと。黄色はカレーを食うんだろ、だからやっぱり。
1: 食べない。
0: イエロー担当カレー大好きなんとかですみたいな言うんだろ。
1: もうそんなこと言っておじさんって言われるよ。
0: おじさんだからいいんだよ。そのアイライフも知らねえからさ。
1: パパこんな風に開き直るってどうですか？
0: そう、最高です。
1: いや、パパはまだまだ気持ちが若いから。
0: そうか。
1: 年上の人からね言われるとね、
0: 意外と一緒に働いててもその辺の年齢あんま知らなかったりするんだね。曖昧なんだ
1: ね。曖昧なんだね。じゃあ次お願いします。
0: 群馬の牧原さん。
1: はい。
0: 皆さん、おはからです。
1: おはからです。
0: 最近言われて傷ついたこと。某ドラッグストアの店員さんがあまりにも態度が悪くてイラッとした僕。そんな僕を見て妻が、怒ると鼻の穴が膨らんで巻き場王みたいだねと爆笑しながら言ったのですと。さらに、そんな巻き場王みたいな顔してたらあーちゃんに嫌われちゃうぞって大笑いする妻。誰が巻き場王やねんと二人で爆笑しました。巻き場王に似てるも少々ショックだけど、あーちゃんに嫌われるぞはもっとショックやなと思う牧原でございます。どうやら僕は怒ると巻き場王みたいな顔になるみたいです。
1: ちょうどさ、巻き場王がこの間のね火曜日のお墓で出て、あーちゃん知らなかったんだけど調べてみたから、でもすんなり入ってきたよ。
0: あ、本当？鼻の穴でかいね。はい、
1: 全然大丈夫。どんな牧原さんでも嫌いなんないよ。
0: プンってなった。そんな怒ったん？まあ、ってことでしょ。
1: 店員さんがねちょっと態度が悪かったんだって、まあそういう時もあるよね。でも店員さんも疲れてんだよね、もうね。
0: 知らねえよそんなの。そんなのこっちには関係ねえよって思いますけど。
1: そうか、じゃあ次、ラジオネームくーちゃん。
0: はい。
1: 忘れられないあの言葉といえば、私が学生時代に結果が出ずに落ち込んでいた時期にかけられた言葉。どこへ行くかではなく、行ったところでお前が何をするかが大切だと教えてもらったことです。進学先や環境よりもそこでどう努力するかという心理を教えてくれた言葉。結果よりもプロセスや心の成長を促す言葉は私の今までの人生の大きな糧になっています。あ、なるほど。傷ついたというよりかは、もうくーちゃんは忘れのない言葉に変えてます。
0: はいはい、なるほど。いいんじゃないでしょうか。名言みたいになっちゃって、糧になってるじゃん。
1: なるほどね。でも本当その通りだよね。
0: まあね。
1: どこへ行くかっていうのも確かに重要かもしれないけど、その場所でね、自分が何を大切にし、何を学ぶかって。どうですか、板川さん。
0: まあ大事だと思います。ただまあ、そうね、それも大事なことだし、どこに行くかも、まあでも結構実は大事だったりもするので、ね、そうそう、その行く場所によって、環境によって出会う人ってあるじゃない、
1: あるある、
0: だからいや、なるべくいい環境に行くっていうのも僕は大事だと思いますんで、まあ両方とも大事にしてほしいなと思いますけど、まあ心に残ってるならね、それ糧にしてきたんだったら、
1: そうだよね、
0: いいじゃない、それでここまで来れたんなら最高じゃんかよ。
1: なんか学生さんたちにさ、なんか高校生の子たちに、その講演をする機会が何回かあったので、
0: あーちゃん、それでおばさんじゃんって言われた。
1: ね、ふざけるなよ。本当に水かけようか。今日あーちゃんペットボトル持ってるよ。
0: 嘘。 嘘、一回含んでも

0: っていいじゃん。
1: 気持ち悪いって。気持ち悪い本当に、うん。気持ち悪い。
0: おそらく今みんなあれじゃない、いいなって思ってるやついっぱい。
1: 思ってない本当に。
0: うん、なんだっけ。
1: もういいよ。
0: 高校生に、はい、言ってください。
1: もうその後の言葉が綺麗に聞こえなくなるので、うん、次に行きます。ああ鳥肌です。じゃあ次。ラジオネームゴマフさん。
0: はい。
1: 分かっていたけど最近言われてぐさってきたのは、先週いつも通り赤木団ライブを楽しんだ後にみんなでお食事に行った。で昔の写真を見返してたら、ゴマさんは昔はシュッとして痩せていたと言われた。群馬に来始めた頃は標準体重でしたが、群馬の美味しいものを食べ続けてどんどん太っていったのは分かっています。ただ改めて言われると少しは痩せないとなと思わせてくれる言葉でしたと。
0: はい、
1: あーなるほどね。ゴマさんもね、先日ね、あのピザのグランプリがあった
0: り、うん、はいはいはい、
1: 全店舗制覇したの。
0: あ、いやダメだ、もうおじさんがそんな食べちゃダメなんだよ。
1: でその後あの群馬テレビさんでガチゴメっていうダイアンさんの番組があってね、そこにあーちゃんともう一人のメンバーが出演したんだけど、ステーキ宮に行ったのね、みんなで、
0: はいはいはい、
1: でしたらあーちゃんが食べてたステーキ宮食べたいって言ってピザ全部食べた後に行ったんだって。
0: いやそのなん次の日に行けよ。ダメそんな食っちゃ。
1: そうなんだよ、うん、こんなにも群馬にいるんだから、うん、その日にち変えたらどうですか。
0: 宮はあれか、群馬この辺にしかねえのか。
1: そう、宮はね県外にないらしいよ。あのあ近くにあるよ、例えばさ栃木とかあるけど、
0: 東京とかにないっけ。また見たことないか、うん、そう言われてみると。えでも全国区の CM とか売ってない。
1: あるの。違うの。
0: あ、分かんない分かんない。 えでも CM とかない。あれ宮じゃねえか、わかんないけど、ないのかな、あれココスか。
1: ちょっと調べてみようよ。
0: ないのかな、まあまあでもそうか、まあ、その日に食べたくなっちゃったんだ、うん、
1: 埼玉とかさ、栃木とかはね、うん、あるけど宇都宮もあるね。あ、
0: ないの、東京の方とかないのか、
1: うん、だけどやっぱりこう群馬埼玉栃木の
0: 多いか、
1: この辺りだけっぽいよ。あん、あ、まあ、長野にある。長野、
0: まあ、でもむしろ遠くなっちゃう。
1: テンション上がる。
0: ああそう、
1: 長野に1店舗だけ。みんな上田にあるよ。
0: あ、上田ね、
1: うん、
0: ああそうですか。
1: そうそう、だからそのぐらい、だから
0: 食べ過ぎちゃってるよ。おじさんってマジで太りやすいから。
1: うん、でもしょうがないよね。推し活するとその推しメンとかがさ、何かこう紹介したりとかさするとやっぱ行きたくなるじゃん、それって。
0: だから普段はあれだよ、マジで鶏胸肉とブロッコリーを食ってた方がいいよ。その間で推し活でチートデイが来ちゃうんだからさ。
1: うん、そうだよね。
0: あ、ダメダメダメ、ほんと太るから。
1: あとゴマさんはさ、ほら千葉から群馬にいつも来るから常に旅行感覚なんだと思うんだね。
0: はいはいはい、はい、
1: でさ、私たちもそうじゃん、旅行に行くとさ、
0: 美味しいもん食べようみたいなことか、
1: せっかくなら食べようみたいな、ね、ホテルとかでもやっぱりちょっとさ、
0: はい、
1: 夜中とか食べちゃう。
0: はいはいはいはい、
1: だから鶏胸肉とブロッコリーはできないと思う。
0: ゆで卵持ち歩こう。そしたらもうちょっととりあえずは、とりあえずは腐っちゃうか、でも暑いから。
1: そうね、こっから難しいね。あの
0: 保冷剤買って、俺バッグ買って。
1: そんな辛い思いまでした。ごめんさん、ごめんね、
0: 俺体を心配してんだよ。
1: でもね、あーちゃんもどんどんお知らせしていくね、いいお店を。
0: あー、いや悪いやつだな。
1: 許してちょ、うん、さあそれでは次行ってお願いします。
0: アビーさん。
1: アビーさん、
0: おはから。
1: おはから。
0: あーちゃんに言われてすごく傷つきました。
1: 何。
0: ちょっと吉岡里帆の脇のこと言ったら最低と言われました。
1: そりゃそうでしょ。
0: 傷つきますよね。女性に誠実に真摯に向き合ってきた今までね、もちろん今まで最低と言われたことなんかない。
1: そうでしょ、
0: その俺に最低なんて。でも何回か言われるとちょっと嬉しくなってきちゃった。
1: 怖い怖い。ここも怖いよ。
0: あー、ほら
1: 豊かぐれん怖い本当に。
0: ねえ、砂糖の花でケーキ食べながら吉岡里帆に語ろうじゃないか。やだよ。俺の静かな時間を邪魔しないでくれ。
1: 店先のケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん、俺がちょっとよく顔出してる。ケーキ屋さん、アビさん何回か行ってるらしいから
1: な。アビさんね、
0: 正体をつかもうと思って。
1: いいじゃん、吉岡里帆さんの脇について話そうって。
0: やだよ。
1: 本当にね。
0: 監視カメラっていうかさ、入り口にカメラがついてるからさ、その店に、見してもらうかな、この辺に来たって言ったらさ、どの人って言った
1: ら。ダメだよ、個人情報だよ。
0: そしたらさ、この人かって。
1: でもごめん、ちょっと知りたい。
0: 知りたい。どんなおじさんなんだ
1: ろう。ね、アビさんってどんな人なんか ね。で、また、あーちゃんへのクレームが、またもう一つ来てて、なんか、アレリアさんなんだけど。
0: はい、その二人はもう本当にそうね。
1: 二人同じ人物なんかね。
0: 本当に、一回傷つくけど、おそらくちょっと気持ちよくなってるはずなんだよな、内容としては。違う。
1: ちょっと読んでいくよ、アレリアさんね。月曜日のお宝のテーマがピッツァだったと。はい、食レポで女性

0: タレントがピッツァを食べて伸びるチーズを吸う口元がセクシーというメールを送ったら、うん、いやもっと書いてあったよ、あーちゃんから何言ってるんですかねこの人は、うん、と冷たい一言でズバッと、うん、あーちゃんから言われたその言葉が、うん、もうすごく遠い遠い距離感を感じて傷つきました、
1: はい、
0: ラジオを通じてあーちゃんと仲良くなったと思ってたのにな、
1: はい、
0: あーちゃん僕だって結構ナイブなおだん男の子なんだからねといただきました、
1: うんうん、かわいそう
0: 仕方なくない
1: 仕方なくない
0: なんでえこれ逆に優しいと思うけどな、
1: あ
0: 無言だったらさ、うん、アレリアさん滑ったことになるよ。
1: いやだから
0: ねえほら先期そうだよねうん
1: じゃな肯定すればいいじゃんかその否定無言じゃなくて肯定があるだろもう一個その肯定が必要だろ
0: いやだよ、うん、あーちゃんがそうですよねって、うん、気持ち
1: 私もチーズデロンってやって食べますよって
0: 違うなんかそれだったらいいんだけど、うん、なんかアレリアさんだから、
1: うん、
0: だからアレリアさんが今まで返ってきたメールが悪い
1: あー傷ついてるよ今
0: なんでよ
1: 向こう側で向こう側で得体の知れないおじさんが
0: 確かにアレリアさんも知らない
1: ちょっと傷ついてるよ
0: もうアビーアレルヤは誰
1: ちょっと傷ついた上でちょっと気持ちよくなってる
0: 気持ち悪いよでも傷ついてなさそうだね
1: 快感ではあると思うよある意味、
0: そうなのかな、あでも私も別に本心で言ってるわけではないんだよもしも本当に傷ついてるとしたら、
1: うんうん、
0: それは
1: ごめんねっつって
0: でも謝りたくないよねこれだってなんであーちゃんが悪いのこれ
1: まあなんか傷つけた側と傷つけられた側っていう図式になっちゃうからまあその場合やっぱ本人にその意思がなくても謝ってもらわないとやっぱりその10年とか引きずっちゃうって暴露されちゃうと困るから謝罪して番組に下ろされちゃうかもしれないよ他のあるかもしれないからやっぱり
0: 怖いよ
1: 言えない人はあるからね芸人界も揉めたところだからついこれ
0: あそうだよね
1: 気をつけた
0: でもまあバームクーヘンも頑張っていただきたいなと思います
1: そっちじゃねえ
0: そっちじゃないんか
1: そっちじゃねえよ
0: そっちじゃないんか、はい、さあ時刻は8時30分もあります、はい、この後もおはからまだまだ続きますお楽しみにいってらっしゃい
2: サバンナ高橋と3日分の水と非常食の用意はありますか災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります缶詰カップ麺にカップスープそして無洗米やレトルト食品などぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてくださいレトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したりお子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですねいつももしもの防災もしもの知識を片隅に群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです

時刻は8時30分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気が今日からです。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。群馬県はおおむね晴れています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月14日木曜日、南東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 30%、 翌日午前0時まで 20% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は27度です。明日5月15日金曜日、北西の風、日中南東の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は27度の予報です。

0: あさって16日土曜日、大まかな天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は15度、最高気温は29度の予報です。17日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は15度、最高気温は30度の予報です。週末にかけてさらに暑くなっていきます。熱中症対策の方もお願いいたします。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時33分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は1件で、今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は47件で、今年1月から昨日までの合計は7373件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。また全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事に注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: や辛口。
1: 辛口どうしましたか。
0: あつこさ
1: ん、
0: モッチュリンが全然買えないじゃん。
1: え、なんだっけモッチュリンって。
0: え、なんかミスドでさ、あったじゃん、全然買えなかったやつ。あれが予約販売するんだって。
1: え、本当だ、トレンドになってる。
0: そうでしょ。今日からさ、
1: はい、
0: 予約できるっぽいんだけどさ、繋がりません
1: あ、そうなんだ。
0: ずっと繋がらないんですけど。
1: うわ、みんな言ってるよ。
0: あ、本当？
1: 全然繋がらないって。
0: 7時からやってるはずなのに、待ってろってずっと出るんだけど、あと何分待てばいいわけ。私結構放送始まってからやってんだけど
1: いや集中して、
0: ずっとこっち見てさ、うん、あれおかしいなって
1: モッチュリンってドーナツね、皆さん。ミスタードーナツのかわいい。
0: え、食べたい
1: 食べたい。
0: お
1: もちゅもちゅしてるんかねこれ。
0: 食べたことない新食感でしょ
1: え、これが人気だったんだね。
0: 人気で買えなかったのよ、すげえ前にさ。で、なんか売って売ってる時も、うんうん、その何時と何時みたいな、だから10時オープンの10時と、
1: うん、
0: 15時みたいに、10個ずつ販売しますみたいな。味の種類が多分3種類ぐらいあったんだけど、10個ずつその時間になったら出しますみたいな、だけど3種類あるけど1個ずつしか買えませんよみたいなさ、か1個かしか買えなかったのか、なんかそれぐらいの販売制限をしてたのに買えないっていうさすげかったの。ほいで、もう限定ものだったからさ、
1: うんうんうん、
0: 終わっちゃった、すぐ終わっちゃったわけ。で、それがなんか、来月ぐらいにさ、まあ、受注生産しますよみたいなのが今出ててさ、
1: うん、
0: いや、めっちゃ食いたいと思って、じゃあ、まあ、ネットで予約できるんだと思って開いたら、全然繋がらないけど、これどうなってんだよ。
1: みんな言ってるよ、これ。どうやって、ね、できるの？
0: いや、これ、待っ

0: って出るのよ。でもそのお前はこうとりあえず順番待ちだから今待ってろと思って、はいはいはい、この画面を切るんじゃねえみたいな、で順番になったらつながるようになるからとは書いてるんだけど、自動的に画面が変わるから待ってろよってなるんだけど、
1: うん、
0: 待ってるけど変わんねえじゃん。もう放送中ずっと待ってたのに変わんないんですけど、どういうことですか。今気づいた怒りだこれは。お伝えしたい怒り、
1: の怒りだ、ね、
0: こんな話するつもりじゃなかったけど、あんた繋がんねえじゃないかよ。
1: ご予約はこちらじゃん。本当だ、ただいまサイトが混雑しています。
0: そうでしょ、
1: 順番にご案内いたします、このままお待ちください。
0: いやこれはだからさ、さっきのあれじゃないけどだるまの話じゃないけど売り切れちゃうんじゃないの、また困る。
1: すごい、じゃあみたらしとか小豆とかわらび餅きなこ、
0: そう、
1: あそういう味もあるの。
0: そう、なんか新しいやつ、
1: へえ、
0: いちごのなんかも出るんじゃない今回。
1: わ、それがいい。
0: ちょっと全種類食べてみた
1: い。だからポンデリングよりももちもちしてるってことだよねきっと。
0: わかんない、どういう食感なのか全然わかんないよね。
1: いやでもじゃないともっちゅりんってつけないよね。
0: わかんないけど、
1: あ食べたいよ、
0: 食べたいじゃん。
1: てかさお願い、もしも予約できたら1個だけちょうだい。ありがとう、
0: 予約できたらな、
1: お願いします。てかさありがとう。じゃああっちゃんはもうサイト閉じるね。
0: そっちでも買えよ。全員がやれよ、全員が、全員がやって置いといてくれよ。それはもう、それはもうみんなで協力プレイでしょ。なんでさ、おかしいだろ。
1: でも豊さんの方が先に待ってるんだから、うんうん、あーちゃんはいつになったって豊さんが先でしょ。
0: いいじゃん、じゃあ自分で変えたならそれはそれじゃん。もう変えましたで終わりじゃん。私は変えたんで大丈夫です、終わりだろ。
1: いやそこはやっぱね、人のお金食べるドーナツ、
0: 最悪、最悪の、傷つくわ。
1: あ人じゃなかった、豊くんのお金で食べるモッチリは最高。
0: 傷つく
1: だからこれはね、やっぱり証拠だって今言ったってことはそういうことでしょ。
0: 買えねえんだよ、エアマックスぐらい買えねえんだよ。
1: 散々だね、エアマックスも予約落ちて、
0: 抽選販売もう何足目だよ、ふざけんなよチキショ
1: ー。世代だからね、やっぱ皆さん分かりそうですね、観覧の方もね。これって閉じちゃっていいの普通に。
0: いや分かんない、だってさ、
1: うん、画面、
0: いや閉じずにって書いてあるんだよ、このままお待ちくださいだから。
1: この画面閉じずにってこと。
0: そうだから気がついたらって変わってるってこと。その更新するのかも分かんないわけ、よく分かんなくないこの画面、腹立つだろ。
1: ごめん、この後あるから閉じるね私。
0: あ、はい。
1: すいません、私は
0: どうぞ
1: 脱落します。
0: あ、どうぞどうぞ、
1: ゆたか、あとは任せたぞ。
0: あ、もう絶対恵んでやらね。
1: 私はね、見たらしがいい。
0: 動画で送りつけてやろう。どんぐらい、どういう食感かは分かんないけど、こう、うん、デローンってなるように食べよう、チーズがデローンってなるように。
1: 何があれやって呼ぶよ、本当に。はい、じゃあどうぞ、あなたの、あそれ以外にもあるんでしょ、だって。
0: え、まだ時間ある。
1: まだ全然ある
0: ですよ。食べ物の話であれだけどさ、うん、最近さ、自販機で私コーヒーよく買うんですよ、散歩をするんでね、その通りしなに自販機があるんで、
1: うん、
0: そこでよく飲み物買うんですけど、まあコーヒーとかよく買うのよ、
1: うん、
0: コーヒーだけ買いに行く時もあるわけ、散歩行きたくねえなーみたいな時にコーヒー買いに行くっていう体で歩くみたいなさ、うん、その重要なあれなのよ結構。でコーヒー、アイスコーヒーを買うんだけど、いつものペットボトルのやつがあって、
1: うん、
0: で2ヶ月ぐらい前かな、買って飲んだ時にさ、うん、すげえ美味しくないの。
1: なんで？
0: いや、わかんない。
1: だって変わらないでしょ。
0: そうで、美味しくないなと思って、なんか変な味がするんだみたいな、その3分の1ぐらい残しちゃったわけ、飲みきんなくて、なんかもういらないわってなっちゃって、
1: うん、
0: 変な味
1: なんで？
0: でやっぱ俺さ、コーヒーとかはそのまあなんていうのかな、自分で焙煎とかしちゃうレベルだから、やっぱその、そうだよね、まあ、お前らとはやっぱ違うから、違いの分かる男だからさ、
1: あー傷ついてる。やっぱり
0: そのインスタントなものはさ、やっぱちょっと、あ、美味しく感じなくなっちゃう。もうそれは大人だから、
1: うるせえ、
0: それはもう違
1: う、うるせえよ。
0: 違いが分かるようになっちゃったなみたいな、やっぱり違う、違いが分かるようになっちゃったな俺みたいなと思ったわけ。
1: 気のせい、
0: う
1: ん、全然気のせい。
0: そうだから、あ、こう飲み慣れてたね、そのペットボトルのコーヒーもちょっともう受け付けなくなってくるぐらいの、うん、そう
1: か、やかましい、
0: そういう大人になっちゃったんだ、俺変わっちゃったなって思ったわけ、本当に、うん、本当になんか美味しく感じないから、で、あ、そうかと思って、でまた次の時に、
1: はい、
0: でも買ってみたわけよ、喉渇いてたしコーヒー飲みたいなと思って、家で入れるのめんどくせえしと思って買って、やっぱ飲んだわけ、
1: もうめんどくさがってるじゃん。
0: で飲んだんだけど、やっぱり美味しくないのよ、で、あれと思って、なんか変な味がすんな、変な味がすんな。

0: なと思ってやっぱ残しちゃうわけ、飲みきんないのよ、なんか美味しくないからっていうんでしばらく飲んでなかったの、はいはい、そしたら同じコーヒー、その同じペットボトルのやつでちょっと燃えてたというか炎上してたんだけど、その、コーヒーとして今まで売ってたパッケージのコーヒーがコーヒー飲料に変わってたんだって。でコーヒー飲料って何ぞやって話
1: じゃん。分かんない、教えて。
0: そう、コーヒーっていうのは、そのいわゆる豆 100g 中に対して豆が 何パー使ってますみたいなやつなんだけど、コーヒー飲料っていうのはそれよりも低いのよ、濃度が。
1: なるほど。そ
0: う、飲料になっちゃってるから、はいはい、まあ単純に言うと水で薄めたようなことかな、分かんないけど、で中身が変わってんだって。でペットボトル自体は一緒で、その表記、そのコーヒーって書いてあるのが今までのやつだったらしいんだけど、コーヒー飲料に変わってて、はいはい、新しいのが売れてきちゃ出てきちゃうみたいな。で見本はコーヒーのまんまじゃん、入れ替えてないから。
1: そうだよね。
0: そうそう。でこれ公式が発表してたんだけど、うん、そうなってますみたいなさ、変えちゃったんだって。3月ぐらいにちょっと中身変わってますと、だけど、ビジが中身変わってますと、コーヒー飲料に変わりましたと。だけどその見本はまだあんまり変えきってないので気をつけてねみたいなこと公式が言い出してるらしくて、それ知らないで買ったやつらがいやこれ詐欺じゃねえっつってツイッターとか、まあ、X に上げてて、いやこれふざけんなよみたいなことやっぱ言ってて、
1: それダメだね。
0: そう、燃えてちょっと燃えてたの、あそういうことかと思って。で俺まあその飲んだよね、ペットボトル捨てちゃったからは実際はどうだ
1: ったか分
0: かんないけど、でも確かに味が全然違くて飲めないと思ったから、おそらくもう入れ替わってる。で時期的にもついこの間の話、3月ぐらいから入れ替わってるらしいの、中身が。だからさ、いやそりゃふざけんなよと思ってさもう飲めない。
1: 焙煎でタカさんの舌が超えたわけじゃなかった、ね、
0: じゃなくシンプルに味が変わって、でもやっぱそれに気づけるぐらいは飲んでたってことじゃん、前のコーヒーも
1: ちょっと違うなってことだもんね。
0: 全然違う、美味しくないと思って
1: 薄まっちゃってたんだ。
0: いやそう、変な苦さがずっとしてて、だからさ、そのしょうがないね、物価高だからさ、中身変えたりね、その同じ金額ではやっていけないって、それは企業努力だろうけどさ、その一緒ないよ全部、その見た目が全部、パッケージがなんかちょっと変えてほしくない、その商品としてのパッケージを、まあ、それそれでコストかかるんだろうけど、なんつうの、コーヒーをコーヒー飲料に印字するだけだったらコストはかかんないだろうけど、そうじゃなくもう違うものとして出してほしいわけ。
1: あ、なるほどね、うん、じゃあ別にそのコーヒー飲料にはなってたんだ、ちゃんと記載は
0: なってたんじゃない、見てないけどちゃんとは、
1: まあ、それならもう仕方ないな、
0: そんなの確認しないからこっちは同じやつだと思って飲むじゃん、そんなの同じパッケージで同じやつで売ってんだからさ、今までと。
1: そうだよね、
0: なんか中身急に変えましたとか言われてもさ、あれ知らねえよって。まあ、全然色とかも変えてくれるんだったら、あれなんか違うやつになっちゃった、リニューアルしましたとかさ書いてくれればいいじゃん、ね、リニューアルでいいじゃんそれなら。
1: そうだよね、
0: なんかしれっとさ量減らしてますけどみたいな
1: しれっとね変えちゃったのもね、
0: 結構多いらしいの今、そのコーヒーだったものがコーヒー飲料に、いろんなメーカーがもうそうなってんだって。
1: そうなんだ、堂々と言ってくれていいのにね。
0: でも言ってるんだって、公式ではこういう風になってますけど、う
1: ん、
0: なりましたけど、その味はその今まで通りにちゃんと美味しくできてますみたいなことを言ってんのよ。いやいや全然違うと思ったけどね俺はっていうさ、いやだいぶ違ったけどなっていうさ、勘違いじゃなければね、これが俺の、でも勘違いじゃ絶対分かってたわけだから。
1: そのコーヒーのファンだったんだもんね。
0: そうだよ、
1: ファンはやっぱり分かるよ、
0: 分かるよ。だからさ変わっちゃったなっていうさ、あいつ変わっちまったなって、だから変わったのは俺じゃなくて向こうだったっていうことね。あよかったと思って。
1: そうだね、
0: ファンは気づきますよ。だから磯井さんがなんか変なことしだしたら、あ変わっちゃったなみたいな気づくと思います、ね、
1: 大丈夫大丈夫、15年大丈夫、
0: 変わらずやってきた、
1: 変わらずあーちゃんのままでやってる、
0: 嘘
1: 信じてる
0: あーおばさんになっちゃったなって思うかもしれないね。
1: はい、
0: はい、以上、今日はどっち
1: 頭にかけよう
0: か口のほら口に一回含んでもらえますか、
1: だから
0: ありがとうございました。あー傷ついた以上です。

0: 時刻は8時46分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 木村豊です。
0: どうぞよろしくお願いします。

0: お願いします。それでは今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 最近言われて傷ついたこと。
0: はい、ラジオネームダーリンさんからいただいております。はい、最近傷ついた一言か。今日のお題は難しいねと。G は人付き合いを厳選している。というのは嘘で、もともとあまり人と付き合わないのねと。昔消臭剤の CM で嫌な匂いは元から立たなきゃダメというのがあったけど、そもそも元が少ないから刺激も少ない。コセンちゃんのガレージセールにいろいろな人が訪れるけど、常連さんはコセンちゃんを慕ってくるので、こちらにも気遣いのできる人、楽しく過ごしている。それ以外はお買い物やランチのお店の人としか出会わない。そういうわけで一言に巡り合わないのです。耳に入るのは心地よい音楽ばかり。ダーリンといただきました。
1: いいね、そんなジジイになりたいな俺も。やっぱりそのしょうもない奴らを全員切ってって自分の心地いい内へ入っていくみたいな、最高だな。
0: しょうもない奴を切るって言わない、
1: そういうことじゃん。自分と合わねえってのはそういうことだから。
0: もっとダーリンさんみたいに言葉選んだ
1: なんて言ってた、心地のいい、自分にとって心地のいい心地のいい言い慣れてないから
0: 単語絡んでないダーリンさんは自然と言ってますよ。
1: 言い慣れてないんでちょっと、
0: うん、慣れません、タカさん、ダーリンさんみたいには。
1: なんで自分から切ってけばいいだけだろう。
0: タカさんは、ね、
1: 相手が離れてっちゃうから。
0: なんだよ。
1: なんでだよ。
0: それタカさん逆みんなが切ってくよ。そんな攻撃的だとしたら。
1: そっか。
0: もっと優しく落ち着いて。また深呼吸していい感じだよ。ね、落ち着こう。何か嫌なことがあってもすぐ暴言言わないの。
1: うん、そっか。
0: 一回
1: 6秒我慢するといつよね。
0: そう。だからさ、6分も我慢できてないよ。
1: そっか、
0: 思ったことすぐ言うから気をつけてね、うん、じゃあダーリンさんが憧れだね、はい、これはね、はい、では続いてお願いします。
1: エズランタさん、
0: はい、
1: 皆さんおはからです。
0: おはからです。てっちゃん、
1: 何、う
0: ん、ちょっとてっちゃん今回のこのタイトルさ身構えなきゃ。
1: タイトル
0: だって違う、今回のさテーマがさ、
1: うん、
0: 最近傷ついたことでしょ、
1: うん、
0: てっちゃんいつもさこういう時さ、うん、
1: ああ
0: そうそう、
1: そういうこと、
0: いっぱい言ってくれるから。
1: あ、はいはい、まあでもちょっと
0: 大丈夫そう、
1: 大丈夫かな。はい、皆さんおはからです。
0: おはからです。
1: 何か言われたから嫌だったんじゃないんです。誰も何も言わないから嫌なんです。逆のパターンだね。明日の午後から静岡ホビーショーというものに参加するため静岡に行きます。うちのクラブの人たちのホテルは2泊分私が手配しました。今ダイナミックプライシングが働くので静岡市内はとっても高いんです。でもみんな去年泊まったところがいいっていうのでそこを予約してあります。これ少ないですがそう極端に高くならないところもあるので、あのホテルにこだわらないならもう少し手頃に取れました。本当にこの値段でいいの、あそこに泊まりたいのと何度か聞いてみましたが誰も返事をしません。いいのか悪いのかどころか、こっちの言ってることがそもそも伝わっているのかどうかもわかりません。どうも世話になってるとかやってもらってるっていう意識が薄いようです。いくら親しい仲とはいえ限度というものがあります。嘘でも来年はもうやらないから、それぞれ勝手にホテル取ってねと言ってみようと思います。プンプン。そういうことね。
0: 親しき中にも礼儀ありだよねこれはね。
1: まあ言わなくても伝わるだろうみたいなおじさん特有のそれか。いや、それはでも違うか。
0: おじさんってそうなの？
1: いや、わかんないけど言うじゃん。あの、そうなんつうの。男は、なんか言葉にしないみたいなさ。ね。
0: そうね。
1: 女の人は言ってほしいみたいな、よくあるじゃないですか。あるあるで。そういう感じなのかな、
0: うん。その論争ってやっぱ、いつになってもあるもんね。
1: そう。そういうことじゃない。そういうのが、親しすぎると出てくるのかな。男同士とか、
0: まあ、男同士
1: かわかんないけど、おじさん同士でも。
0: でもさ、うん、なんだろう。思っててもそれを言わなかったりとか行動に移してなかったらそれを思ってないのと一緒って捉えていいですか。
1: 違うんだよ。あ、違う違う、うん、男は背中で語ってるからそれを読み取れって話な
0: ん。あ、いつを生きてるんですか。もう令和ですよ。
1: そういうことじゃないの。
0: あ、読み取れないよ。だって別に占い師とかでもないしさ。
1: なんで地獄に落ちるぞお前そんなこと言ってた。
0: ああ、お主も見てる。
1: お主
0: 細木和子さん見てる。
1: 1話だけとりあえず見たけど。
0: あ、そうなんだ。
1: 途中で止まってますけど。
0: 佐藤さん5話まで見た、
1: ね。あ、本当。投げんだもん。
0: あ、そうなんだ。ネットフリックスでね、今やってるんだよね。はい、でもちゃんと、うん、やっぱよくコセンちゃんにも言うんだけど、コセンちゃんもやっぱりね、奥さんにあんまりこう伝えられないんだって。
1: う
0: ん、
1: じゃあもう言葉が出てこないだけだ、ボケ。
0: そういうこと言わない。
1: 何言ってんだよ。
0: 本当に。そういうとこだよ。そういうとこ直した方がいい。
1: 何
0: そういうところ。
1: ジジイも大変だね。 いい？
0: うわ

0: 大根役者本当に棒読み棒読みすぎるよ。ちゃんと思ってることを伝えないと奥さんは分からないよって、
1: うん、長年連れ添ってるのに、
0: うん、
1: なんで分かんねえんだよ。
0: 分かんないよ。じゃあ今あーちゃんが思ってること分かる？
1: 分かんねえよ。なかなか長年連れ添ってねえしお前に興味ねえもんこっちは。
0: 興味持て。
1: お腹すいたなあかな。もちりん食べたいなあかな。
0: 合ってる合ってる
1: 合ってんのかよ。
0: 今びっくりした、うん、すごく合ってる。
1: それいつも言ってるからね君はね。
0: お腹減るとねお腹すくの
1: よ。分かる。いやいいです分かるじゃねえ。何の話だよ。
0: じゃあ次どうぞ。
1: ツーパンプスさん、
0: はい。
1: ハニワちゃん、
0: ハニワ
1: でございます。私が高齢化すると当たり前ですが周りの人たちも高齢化しますでしょうね。はい。磯井さんも高齢化し始め、
0: ね、あ書いてないね。そんなこと書いてないでしょ。本当に
1: 危ねえ。
0: 本当に怒るよ。
1: 怒られるよ。トゥパンパスさん気をつけて。
0: 書いてないトゥパンパスさんは。
1: 一番辛いのが認知症と思われる人が増えていること。ああ自分の周りね。
0: なるほどね。
1: 信じられない言葉を浴びせられることもあり平常心を保つのに苦労することも増えました。アジアと赤木団の活動のおかげで認知症に関しての正しい知識を学んでいることがとても役に立ってます。ああそっかそういうことか。
0: ありがとう。よかった。
1: なるほどね。だからもう認知症になっちゃってて言ってくる暴言吐く人もいるっていうもんな。でもまあ俺にいちいち傷ついたらないのか。だってそう向こうはさそんなつもりで言ってない
0: 言ってない
1: ってことじゃん。そのわけわかんなくなって言っちゃってるだけでしょ。そういう知識ってことは大事だ。
0: あ、当事者の方がってことだよね。
1: あ、そうそう、認知症の人自身は別にそのなんつうの、うん、悪いだから分かんないけど分かってて言ってるわけじゃないじゃん。分かってて言ってんのかな、うん、あれって
0: これがやっぱり本当に、うん、これ言っていいかわからないけど、うん、やっぱそのお勉強会みたいなところで、うん、やっぱりその際どい人はやっぱりいると、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: その認知症のやっぱり一個手前の人たちがやっぱ一番難しい関わり方ですっていうのを学んだ。
1: あるんだ。
0: うん、そうなんだよね。ちゃんと自分の思いも気持ちもさ、認知症の方ももちろんあるけど、うん、
1: 分かってて言う場合もあるのか。あ、まあでも言いたくなっちゃうんっていうことなんだろうな。年取ってくると、うん、その制御が効かねっつうかさ、わかんないけど、脳の働きとかはよくわかんないけどさ、
0: うんうん、そうなんか当事者の方がこう認知症のことになるとさこう、うん、スポットをもちろん当てれますよ、うんうん、だけども、うん、そうではない、うん、その認知症の方を一緒に連れ添ってるご家族の方っていうところにも、そこもねやっぱりねこういっぱいみんなが地域で配慮しなきゃいけないところですよねって。
1: あ、
0: そうだって認知症の方もさ悪気なくさやっぱり暴言吐いちゃったりとかさ、うんうん、ね、思いの行動を起こしちゃうわけでしょ、うん、でそれを一番やっぱ浴びるのはさご家族だったりとか。
1: そっか。
0: ね、
1: 大変だな。
0: だからやっぱ地域でそういったところはやっていかないとねみたいな。うーん、難しいよね。
1: 難しいね。
0: こればかりはね。でもよかった、少しでもなんかトゥーパンプさんが、ね、
1: 平常心 保てたのかな。保てることも、
0: ね、私もやりがいになりますよ。ありがとうトゥーパンプさん。じゃあ次お願いします。
1: サゲ太郎さん、
0: はい。
1: 最近言われて傷ついたことないな。まあ単に鈍感と古戦化か。でも他人には気づかずに言ってるかな。例えば二人は永遠のぼっち、アラフォー、妄想家族、漢字問題、母親以外の握り飯食べれない、身長問題、誰も部屋には入れない、もしもしもまさかいないだろうけど自分のことだと思う方がいたらごめんなさい。
0: 笑っちゃった。
1: いや、あんたのことをめっちゃ書いてあるけどね。
0: いや、うちじゃない、うちじゃないよ。豊くんでしょ。
1: いやいや、ほら漢字問題でしょ。身長問題
0: か。豊さん間に
1: 入ってる。間に入ってますよ。
0: あれが面白かった、おにぎり問題が。
1: 俺別に母親の握ったものも食わないけどね。
0: そうなの。そう、なんか豊さんは、うん、今ねだから実家にいるわけでしょ、うん、なんかお母さんとの距離すごいよね。
1: あ、まあ、家族、うちの家族そういう感じだから。
0: そうなんだよね。前も家族の話の時に
1: そう、なんか難しいな。一人間としての距離感だから、うん、全員が別にそのなんか血がつながってますとか、うん、そういうなんかそういう話全くしないから。ドライはドライかな、そういう意味では。ただまあ根っこの部分ではっていうのはあるけどね、うん、だけどその表面上で、うん、お父さんお母さん大好きみたいに言ってる磯さんを見るとすげえなと思うんだよね。何こいつ言ってんだろうみたいな。だから分かんないの。
0: だって寝る前必ずハイタッチとかギューとかしないと、もう心配で心配で。
1: 何が？
0: だからこのまま

0: 会えなくなっちゃうかもみたいな、う
1: ん、このまま例えば私もそうだし、
0: うん、あまあそういう
1: ママとパパもそうだし、うんうん、死んじゃったらどうしよう、
0: 何が起きるか分かんないからね、 そのね災害的なこともあるだろうし、
1: そう、
0: それで、だから食いないように、
1: 食いないように、うん、私の家族は全員、うん、また明日って言葉つけるの、おやすみまた明日ねって、
0: すごいね、
1: そうよく行ってらっしゃいってさ、気をつけてねって言うと事故数が減るって言うじゃないですか、それと同じでまた明日って言うと全員がまた明日はちゃんと起きよう、
0: 起きようってなるのか、いやすごいな、まあ家訓というかあれなんだろうな、
1: なんかね自然と ね、 ちょっとそういう風になったんですよね、
0: あそうなんだ、
1: そうダメだ泣きそう、
0: なんでだよふざけんなよ
1: 家族の話
0: 泣くなよ、朝から朝から自分の家族の話して泣くんじゃねえよ
1: いやこれ好きすぎて大変なこともあるんで、
0: やばい、マジで結婚できないぞそんなんじゃ、
1: いやでもそれが一つの理由なんだって、
0: 泣くない、
1: はい続いて、はい、ラジオネームルルちゃん、はい、先週のメールテーマは美術館博物館だったんだけど、あーちゃんがそうお休みでね、ありがとうございます、グリ君がメールを読んでくれたんだけど、男性でも下ネタメールは読んでくれないんだね、あーちゃんの読めませんがグリ君にも引き継がれていた、読めませんって言われても私はめげないよ、
0: あなんか、あーダメだそれ、俺終わった後に見せてもらったけどすげええげつなかったもん、ダメだそんなの朝の放送から言っちゃ、
1: 本当にダメだよ、グリ君は令和の男の子なんだからルルちゃん、ダメ、
0: いやびっくりしたよ、絶対ダメだろそんなのっていうメールだったの、
1: ちょっとメールは履歴残ってるから見てみよう
0: 、ね、絶対読めませんって言ったから、
1: グリ君ダメだよね、ありがとう引き継いでくれて、ありがとう本当にグリ君ありがとう、
0: それに傷ついてんのルージャン、何に傷ついてんの
1: そっかそれに傷ついた、
0: 読んでくんないみたいな、ごめんね、
1: 今の男の子たちはもう違うって、
0: あそっか、軟弱な男が増えたよねルージャンね男は背中で語ってなんぼだろ
1: 何を言ってるんでしょうかそしてトマトさんは蚊に刺されましたというメッセージです、はい、磯木彩
0: 香さん、はい、でした、
1: また明日お会いしましょう、はい、さようなら。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。